0: Velkommen til et nytt program i serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså henter fram sanger fra den store sangskatten av kristne sanger vi har i Norge og Sverige. Og det var Tor Rødset med sangvenner det, så sang her Slutt å streve, og i dag har vi Tor her i studio. Velkommen i studio igjen,
1: Tor. Takk for det, Aril.
0: Og i dag så skal vi først og fremst snakke om Åge Samuelsen. Men før det, denne sangen her, den fra de siste plate Løfteslandet. Hvor mange plater har det blitt gjennom året på Tor Rødset?
1: Ja, rundt 20 kanskje. Vi begynte jo med kassettutgivelse da i 80, så det jo litt av hvert.
0: Vet du hvor mange sanger du har skrevet i ditt liv, Tor?
1: Nei, det har jeg vel ikke talt på. Jeg har begynt å arkivere litt mer nå da, de siste årene, og legge besiffring på det. Det er ikke verst, så det er en start. Jeg vet ikke det, men det er rundt kanskje 300.
0: Men den sangen her, det er ikke nødvendigvis en typisk Tor Rødset-sang.
1: Nei, han var vel kanskje litt preget av og måten han ville ha sagt ting på. Det er litt sånn frigjort og litt sånn rett på sang, rett fra levera, vil jeg si, den Slutt å streve. Men det er veldig mange som liker den sangen.
0: Ja, for i dag så skal vi ha fokus på Åge Samuelsen, broder Åge, gjennom hele programmet. Vi skal høre han synge, og vi skal høre det synge, og vi skal høre andre synge. Men hva forhold har du til han?
1: Ja, jeg kan si det at det, når jeg ble kommet under Jesusvekkelsen i 4-75, så var det mye av hans sanger som ble brukt. Du vet, Ma hadde sin lille røde, mens han også hadde sin lille grønne. Og der sto alle Åge-sangene, så vi lærte jo dem da. Vi satt ned, hadde kastet gitar, og vi brukte det. Vi satt rundt bål og sang i Åge sin sanger. Så det var jo mye sanger, det var sanger som ble brukt. Og vi var jo ikke gamle den gangen, så vi var jo ungdommer. Og så det han når nok alle generasjoner Norge. Det er enkelt, vet du, det er enkelt, og det er veldig folkelig, rett på sak, og enkelt å lære.
0: Og den siste tida så har du reist en del rundt med musikerkollega Hatt Åge Samuelsen kvelda. Hvorfor gjør du det?
1: Nei, det har vel vært ønske, jeg forstår det sikkert at det har vært litt ønske om det, men det har bare blitt naturlig, for at det har jo vært en del av meg da, så jeg har brukt opp gjennom når jeg har reist rundt omkring, og så har jeg spilt mye Åge. Så jeg, på en måte så er det en arv som jeg har tatt vare på da. Men samtidig så spiller jeg jo mest av mine egne låter da. Jeg tar innimellom når folk ønsker å høre Åge. Så jeg har gjort noe, det har vært litt sånn lystbetont. Sammen, det er lett å lære, det er lett å spille og komme sammen, så vi kan liksom sitte der nesten og jamme når vi spiller Åge. Og da har forsamlingen også veldig gøy.
0: Når jeg bad å komme i studio, Tor, for å lage et program med fokus da på Åge Samuelsen, så ba jeg deg å plukke ut en del av sangene hans, så du ville ha med i dette programmet. Og den første, det er Huset i Hallelujagaten. Hvorfor tok du med den?
1: Ja, det er en litt sånn spesiell sang. Det er en sang som jeg har fått forspørsel om å bruke på enkelte møter da. Så det er jo en sang som veldig mange liker da. Og originalversjonen til Åge er også veldig bra da, sånn. Og det er rett, for det er jo en tekst som er veldig bra, og melodien er jo veldig sånn glad og lett, typisk Åge kan man si.

0: Amen. Amen.
1: Det var Åge Samuelsen det, det var vel ingen tvil om det, hus I Hallelujagaten, og vi skal høre en ny sang, Tor Ødset, Jeg svak som et siv, og du har plukket ut disse, jeg nesten at de gamleste opptak av Åge Samuelsen.
2: Ja, det var kanskje det, jeg hadde et nært forhold til dem. Jeg hadde jo en svoger som var veldig, veldig Åge-fan, for å si sånt, mildt sagt. Og det gjorde at, at det litt av mye til så her gamle opptaker som jeg var direkte på mange av platen til Åge var jo direkte fra møte så det ble veldig levende for folk og veldig driv I det og det var ikke lett å adoptere den stilen videre sånn det var ofte så var det håndpåtagelig altså satt på, for eksempel hørte på en sang det var helt ny forrest det var du kjente kraften altså det er klart at du har et, du har et forhold til akkurat disse her så små platen som jeg vet ikke om det var 78 platen eller noe sånt
1: Ja, for å finne disse opptakene så måtte vi lete på YouTube, der finner han jo mye rart og dette jo Åge Samuelsen sånn som han var I sin tidlig karriere
2: Ja, og den du nevnte her jeg så også, men Siv den kom vel med litt senere, han ikke helt av den eldste, han kom vel I 66 etter den her berømte hurra-turen til Danmark
1: ja, så da skrev han
2: ja, den ja, da skrev han den
1: ja, for det var en av de større ripene I lakken så,
2: det var nok, og da ble det også et brudd med bevegelsen så de delte jo seg I to eller tre flokker, vet du
1: men han hadde en lang karriere etter det
2: ja, ja og hvis du kommer senere I programmet her så vil dere høre en del av sangene, andre sanger som nok, og da virkelig vi tok det av når det gjaldt salg for han Åge
1: I disse opptakene så det stort sett Åge og en gitar hvor dyktig var han på gitar?
2: Han var veldig dyktig for han var på mange måter en forløper og en pioner på den elektriske gitaren så mange var rasende og mange var veldig happy så han var en pioner
3: Jeg svag som et siv, dog Jesus mitt liv. Han nær, selv om andre går bort. Under grot, under sang, har jeg falt mange gang. Jesus løfter meg opp.

0: Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Vi har to Rødset I studio I dag, og du her for å la oss bli bedre kjent med Åge Samuelsen. Og vi skal om en stund, eller rett at vi har pratet litt, høre den mest kjente sangen av alle, Jesus, du som fyller alt I alle. Men før det, Tor, fortell oss litt om Åge Samuelsen.
1: Ja, Åge vil først og fremst bli husket som en av landets mest markante kristne kulturpersonligheter etter 2. verdenskrig, som særlig satt varig spor etter seg innen sang og musikk. Få andre kristne artister har solgt så mange plater og komponert så mange folkekjære åndelige sanger. Han var den som brakte den elektriske gitaren inn I det kristne miljøet, skapte en særegen spillestil og

0: ja, 44 eller 45, så kom han med. Og så han, en av de første, den første sangen han skrev, den har ikke vi tatt program her, Egyptens mørke, før jeg vandret. Det er jo en kjent sang. Det var faktisk den første sangen han skrev, så tidlig som i 44 eller 45. Så han hadde jo store vekkelser, og jeg skal fortelle historie etter hvert her. Kanskje litt uti, men jeg må nesten nevne litt i forkant av denne her sangen som nå skal spilles. Og Jesus, du som fyller alt i alle. Så, så var han i en menighet i Skien, i Tabernakle Skien, sammen med pinsepredikanten Oskar Halvorsen. Og han ga den nyfrelste unge mannen en profetisk tiltale. Så sier Herren: du er mitt vittne som jeg skal sende ut, og du skal be for mange sjeler, og du skal se store tegn og under. Jeg sender deg ut blant folkene som en brennende fakkel. Og så ble det at han ble, et forkynnerkalt ble tent, og begynte å reise som evangelist. Og de første årene var det i byer og bygder i Telemark som ble besøkt. Men allerede i 1947 hadde rykten om den uvanlige evangelisten nådd hovedstaden. Han ble invitert til Oskar Halvorsens menighet i evangelisalen i Nordregate. Og var nok en underlig syn da han entret hovedstadsmenigheten i høyhalset genser, lappet bukse, anorak og støvler. Men menigheten fikk oppleve uforglemmelige møter hvor mange ble møtt av Gud, og sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle» ble født den helga.
1: Ja, for han passte vel ikke inn i beste borgerligheten i Oslo, kan fråge sammelsen?
0: Nei, det tok seg tid, vet du, og etter hvert så ble det jo litt brudd med, det er jo en lang historie da, men så ble det jo brudd med pinsebevegelsen. Og det skjedde, men det tok mange år. Han samlet jo mye folk og hadde store vekkelser faktisk, og på en plass så ble det 500 ungdommer frelst. Og folk sto jo i kø utenfor og skulle inn når Åge var rundt forbi, og det er klart at og så ble mange av så her sangene her født mens han hadde møte. Så det vi hører på så gamle opptaker med Åge, det var jo at det var liv og røre, og det var direkte ifra, det ble tatt opp, disse møtene var tatt opp og lagt ut, gitt ut som plate, 78 plate, og det gjorde at det skapte, ja, det var utrolig bra saker for, og vekkelsen, den bare brøt frem der han også var, som unge evangelist. Han var jo en forkynner av dimensjoner også da.
1: Han var jo en mann som ikke hadde veldig høye tanker nødvendigvis om den norske kirke og presteskapet.
0: Det var ikke det.
1: Da tror du han hadde tenkt om at denne sangen som han skrev skulle komme inn i den norske salmeboka?
0: Det visste han faktisk. Den var kommet inn i 83. Så det var han klar over.
1: Hadde han noen mening om det?
0: Nei, han syntes det var fint.
1: Vi skal høre den, og dette er nesten original opptaket av «O Jesus, du som fyller alt i alle», er det ikke det?
0: Jeg tror faktisk det er originalen, hvis det stemmer.

0: Vi skal fortsette, vi to redsett, og snakke om og høre på sanger av og med, og henne født Åge Samuelsen, og den neste sangen skal synges av Kurt og Roland. De har jo hatt Åge som sitt store, store forbilde. Og så underbart, den sangen kan du si litt om.
1: Ja, ut i, det har jo to titler da, Ut i syndens mørke og Også underbart. Og den er jo brukt mye av Evangeliesenteret og mange andre musikklag. Med historien om den. Åge var faktisk var i bygden i Telemark og rundt der i med Savan i frelst. Og der brøt ut vekkelse med Åge. Og så en gang så var han plassert i en bygd som heter Lårdal i 1948. Og vet han, Åge hadde jo, var jo gift og hadde jo små barn en gang, så det var jo trangt økonomisk. Men det som skjedde i den menigheten der, at de hadde ikke råd til å ha han lenger som evangelist, selv om det ble utvekkelse. Og det gjorde at det, de måtte sende han hjem. Men så skjedde det underlige at det var en fabrikk i bygda, en ullfarefabrikk, og de bestemte seg for å samle inn penger, slik at Åge fikk stå som evangelist på stedet der. Og de fikk sende penger hjem til familien. Og utifra den vekkelsen som brøt ut der oppe i Lårdal, så skrev han denne sangen Ut i syndens mørke. Det er historien om den.
0: Så da gikk de rundt i bygda og samlet inn penger for at vekkelsen skulle fortsette.
1: Ja, helt fantastisk, det er helt utrolig. Vi fikk tak i den historien nå. Jeg ringte til min svoger, så måtte han fortelle meg den historien, hva som skjedde i Lårdal i 48.
0: Ja, for Åge sto, du nevnte det i sted, og han ble stående i vekkelse mange plasser, han.
1: Ja da, jeg nevnte vel Notodden, skal vi se her. Også på Notodden brøt vekkelse ut. Åge forteller at i løpet av noen måneder i 1950 ble cirka 500 frelst. Så det er jo, etter hvert ble det mange møtekampanjer på Østlandet.
0: Og parallelt med den møtekampanjen så skrev han altså disse sangene, og Kurt og Roland, de har jo en frisk fremføring av denne sangen her da.
1: Ja da, Roland hadde jo Åge som sitt forbilde, jeg vet ikke om vi kaller det da, men Roland ble vel etter hvert en enda bedre gitarist enn de fleste, vil jeg tro. Så, men de brukte jo mye Åge sin sanger da, som de ga ut en hel plate bare med Åge også. Så vi kunne ha brukt det i sånt program som dette her, men vi får ikke tid til det, vet du.
0: Nei, men nå skal Kurt og Roland i hvert fall få være med en liten stund, så da blir det, ja, sangen heter altså, du sa det var to titler på han, du kan jo gjenta den.
1: Også underbart, og så er det Ut i syndens mørke.

0: Nå, Tor Ødseth, skal vi smette inn en sang, så ikke en sang av Åge, men en av dine, Gud god. Hva vil du si om den?
1: Nei, han jo, for først så jo Gud god. Det står da i Efeserbrevet 3, står at han den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Derfor bøyer jeg mine knær. Så Gud god, og kanskje verden har et vrangbilde av Gud, hvem han Men møter du Guds kjærlighet gjennom Kristus, så blir du overbevist. Gud virkelig god. Det det den sangen handler om. Og her det, siden jeg taler med i denne sangen her, etter programmet her, så jo det typisk Åge da, med gitaren. Satan Fredal bak. Jeg vil ha litt sånn action fra Åge stil fra 50-tallet. Selvfølgelig mye bedre lyd. Men han spilte jo på disse, alle som stemmene av ute som ung gutt, så han får det til. Og fikk det til.
0: Hva har Åge betydd for det som gitarspiller?
1: Ikke så veldig mye. Jeg har begynt å klimpre litt sånn Åge på forspillet og sånt når vi ute og har konserter. Så for å komme i gang liksom med gruppa.
0: Før vi hører den sangen Gud god, hvis du skal karakterisere Åge Samuelsen som predikant eller forkynner, går det an å si noe om han der?
1: Ja, han var enestående sånn sett. Hvis du var heldig og hørte han Åge på, han hadde to møter. To møter på Folkets Hus i Oslo. Ja, på siste året så hadde han det. Og hvis han var i godt humør, så kunne han preike fantastisk. Men har han noen som har skjelt han ut, eller noen som har vært sinnet, så kunne han kommet på neste møte, så kunne det være en heit annen Åge. Ja, men han var glimrende. Som sånn... Og det å kunne kommunisere med folk og ha kontakt og sånt, så var jo han og utrolig morsom da, det var jo han, og slagferdig, det ingen tvil om, kanskje den mest slagferdige forkynnerne som har vært i dette landet her. Så det kommer mange gode poeng innimellom hele tiden, så det var jo.
0: Men så kunne han jo da bruke talestolen som han nesten sa.
1: Ja, hvis avisen hadde kommet med noen greier, oppslag og greier, så kunne han smelle til, altså, det var jo...
0: Ja, for det var vel Åge Samuelsen både på godt og ondt, kanskje,
1: Ja, han var nok en sammensett person, på mange måter.

0: Du hører fremdeles på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså to Rødset I studio, og du her for å gjennomføre for å ta oss med på oppdagelsestur inn I Åge Samuelsen sitt univers, om vi skal si det på den måten. Og nå skal vi høre en sang som heter Jesus livet for meg. Det et gammelt opptak av Åge, og den det historie knyttet til.
1: Det det, og den veldig spesiell faktisk. For Åge hadde møteserie nede I, på Sørlandet skulle ha, ned mot Kristiansand. På vei dit til møteserien, så har Indre Misjon landstevne I Kristiansand. Og der står en stor transparang strekt over den sørlandske hovedvei. Dagens E18, Riksvei, den gang Riksvei 50. Jesus livet for meg. Og der den helga ble den sangen født. Det historien om den sangen. Og det en sang som faktisk har vært til stor inspirasjon, og det har vært, jeg tror det nesten I alle båtlag så synger de denne sangen her, spesielt Egil og Arne brukte den veldig mye I vekkelseskampanjen, Jesus livet for meg. Så det en sterk sang, så det en historisk sang, og du kan si det at det, når du får sånne historier knyttet til de forskjellige sangene, Det jo andre historier også med Åge sin sanger som ikke har husket og kan erindre her og nå. Men dette en av dem mange fine historiene som da Åge ble, som ble levende for Åge og han satt faktisk melodi og tekst til.

0: en av dem som har tolket Åge Samuelsen er jo ikke bare du, Thor, men Jan Groth gjorde jo det veldig mye de siste årene han levde, og vi skal høre han synge sangen «Hvem er Jesus?», men før det, du sitter med en del papir foran deg. Det er en del som har skrevet om Åge Samuelsen oppi.
1: Ja, som vekkes og forkynnes, så utifra disse her, jeg kjenner jo en del, altså, disse folkene her som har skrevet her, og Åges taler var i særklasse. Han hadde sin egen form. Prekene ble ofte fremført som dialoger, for eksempel mellom Samuelsen og vår Herre. Spesielt i første år var talerne sprekket med bibelsitater. I tillegg krydret han prekene med muntre anadokter. Og han vekslet med sang og gitarinnslag. Han hadde et frodig språk preget av humor og ironi. Nyskapende var han også om å ta en for stille kollekt ble innført som et begrep i det norske språket. Forfatteren Tore Eivind Dahl, som opplevde Åge sin hjemmemenighet Salem i Oslo, beskriver prekene slik: i stedet for å måle Åges forkynnelse etter vanlig mål for en god preken i pakt med prekekunstens prinsipper, kan man sammenligne den med jazzmusikkens behandling av et tema. Åge var like mye artist som forkynner. Han fanget inn et tema, spant seg ut og inn av det, improvisert over det, laget variasjoner og ventet tilbake til det med stadig økende intensitet. Og så har vi også her, kan fortelle deg, en som heter Eistein Raude, han var en god gitarrist. Var han det mange ungdommer som ble berørt av vekkelsen, han skriver følgende sin omtale av Åge Samuelsen. Personen har jeg aldri hørt noe tale som denne mann. Sammenlignet med han blir alle predikanter små. I Guds ord hadde han en åpenbaring som var unik. Når han forkynte, strømmet levende vann ut til folk. Og så kan jeg ta med da at han evangelist Svein Jarl Lien hadde en samtale en gang med Toralf Gilbrandt. For han hadde hørt både Barrat og han hadde hørt han Åge.
0: Ja, Toralf Gilbrandt var jo en av de store høvdingene i pinsebevegelsen.
1: Ja, ja. Og han kan fortelle følgende. Jeg kan huske at de spurte ham hvordan han hadde opplevd både Åge Samuelsen og T.R. Barrat som talere siden han hadde hørt dem begge. Det er ingen jeg kan huske som har talt som Åge Samuelsen når han sto på sine høyder, svarte han.
0: Ja, litt av en attest å få fra Toralf Gilbrandt.
1: Ja.
0: Vi skal høre sangen «Vi, hvem er Jesus?». Mm. Det er et opptak med Jan Grota, men sangen, det er en av de eldre.
1: Ja, men det er jo en fantastisk sang. Han har kommet inn i en mange ut av sånne bøker, skjønner du, evangelietoner og mange andre som han... Og det burde vært mange flere av Åge sine sanger inne der, da.

0: Vi skal gå inn på, ja, den er for sagt oppløpssiden I dag, en sånn min sang og min glede. Vi har plass til to sanger til, Åge Samuelsen, som skal få synge begge to. Tor Rødset, du her fremdeles, og de sangene du har plukket ut av broder Åge, som vi har hørt så langt, det Åge Samuelsen, det var en kassegitar, og nok så gamle opptak. Men de to sangene vi skal høre nå, da har han fullt orkester, det virker mer profesjonelt. Det en ny tidsepok?
1: Det var nok... Åge ga ut plata Vekkes luft over landet I 79 og det tok jo fullstendig av den solgte det I 75 000 og ble solgt fremdeles så det jo enormt salgstall på den plata og siden så ga han ut massevis av plate før sin død etter hvert med Arnt Haugen sitt orkester og Arnt Haugen var jo veldig kjent fra disse gamle tv-programmer med Ivar Røste og Odd Grythe husker du Så det var jo hele det samme, den gruppa der og det orkesteret der, som mekket også opp.
0: Ja, for på 70-80-tallet var Arnt Haugens orkester et av Norges fremste.
1: Ja, det vil jeg tro. I hvert fall 70-tallet og utover så var de nok veldig kjent og mye brukt. Spesielt på direkte sending på NRK.
0: Og Åge, han fikk jo et publikum I Husker du, han var på Mo-markedet og han blei han I annet fall mer... underholdningsartist
1: han ble nok, ja, ble nok mer akseptert etter hvert som denne var og han var jo til og med I et moroprogram med Leif Juster som ligger ute på YouTube som folk kan se på det jo veldig morsomt da det var ikke alle kristne som likte det da
0: men ble han mer artist og mindre evangelist
1: nei, jeg tror ikke han forkynte sterkt evangeliet Jeg vil nok si at han også brukte den sjansen han fikk. Veldig godt. Han tok vare på den second chance. den andre sjansen.
0: Ja, for det å få lov å synge på for eksempel Mo-markedet, eller husker du kristne sanger, det var jo ikke det som dominerte repertoaret der.
1: Nei, det var nok ikke det. Men Åge stod frem veldig fremodig og sterk og hadde med seg supportergjengen når han reiste rundt.
0: Da skal vi høre den, Tor, Norge frykt som blir, heter den sangen, den nest siste vi skal få med oss I dag da.

nyhetene. Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang når jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prøvningar som vi enn hamnar i. Og det er et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære, til vår Gud vil vi be at være nære, til vår Gud vil vi synge jubelsonger, til vår Gud. Og det håper jeg du kan si også, så lytter til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykket som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Men bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer ofringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord, så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med», stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Sølvi Helen Hopland som, ja, skal vi si, hun satte fokus inn på det som dagens tema, og som alle sangene våre denne neste timen på en eller annen måte skal handle om. Vær et fyrlys, og fyrlys eller fyrlykt skal være gjennomgangston denne timen. Det står jo ingenting om fyrlys I Bibelen, I alle fall ikke I vesentlig stor grad, men det har likevel blitt brukt I mange sammenhenger som et symbol på Jesus Kristus og det å tro på han. Det står mye om lys I Bibelen, og blant annet så sa Jesus følgende, «Jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men se livsens lys.» Og når Jesus ble født, så står det jo at det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og lyset finner I mørket, men mørket tok ikke imot det. Og det vet alle som har vært på havet, eller på sjøen I alle fall, og I alle fall den som har hatt ansvar for å føre båten, at du trenger lyspunkt eller holdepunkt I fyrlykte og andre ting, for å finne veien I alle fall, hvis du mangler både radar og mer moderne hjelpemiddel. Og I den sangen vi skal høre nå, som mannssambandet skal synge, så jo dette uttrykket brukt, og ikke minst derifra har det jo ofte blitt brukt I sammenheng, mange kristne sammenhenger. Midt I nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn, og vær hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Det selvsagt sangen «Navnet I Jesus».

Langs Norskekysten så det cirka 2000 små og store fyrlykte som satt opp for å lede den som på sjøen trygt fram dit han skal. De aller fleste av disse satt opp som det som kalles for sektorlys. Det betyr at de lyser litt I ulik retning, kan de lyse kvitt, rødt og grønt. Og så har hvert eneste fyr sin egen kode, om vi skal si det sånn. Hvis du sjømann, så smiler du kanskje litt av meg nå, men jeg en skikkelig landkrabbe I så forstand. Men hvert lys har en kode på den måten at den som virkelig kan ta, han kan vite hva fyr han ser, utifra hvordan lyset blinker og hvor lenge de I hver sektor. Seiler du I kvit sektor og ser det kvite lyset, så det stort sett rent farvann, og du kan seile nok så trygt. Seiler du I grønt sektor, så kan det være noe urent, og du bør ta det litt med ro, så vi snart skal høre litt om. Og seiler du I rød sektor, da du inne I en sektor med mange både skjær og fare som truer og lurer underveis. De fleste fyrer langs Norskekysten altså sånne sektorlys, og gjennom mange hundre år så har disse fyrene vært med og ledet sjøfarende skip og båter trygt på havet og trygt inn til havn. Og disse fyrene har altså som sagt en viktig oppgave, og så det jo et fint bilde på Jesus Kristus, nemlig dette at han lyser mennesket og leder som lys igjennom livet. Nå skal Sølvi Helen Hopland få synge til oss. Hun skal få synge to ganger til oss denne neste timen. Hun vel Norges eneste fyrvokter, tror jeg I dag. Hun driver sitt eget fyr, Ulvesund fyr utenfor Måløy. Hun driver ikke som fyrvokter, men hun driver det mer som et sted hvor du kan komme både og finne ro, og du kan vel kjøpe det mat der og mange sånne fine ting. Og det var hun som innledde denne sendingen. Hun skal nå få synge kvit sektor.

Sølvi Helene Hopland altså for andre og siste gang I dagens I fokus kvit sektor. Og fyrlysa langs kysten vår, de har ulik funktion. Du har de store kystfyra, om du vil si det sånn, så ofte store, kraftige bygninger. Vi kan jo nevne både Alnes fyr og Ona fyr og Lista fyr og så videre, som har som funktion å lyse langt, langt ut I havet, ofte opp til 20 nautiske mil. Så har du andre fyr som vel også store, men har en litt annen funktion. De skal lede kysten de farene langs kysten ifra havet og inn I fjorden og I den indre leia det blir ofte kalt for innseilingsfyr og så har du det som heter havnefyr de fleste havne har ofte et fyr eller to på en molo eller noe, og det det I Ålesund blant annet som viser at akkurat her må du seile hvis du skal komme inn I selve havna de har hatt ulike oppgaver disse fyra, de har lyst opp kysten vår helt siden tidlig på 1600-tallet og har vært med å lede mange mennesker trygt I havn. På engelsk så heter fyr, det som vi kaller for fyr, det heter et lighthouse, altså et lyshus. Og nå skal en gruppe som heter The Brotherly Love, de skal få lov å synge om Jesus som lyshuset. Og så stiller de spørsmålet, hvis det ikke var for dette fyret, hvis det ikke var for han som verdens lys, hvor I all verden hadde I våre hen I dag da. Og det kan vel mange sjøfarende lure på om. Hvor hadde vi havnet hen hvis ikke vi hadde et lys å peile etter? Og sånn det jo I livet. Og Jesus, han verdens lys.

I sin tid så var det mange, mange som var ansatt for å holde fyra langs norskekysten ved like. Fyrvoktere var det på så å si de aller fleste fyr, og de hadde jo ansvar da for å holde fyrlykta I orden, og ikke minst at hun skulle brenne. I dag det ingen fyrvoktere igjen I Norge. Den siste han gikk av med pensjon på Lista fyr for en 3-4 år siden. Det automatisert, og så det Kystverket som har ansvaret for å holde dette ved like. Men tidligere så hadde fyrvokteren ofte med seg familien sine, og det kunne være noe små samfunn ute på de mest nakne holmene, hvor fyrvokteren og kona og barna levde og strevde for å finne både sikkert det de trengte til mat og drikke og til andre ting, men hvor alt redde som en ting at fyret det måtte for alt I verden ikke slokne. Og så ble de ofte bygd av fyrvokterboligen på en sånn plass at fyrvokteren fra et vindu I huset hele tiden kunne holde øye med om fyrlykta lyste. Nå skal vi høre en veldig fin sang som kanskje strengt at ikke en kristen sang, men det en veldig god sang. Ola Bremnes skal få synge. Tror det han som skrevet sangen også. Har du fyr? Og det en viktig ting. Vi begynte med Sølvi Helene Hopland som sang at alle trenger et fyrlys. Og alle trenger et fyr, et punkt som gir signal om riktig vei. Det vel kanskje en setning og to I denne sangen som ikke hadde holdt I teologisk embedseksamen, men vi skal ikke opp til teologisk embedseksamen I dag. I alle fall skal ikke I det, og jeg tror ikke du skal det heller. Så nå skal vi nyte denne fine sangen til Ola Bremnes, Har du fyr?

ytterst i väst. Kan hende du seiler de skuta. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenn, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så sette

0: som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
1: Vi snakket om fyr i programmet I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Fyr I langs kysten som sjøfolk kan navigere etter, og Jesus som det lys som et menneske kan finne veien sammen med. Jesus han sa at han var verdens lys, men så sa han jo følgende: Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far I himmelen. Det et kall til den som tror på Jesus at du skal være et lys I verden. Den sangen vi skal høre nå, den det Odd Dubland som skal synge, den heter Tenn meg I Jesus, og der det ikke nevnt fyr. Men jeg tar han med fordi at han handler om det samme, og så skal jeg fortelle deg om litt av fortelling rundt han også. For over 30 år siden, når jeg var helt ung forkynner, så var jeg I Øygarn ytterst på Sotra, og hadde møte I en liten bygd, og der bodde det en gammel fisker. Og han var så forarga på denne sangen her. For her står det «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre frem». Og han mente at det ingen som ser et lys når det tåke eller skodde. Så når den sangen ble sunget flere ganger den vek og jeg var der og talte på en møteveke, så sang han høyt og tydelig den ene setningen, eller for den sang han ikke så mye, «Gjør meg til en røst I tåken som kan lede andre frem». Og det vet vi har lydbøye også langs kysten, for I skodde så ser du ikke lyset, men nå skal vi høre denne sangen «Tenn meg Jesus». «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre hjem».

Litt historie må vi jo ha om fyrvesenet og fyrlyktens utvikling. De første fyrverdenshistorien vet om, de var reist i henholdsvis Libya og Egypt, altså på nordkysten av Afrika, cirka 900 år før Jesu fødsel. Og likedan så var det fyrlyset ved innløpet til Svartehavet, 600 år før Jesu fødsel. Og så ble de etter hvert bygd, og de to mest kjente fra riktig gammel tid var jo det enorme fyrtårnet i Alexandria i Egypt og på Rodos. Og på Rodos var jo fyrtårnet bygd, du har kanskje hørt om kolossen på Rodos. Det var bygd som en stor kjempe i bronse som stod og holdt en lykt som altså var vedfyrt. Den kolossen har stått der, stod riktig nok bare i knappe 100 år før et jordskjelv ødela han, men han var en av oldtidas 7 underverk, blir det sagt. Og fyrtårnet i Alexandria, det sto i over 1200 år, til det ble ødelagt av et jordskjelv på 1200-tallet. Og så er det bygd fyr langs i Romerike og langs norskekysten, og de aller fleste, de første var jo naturlig nok vedfyrt, og så ble de oljefyrt, og senere så ble de elektrifisert, så det heter. Nå skal vi ha et markant stilskifte i sang og musikk. Philip Hanna skal få lov å synge You Are My Lighthouse, Du Er Mi Fyrlykt, en sang om Jesus som vårt lys. Det er en annen måte å synge på enn det Odd Dubland gjorde, og når hun har sunget så skal vi ha et nytt stilskifte, for da skal vi høre på Giske Mannskor.

Giskemannskor skal få lov å synge en sang som kort og godt heter Fyr. Og det skrev en del sanger om ulike fyr. Skudefyr det en sang om, og de fleste rundt omkring har sikkert en sang om sitt lokale fyr. Det ikke sikkert det, men det jo mange markante fyr langs kysten vår. For mange av oss jo Onafyr og Alnesfyr, to av dem som vi i alle fall i Møre og Romsdal kjenner veldig godt, men det mange, mange andre. Giske Mannskog skal få synge en sånn hyldningssang til de mange fyrlykter langs norske kysten. Og du kan jo få med litt mer informasjon da, du synes kanskje det blir i meste laget, men per dato så drifter Kystverket ca. 5500 små og store lykter, lanterner og fyr og lysbøyer langs kysten av Fastlands-Norge og på Svalbard. Ca. 5500 ulike lyspunkt.

Vi ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Arvid Pettersen skal få lov å avslutte med en salme som veldig kjær for veldig mange. Og I den står det følgende, men ofte ensom I brått og brann I uvaffnetter jeg seiler, når ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler. Sangen heter naturlig nok «Jeg en seiler på livets hav». Og kanskje har du det sånn akkurat nå at du synes det mørkt I livet. Da skal du I hvert fall vite det at det en som ønsker å være lyset ditt, uansett hvordan du måtte ha det akkurat nå. Og den som kan seile gjennom livet sammen med Jesus, han på riktig vei, har riktig kurs, uansett om det medvind eller motvind, og det det denne sangen handler om. Så da skal Arvid Pettersen få lov å avslutte dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på fyr og fyrlys.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så». Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram». Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg tre barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted, og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleden sprudler over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus. Fly til Jesus. Fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde ofret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kongehuset omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sången som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

sårbarhet. Og om røtter som så alt for lett rykkes opp. Så lærte det meg om vilje til å gi av hele seg selv. Selv om det bare for en kort, kort stund. Og kanskje ingen ser det. Så lærte det meg om glede.

0: Det er Svein Folde, født og vokst opp I Tomrefjord, nå bosatt på Åse, som dagens gjest I min sang.
1: Ja, når det gjelder sanger som satt seg fast, så var det en som, det var en gruppe på, fra Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal I 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det jeg husker best fra den bibelcampen, og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag, og nå det I november det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en spesiell dame, jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem, jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så I andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe I dag. En spesiell dame må jeg si, og det har grepet meg, jeg trenger ikke å presentere meg, og Og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Igjen så var ukedagen kommet, og vi guttene vi kastet oss på syklene. Vi satt kursen mot Reidar sitt hus. Den godt voksne mann samlet flere gutter I kjelleren til guttelag. Etter stund med hammer, sag og pussepapir var det tid for andakt. Men før vi hørte et ord fra Bibelen så sang vi. Altid var det den samme sangen vi fant fram I sangboka. Våg å stå som Daniel, hjelp fra himlen vent. Fatt som han et hellig forsett, gjør det fritt bekjent. Vi sang, og vi hørte om Daniel og andre menn og kvinner I Bibelen, de som stolet på Gud og hans makt. Historien om Daniel godt kjent blant barn og ungdom som vokset opp I kirke og bedehus. Spesielt historien om da han ble kastet I løvehulen har mange ganger blitt dramatisert I barnelag og på familiegudstjenester. Daniel var bortført fra jødeland til Babylon. Her fikk han en ledende posisjon, men dermed også fiender. Andre ledere ble sjalu på denne dyktige og gudfryktige unge mann. De fikk satt opp en felle for han, slik at den som ba til en annen enn kongen skulle kastes I løvehula. Hva skulle Daniel nå gjøre? Han som hadde for vane å be til himmelen så jorden skaper tre ganger om dagen. Kanskje var det tid for å ta det litt enklere med bønnelivet? Noen ville sikkert gjort en personlig tro mer privat, og gjort minst mulig offentlig ut av troslivet. Slik tenkte ikke Daniel. I boka som bærer hans navn står det hva han gjorde etter at den kongelige befalingen var vedtatt. I et takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Som ung mann etablerte han gode bønnerutiner. Han ba tre ganger om dagen, og han skjulte ikke. Han lot ikke fiendene stoppe trospraksisen. Åpne vinduer viste at han ikke skjemtes over å tro på Gud. Samtidig hadde han et åpent bønnevindu I hjertet mot himmelens Gud. I motgangstida må ikke vi som kristne trekke oss tilbake og holde lav profil. Våg å stå som Daniel. Ja, men også våg å be som Daniel.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ekteparet Ingjerd og Sigmund Evensen dro i 1979 til Papua Ny-Guinea, en øy som ligger nord for Australia. De kjente at Gud hadde kalt dem til å arbeide som bibeloversettere. De fikk sitt arbeid blant Umanakaina-folket, en liten folkegruppe høyt oppe i fjellene på Papua Ny-Guinea. Innbyggerne levde isolert fra andre stammer, og de var faktisk uten eget skriftspråk. Målet for ekteparet Evensen var å oversette det nye testamentet. Ingjerd og Sigmund har mange ganger fått spørsmålet om hvorfor de har brukt 20 år på et så lite folkeslag som Umanakaina-folket, som bare teller ca. 2500 mennesker. Gud har en egen matematikk, for Gud han teller den ene. Dette svaret ga dem også til hundrevis av ungdommer som hørte dem på et kristent ungdomsstevne. Uten ektepar Evensen ville 2500 mennesker på Papua Ny-Guinea og deres etterkommere vært uten bibelsåkornet med spirekraft til å vokse til tro på Jesus og det evige liv. I Matteus kapittel 13, vers 31-32, så leser vi «Jesus framsatte en lignelse for dem og sa, «Himlenes rike er likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hageveksene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene.» Ektepar Evensen hadde nå avsluttet sin misjonærtjeneste. Når de så tilbake på årene langt borte fra Norge, så kunne de si «Vi så et folk bli forvandlet ved at de fikk Bibelen på sitt eget språk. Vi ga vårt sennepsfrø til Jesus.» Bibelen hadde blitt oversatt til Umanakaina-folket sitt språk. Bibelfrøet var blitt plantet langt oppe i fjellene. Folket hadde i generasjoner levd med hat, hevn og straff. Nå hadde de både fått et eget ord for tilgivelse,

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Vi fortsetter vi her på Radio Sunnmøre med smil, tårer og kampmodus I dagens ladestasjon. Hilde Sofie deler en tanke, deler noen tanker om en sång hun glad I, og nå får vi Philadelphia-kirken med overvant døden.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smil, tårer og kampmodus. Også i år en Kristusbekjenner I kampmodus. Altid. Noe annet umulig. Helt fra første dag, helt fra Maria ble gravid, har kampen rast. I århundrer har millioner av kristne kjempet en imponerende bekjennelsestroskap. Smil og tårer, jubel og gråt en del av kirkens og kristnes dagligliv. Apostelen sier, «Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet I motgang, nød og angst, under mishandling, I fengsel og I opptøyer, I hardt arbeid, I nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet I den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og I Guds kraft, med rettferdsvåpen I høyre og venstre hånd, I ære og vanære, baktalt og hedret. Dette leser vi I 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-8. Apostelen ærlig. Sånn det, livet. Men Kristus og det kristne fellesskapet løfter og bærer. Evangeliet og sakramentene gir kraft og styrke. Lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten, lar oss få leve I lysets, nådens og frelsens rike, I Kristus Jesus, som snart kommer I makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet I all evighet, være den velsignede Marias sønn, verdens frelser, den eneste, allherskeren, vår Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud, På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.
1: Det Radio Sunnmøre du lytter til, jeg fortsetter noen timer til, og vi runder av med Rebecca St. James og Forever I denne timen her.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Å holde anden levende tema I dagens bibelprat når vi tar en prat med Johan Halsen og Ari Love Halås om hva det som står I Bibelen. 100 episoder har vi laget der vi starter fra første Mosebok og går gjennom hele Bibelen og får lære litt om den røde tråden I hele Bibelen fra gamle til nye testamentet. Nå skal vi lytte til Kom Hellige Ånd med kollektivet.

0: I 1. Thessalonika brev, når vi snakker om Jesu gjenkomst, og med tanke på at dette det første brevet som ble skrevet av Paulus, så skriver han også om det å holde anden levende og ikke slukke den. Hva betyr det?
1: Det tror jeg henspeiler bildemessig, om vi skal bruke det ordet, kanskje et uheldig, altså på pinsedag, da kom den hellige ånd utgitt, eller delt ut til alle som tror på Jesus. Fra den dagen har alle kristne den hellige ånd, bor i vårt hjerte, for å si det på den måten. Men da viste det seg jo ildtunga over disiplene. Og så går det an for en kristen, det gikk an da, det går an i dag, at du kommer etter hvert, sakte men sikkert, så langt på avstand fra Jesus at det kristne livet dør. Ikke brått og brutalt, kanskje, at du bare sier at det noen sikkert så gjør det at nå det slutt, men sakte men sikkert, omtrent som et bål, sakte men sikkert sløkner ut. Og når Paulus bruker uttrykk å ikke sløkke ånden, så betyr det altså at det en advarsel om at det går an for en kristen å miste trua si, gradvis som et bål sløkner ut, fordi at du kommer lengre og lengre på avstand fra Jesus.
2: Jeg tenker å bruke bilder om nettopp et bål i denne sammenheng. Det forståeligt for oss, fordi at den dagen vi setter stikker i et bål vi har lagt, så ser vi at det teger fyr og det brenner godt. Men hvis vi ikke tilfører nye ved på bålet, ny energi, så vil det sløkkes ut. Og slik vi leser Guds ord, så tenker vi at den hellige ånd som bor i oss er avhengig av at vi bærer ved til bålet, nemlig Guds ord. Og hvis vi fyller oss med andre ting i livet enn Guds ord, og lytter til forkynnelse, leser Guds ord, så vil noe sløkkes ut så brant før. Så det derfor Paulus sier til menigheten i Efesus, bli fylt av ånden. Og i Kolosserbrevet, la Kristi ord bli rikelig iblant dere. De to ting henger nøye sammen.
0: Ja, for dette Paulus opptatt av å skrive nå i det første brevet han skriver, men han følger opp i brevet som kommer etterpå, og vi fortsetter å forkynne det i dag.
1: Ja, det er klart han gjør det, og Paulus hadde jo et evangelium, et budskap, og brevet til Paulus, de kan ha ulik innfallsvinkel og ulik fokus. Det hang jo også sammen med litt situasjon menigheten opplevde. Thessalonikeren opplevde jo en veldig ytre forfølgelse. Så skriver han noen plass om en ting, korinter, han trengte veiledning i bruk av nådegaver blant annet. Men budskapet totalt er jo det samme, ikke sant? Jesu død for oss, og den hellige ånds gjerning, og det kristne liv og alt dette, så det er jo Paulus sitt evangelium er jo det samme, men du får det fra ulike sider når du leser brevet hans. Det er litt sånn som å gå på en fjelltopp. Hvis du alltid går den samme stien opp på en fjelltopp, så tror du kanskje at fjellet er sånn, og så går du opp på andre sider, og så opplever du at samme fjellet har faktisk mange sider. Litt sånn er det med brevet til Paulus.
0: I 2. Thessalonika brevet så skriver også Paulus om Jesu gjenkomst. Kan det forstås når man leser dette brevet at folk i Thessalonika tror at Jesus allerede har kommet igjen?
1: Ja, det var det de gjorde, enkelte. Det begynte å gå et rykte, det begynte enda til å gå et rykte at Paulus hadde sagt det. At Herrens dag, da, som Paulus kallet det her, den var fedd. Og så skapte det forvirring, for Paulus hadde jo sannsynligvis et halvt år, et år mellom disse to brevene, uten at vi vet det helt sikkert, det er jo ikke noe langt tidspunkt, og Paulus hadde jo sendt dem et brev hvor han skrev at Jesus skal komme igjen, og vi skal få oppleve det sammen med dem som er du, og så begynte ryktet på at dette hadde skjedd, og så skapte det forvirring, og da skapte det kanskje engstelse og redsel, og 2. Thessalonika brev er jo et brev som på en måte, det veileder mot de fleste grøfte du kan gå i når det gjelder Jesu gjenkomst. Det var folk der som slutta i jobben og gikk som dagdrivere fordi at Jesus skulle jo komme igjen, så de trenger jo ikke jobbe. Og så ble de sultne, og så måtte de gå og be om mat, og så sier Paulus, den som ikke vil arbeide, han skal ikke ete. Altså, alle sånne avarter av svermeri, da, om man skal bruke det ordet, er på en måte litt fremme i 2. Thessalonika brev.
2: Det er jo også et godt eksempel på disse to brevene og fokus i Jesu gjenkomst, at dette er et tema så både lett kan skape misforståelser, skape uenighet og en del forvirring. Og slik er det også i dag. Og vi skal jo ikke stikke under en stol at nettopp dette temaet her med Jesu gjenkomst, det siste ting og tider, det er noe av det som kristne i forskjellige sammenhenger, og innad i en menighet, kan se ulikt på. Og derfor blir det ofte slik at dette er et tema som gjerne lar ligge litt og sjelden tege opp til forkynnelse og behandling. Og det ser vi i disse brevene her også. Og det jo spennende å stoppe for det uttrykket Paulus bruker her, der han bruker om Jesu Krist i dag, om Herrens dag, og så har vel USA om bortrykkelse, og det at Jesus skal komme synlig til jorda. Det klart, dette tema som gjør at den kan lett bli både forvirret og villeder mer enn veileder.
0: Men Johannes åpenbæring, Johannes han fikk den åpenbæringen, og han fikk se hva som skulle skje. Når Paulus skriver dette brevet her om Jesu gjenkomst, og det det første brevet Paulus skriver, hvordan kunne han skrive alle disse tingene?
2: Nei, altså, Paulus han har jo skrevet alt dette etter åpenbaring blant annet ifra Gud. Han den siste apostel, og han sier jo i et av de andre brevene at han en av de som var ryktet inn i den tredje himmel, og så ting så umulig å si med ord. Så Johannes skriver om Jesu gjenkomst de siste tingene tider, og Paulus, det liksom på en måte de to vittnene vi har i det nye testamentet, som virkelig løfter frem dette budskapet. Og det er ingen motsigelse når disse to skriver. Det er helt samme fokus, og så er det klart det er mye arbeid, for å si det slik, med et godt norsk ord, å sette seg inn i detaljer her, og det er så mange detaljer at vi må også erkjenne at noen ting, de forstår vi ikke helt, og vi kan forstå de forskjellig, derfor så må vi ha respekt for hverandre sine syn, og ikke skape fiendskap når vi snakker om dette.
1: Og så tenker jeg det veldig viktig i kristne sammenhenger, og for oss som forkynner, at vi forkynner stadig vekk hovedpunktet, at Jesus en dag skal komme igjen, dømme levende og døde, hente sine opp i himmelen, og så har vi andre sammenhenger hvor vi kan grave oss mer ned i detaljen. Men det jeg er litt redd for i av og til, at hvis vi blir, altså av og til så må vi heve oss litt over disse detaljene og løfte fram det som på en måte er hovedpoenget, at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine. Og så er det veldig fascinerende og spennende når Paulus begynner å skrive om den lovløse, begynner å skrive om Herrens dag. Det er klart dette er uttrykk som ikke nødvendigvis kommuniserer med folk flest i dag uten at du forklarer det, men sånn er det jo. Og det er jo noe i en parentes, noe som alltid er fascinert med folk som er oppgitt over Bibelens språk. Jeg møtte en pensjonist en gang som var så oppgitt over at det stod ting i Bibelen som hun ikke forstod, men hun hadde meldt seg på engelsk for å lære seg et nytt språk. Altså, vi må jo tilegne oss kunnskapen om de uttrykkene som Bibelen bruker.
0: Ja, for Paulus skriver om den lovløse, som du sier, eller antikrist, som vi kanskje kjenner som. Han bruker andre ord her, som du nevner. Hvordan beskriver Paulus antikrist i 2. Tessalonikabrev?
2: Nei, han beskriver han egentlig i komprimert form på samme måte som Johannes i mer detaljert form beskriver han. Og det ligger i ordet at han er antikrist, og som vi har en Kristus vi kjenner, så vil det også være en som vil stå frem i den siste tid, så er en folketaler og er en person som vil føre folk til seg og etter seg, og som har sin agenda, sitt rike. Og det er jo spennende når Paulus sier der i 2. Tessalonika brev at han vil sette seg i Guds tempel. Det gjør jo at en kan begynne å spekulere litt og tenke, vil det skje faktisk at det blir bygd et nytt tempel i Jerusalem? Det ser jo kristne ulikt på. Men det kan virke som Paulus skriver dette, at noe av det sikreste tegn på at det er like før Herrens dag, at Jesus kommer synlig til jorda igjen for å både dømme antikrist og levende og dø, så vil det skje at han faktisk forleder menneskeheten da til å bli den som forseder seg i Guds tempel i Jerusalem.
0: Jeg synes det er litt fascinerende når disse som bor i Thessalonika opplevde forfølging og får høre dette fra Paulus om hva som skal skje og Jesu hjemkomst om antikrist, og så lever vi i dag og får høre den samme forkynnelsen, men opplever ikke kanskje forfylling på samme måte.

0: eller i sammen, og at de må flykte, men de er brennende i sitt trusliv. Forfølgelse er mer bedøvende, og det får større konsekvenser, tenker jeg, i lengden. Men uansett forfølgelse eller forførelse, sier Paulus da som nå, at dette er ikke det siste. De vil ikke slutte med noe elendigt for Guds folk, men de vil slutte med det mest herlige av det herlige.
1: Ja, hva er det viktigste for Paulus å få formidlet i disse to brevene?
2: Så langt jeg kan få, så er det viktigste for han å få formidle, ja, det er nesten sånn at det går til seier, et gammelt pinsevennuttrykk, altså, vi er på seierherren sitt lag. At Jesus er, og det er jo det Johannes avslutter åpenbaringen sin med, og han skriver om han som er kongenes konge og herrenes herre, som rir ut og utletter ondskapen. Og så skriver jo Paulus, ikke sant, at vi, altså, han forholder seg til den virkelighet så mottakerne av brevet levde i, og som vi lever i, og mange kristne lever i den dag i dag, beinhard forfølgelse og motgang. Og han skriver om at dette vil bare bli verre og verre, men hele tiden så ligger det under, og for meg så er oppsummeringen av 1. og 2. Tessalonikerbrev det som han avslutter kapittel 4 i det første brevet med: trøst hverandre og sett mot i hverandre med disse ordene. Jesus kommer igjen, Jesus har kontroll, og det går til seier for den som tror på han. Det tror jeg er oppsummeringen av det Paulus virkelig vil formidle i disse to brevene.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelsk ord og uttrykk skal vi få lære om sabbatsår. Men nå får vi en musik med Your Word.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor. Før du går, må du få se bryllupspresangen.» Han gikk bort til kommoden og trakk ut den nederste skuffen. En flat liten pakke lå der. Det viste seg å være et perlehalskjede. Presten antok at det ikke var ekte perler. Hvordan kunne denne bonden ha råd til å kjøpe ekte perler når kona var alvorlig syk? «Lukk øynene», sa den unge mannen mens han sto bak henne, for å feste perlekjedet rundt halsen hennes. Hun tok perlene mellom fingrene og begynte å gråte. «De ekte! De kan ikke være til meg!» Da fortalte mannen hennes denne utrolige historien. «Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker I verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift, ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag og kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger I den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad I å røyke. Det sluttet jeg med. Det var bra I alle fall. Jeg var også glad I kald cola. Men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet I fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere. «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt I fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne I denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige mennesker.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår. Slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Vi nærmer oss slutten av timen og får med oss John Mark McMillan med How He Loves Us. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og på igjen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne torsdagsmorgenen. Og vi skal starte med værvarslet. Det er jo nesten ikke til å tro når en ser på været fremover. Neste vek er det meldt opp i 20 grader her på Sunnmøre, og da rett og slett her i Ålesunds område, der vi har hatt en tunge sky over oss i mange måneder. Og har vært heldige hvis det har vært tosiffret temperatur på plussida. Så det blir jo spennende å se om det stemmer. I dag er det meldt skiftende bris, i kveld østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld sørvest frisk bris, litt regn og fra i formiddag pent vær først i vest. 14 grader på Stranda, 14 i Ålesund, 16 grader i Ørsta, 16 grader i Tafjord og 13 grader i Herøy. I går kveld så var jeg så heldig, hvis jeg kan si det, å få være gjest i Destinasjon Ålesund, Bedehuskanalen sitt nye program som går da direkte hver onsdag klokka 20, og fikk fortelle litt om radioarbeidet. Det var kjekt det, og veldig uvant å være på den siden av mikrofonen og ikke ha full kontroll over alt det som skjer. Nå vet jeg jo hvordan mine gjester har det, og håper at dere føler dere like trygge som jeg etter hvert gjorde i det studioet. Det programmet ligger jo på Bedehuskanalen, om man har lyst til å se det. Det var både Joakim Solbakken og Randi og Jan Oskar Alnes og Eida som var gjester i gårsdagens program. Vi skal starte denne timen med Sveinung Hølmebakk og sungen «Aldri vil vi glemme».

gledelig nyhet er det å kunne fortelle at nå har Kultur- og likestillingsdepartementet offentliggjort endringer I pengespillforskriften, en endring som gjør nå at små lokale radiostasjoner igjen kan arrangere smålotteri uten å måtte søke om tillatelse, og det gjelder radio som Radio Sunnmøre. Og det fantastiske nyheter. Og dermed så det mulighet for folk å arrangere basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og det skal radioaktive damer på Vigra gjøre 1. oktober. Vi skal ta en prat med Eli Remme, som I full driv igjen, og skal nå arrangere basar. Vi skal høre litt om det litt senere. Vi skal få ord til ettertanke av Peder Almedal, og så skal vi også ta en prat med han. Han også nå ny leder I Harila-stiftelsen, og det kommer vi også inn på. Molde Gospel I 10 år, vi tar en prat med Miriam Venås. Men nå får vi sungen «Se vår Gud som på tronen» med Dag Hegseth.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila-stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smakt litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila-stiftelsen eller Steinar Harila har stått oppi kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål han hadde ikke nok tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og for, det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila-stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han har jo stått I vekkelse hele livet og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæren som I det livet som rører seg rundt Steinar så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og det, I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barneheimer en av barneheimene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så ja det jo en barneheim som heter Dikoni som der det får over 70 barn inn på en barneheim og nå det vært stua ihop på en lite flate og alt for kommelig for så mye barn som våre da så vi har fått være med å bygge opp de nye lokaler vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole som bygd opp der I et område som heter Taitsi og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så det et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14-20. Oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der i en barneheim som heter Neve Mikael i nærheten av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som jeg er sterkt engasjert i. Og der er også der flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også vi skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da i ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla. I dag er det torsdag, og i Ørsta frikirke klokka 11 er det formiddagstreff med Hildegunne Kleive. På bedehuskirka Emblem er det torsdagstreff klokka 12 med Åseberg Grønvik. Kårvåg bedehus på Averøya har klokka 19 møte med Ole Jørgen Storsæter. Ulsteinvik bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. Langevåg bedehus klokka 19, Dibela Bønn. Kvalsvik bedehus 19.30 møte med Hans Bergane. Ellingsøy bedehus har besøk av Leif Halsos og John Teigen 19.30, og Valderøy bedehus har bibellesning klokka 20. I morgen er det møte klokka 19 med Sulagutene på Nelandsøya bedehus. Fiskestrand bedehus er klokka 19 glasang med gutene fra Sula frikirke. Spjelkavik bedehus er 19.30 bibelhelg. Det er det ikke. Det var feil igjen. Berge bedehus er 19.30, møte med Norea Mediemisjon. Giske bedehus, der er det møte med Ole Gunnar Hegle klokka 19.30. Og Misjonssalen i Ålesund er klokka 8, møte med Per Tveten. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Vi skal straks få ord til ettertanke av Peder Almedal, men nå først Sigvard Dagsland.

0: Endelig har det blitt lov for lokalradioer som Radio Sunnmøre å ha smålotteri I igjen. Og det stor glede for oss når dame som Eli Remme ringer og sier at nå vil de ha basar for Radio Sunnmøre på Vigra Bedehus, så her skal vi ta en prat med henne. Torsdag 1. Oktober, da skal det være show og basar på Vigra Bedehus og Eli Remme. Det du som inviterer nå, og du sendte meg en melding der at nå vil vi ha et arrangement for Radio Sunnmøre. Hva det som skal skje?
1: Nei, altså bestemt å se noen radioaktive damer her ute, og så ni damer som nå samles på forening I flere år, og så samles nå inn da, så gir noen fasta til radioen. Til Radio Sunnmøre, og så fann jeg ut nå at jeg kanskje skal ta en innsamling og ha en basar, for du vet, jeg nå veldig glad I basar, jeg nå døpt meg til Lodny, vet du, så jeg nå fått nytt navn, da.
0: Yeah.
1: Så da fann jeg ut at jeg nå skal ta og engasjere oss på en basar, og så fikk jeg tak I sangkrefter og ta og andagshold
0: det. Ja, hvem det?
1: Det jo Elkana fra Godøya vil komme og synge, og Linda Asnes vil holde andagt, Og så her skal jeg stå og ha åresalg med gamle, med tre året. Så det blir skikkelig basarstemning og mat og kaffe. Og så jeg gleder oss sånn til det her. Jeg skal ha fredag nå I morgen og lykke om hva det skal, ja, om siste planene.
0: Hmm. Vigra Bedehus stort, det plass til mange?
1: Nei, det ikke så veldig stort da. Men jeg ser jo I hvert fall over 100 stoler.
0: Ja,
1: så
0: klar.
1: Småkene det blir fullt, for det noe forkyntelse I våre fjernene her, så det, at det, alle må komme da, så jeg sa det for I husrom, det nei, det for det hjerterommet I husrom
0: ja, ja 100 plasser må han jo klare å fylle da og så det jo det du da som skal lede ditt, eller?
1: Ja, det ser sånn ut da, for det noe på en måte vært stemt til som en leder for foreninger da, jeg vet ikke, jeg ikke ikke der da, men det vel når de skal lede og så skal vi ha litt forskjellige oppgaver alle og så her god mat og kaffe og skal begynne klokka 7 på torsdag den 1. oktober så jeg håper mange kommer
0: Torsdag 1. oktober altså på Vigra Bedehus ja. Klokka 19 men hva det som gjør eller med at du og din forening av radioaktive damer ja, gjør din jobben da for å lage et arrangement for Radio Sunnmøre
1: Men for det så glad I nærradioen, og så veldig glad å høre deg på nærradioen hver dag. Jeg en radio som jeg kjører på hver morgen, og jeg synes det sånn en godhet å få begynne dagen med kristen sang og tale og høre på. Jeg føler at dette veldig en oppgave som jeg må være med å støtte. Så jeg er glad I radioen alle som med I foreningen.
0: Ja, det veldig kjekt, og vi også takknemlig for den foreningen der. Og det slik at du tenker at dette her bare for deg som bor på Vigra, eller kan det komme fra øyene rundt og byer til og med?
1: Jeg kan komme fra fjernene, herifra og derifra.
0: Ja.
1: Så det velkomne alle sammen, håpende, det der kommer fra både Brattvågen og Eldingsøya og flere plasser rundt om, og hele kommunen her. Så håper virkelig at det blir fylt hus.
0: Ja. Nei, men så bra. Da altså på Vigra Bedehus 1. oktober klokka 19. Vi nevner det igjen, og Elkana blir også med, og Linda Ausnes skal holde andakt. Og så det du da, eller Remme, som står I bresjen for loddsalg?
1: Ja, jeg vet ikke det. Da blir det sånn alle, da. Så noen ni damer som må nå prøve å selge. Noen må jo springe med givingst, da. Så noen miljøer 70-80 år her lenge, så det... Det kan jo bli, det ikke sikkert det går så fort da, men håper det god tid der som kommer.
0: Ja, men det håper vi. Kjempekjekt, og tusen takk for det engasjementet dere legger ned I ditt, Eli Remme.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Torsdag 1. oktober altså, klokka 19, da det bare å ta turen til Vigra Bedehus og oppleve en skikkelig basar. Og da som dere hørte til inntekt for Radio Sunnmøre. Og hvis det noen andre som hører på dette og tenker at det vi også lyst til å gjøre på heimplassen vår, så det jo stor stas for oss I Radio Sunnmøre. Nå skal vi lytte til Line Kristiansen med Nytt Liv.

0: Denne hausten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde som fikk navnet Molde Gospel og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sanger ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I lamma.
0: Hva så gjør at du orker holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med. Så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så de kommer en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshausten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama, Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor, og nei, så det, det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal se, siden 2013. Ja. De har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte på Emma, og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene, det litt sånn forskjellige avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da, det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det, altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett, og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires. Eller dere holder på å feire det, tror jeg?
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstellet. Der var det masse folk, stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. oktober, og så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. oktober. Da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre også, da?
1: Det blir det altså. Så vi håper at folk vil ta turen fra både fjerne nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Så det. Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den eller, søndag 20. desember, siste helgen før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der da, må han stille sikkert allerede nå.
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gosten Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdal, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molde og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor vidt de drivende nå, men tenk at det jeg tror et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med denne gospel-explosjonen, og det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nu är det då jubileumshelgen 23 och 24 oktober som är huvudfokus både för det och även för att folk ska komma och höra på.
1: Det är det alltså. Då kan jag lova att det blir det massa forskjellig musik från alla konserter man har haft upp igenom dessa 10 år. Så det blir lite sån sviske från Andrew Coach och Oslo Gospel Choir och Kirk Franklin och lite andra ting. Så jag tror det blir en väldigt god mix och så har vi ju väldigt många flinka solister. Så det blir en upplevelse i sig själv att få höra flera av dem också.
2: Miriam Venås, det är alltså Molde Gospel som är 10 år i år och det var Arie Lovehall också som tog en prat med henne.

Nyhetene. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Marte Ole Kristian Sameien det som innledde missionstimen vår, og vi kommer fram til torsdag 24. september. Det betyr vel at det tre vekker, nei, tre måneder I alle fall. Heldigvis til igjen til julaften. Vi får ta det når vi kommer så langt, men nå hører du på missionstimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår leder og ansvarlig redaktør. Og jeg litt på oppløpssida da. Jeg skal være litt sånn vikar her ut september, og det ikke så fort mange dagene igjen det, men I dag jeg her, og det var så ekteparet Sameien bosatt på Hamar. Ole Kristian Sameien leder I Radio P7, som vi jo får en god del program av til Radio Sunnmøre. Pendler vel da sikkert mellom Hamar og Bergen, men det ikke min sak, men de innleder I hvert fall med sangen «Vær ikke redd». Glasang på Frenabu. Hele Norge ber I Ålesund. Ord til ettertanke ved Peder Almedal. Og nistepakke med Geir Harald Johannesen litt av det vi skal få oss denne første timen. Og før vi får denne nistepakke med Geir Harald Johannesen, så skal Kings Kids få lov å synge til oss. Kom, bli med.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tanken mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå, da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I brevbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. Kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Det var Joy Romeo det med sangen No Other Place. Og før Peder Almedal, han jobbet I noe som heter Harila Stiftelsen. Det kan vi nå komme tilbake til en annen gang, men denne uka så gir han oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og før han skal få gjøre det, så skal vi la en ekte Ålesundsgutt. Han en voksen mann da, men likevel du født I Ålesund, så du vel Ålesundsgutt går ut ifra livet ut. Jan Honningdal, han skal få lov å synge sin egen sang, Majestet.

Og Jesus, vi ønsker sikkert at du skal bli opphøyet. At du skal bli æret. At du skal få den plassen som du fortjener. Du som sitter på tronen. Du som har all makt i himmel og på jorden.

Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgt, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var ei som ikke ga opp. Det var mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja, til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter loven. Det forteller om litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørna, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyra hans, spytta og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukka og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble øyra hans åpna, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som sto rundt undra seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt, men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det, fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Det var Mikael Gjellestrand som tonet ut der I din nærhet. Mikael Gjellestrand, denne svenske pinsepastoren og ikke minst sangeren, sist observert på Sunnmøre for noen veker siden når han var på sang- og musikkhelg I Fosnavåg og jeg hadde konsert her I Ålesunds område. Nå han sikkert trygt tilbake I Sverige, men vi lånte han da litt på Radio Sunnmøre I misjonstimen denne torsdagen da. Kollektivet, det navnet på en menighet, de tror hun ligger I Oslo, men det ikke helt sikker på. De skal få synge nå, eller I hvert fall noen ifra den menigheten skal få lov å synge nå Kom Hellig Ånd, og så skal vi snakke med Else Karin Jakobsen, hun bor I Molde og har mye å gjøre med sanghelgen som jevnlig blir arrangert på Frenabu og de skal ha en ny glassanghelg nå I oktober, og det klart vi på Radio Sunnmøre må si noe om eller få satt fokus på så det skal vi gjøre etter at kollektivet da har sunget til oss

0: Helga 16-18 oktober skal det være glasang på Frennebu I år igjen, og Else Karin Jakobsen, du med å arrangere denne helga, og hvem det dere har invitert som drakkraft I år?
1: Ja, sangkraften I år, det blant annet Maria Gustin Bergstrøm, som kommer fra Sverige. Hun var med oss I 21 når vi hadde en sånn glasang her, men da var det her I Molde. Også I 23 så hadde vi en sanggruppe fra Sveio, som leder av en Sveining Andersen. De kom tilbake I året, kallet seg for Fela, og det fantastiske sangere, og de dyktige og herlige å høre på. Og så har vi noen lokale sangere, blant annet Marte Sofie Leite Guddal og Arne Brandal. De skal være med og synge noen sanger, pluss at Narvid, han nesten blitt vår faste bassist når vi har sånne arrangement. Mm. Han stiller opp og spiller bass hele helga, det vi for glad for.
0: Mm. Og I tillegg til det så skal det være bibeltime og møter, så dere skal ha talere også. Kan ikke du fortelle litt om både Tor Koppang og Audun Vesetvik?
1: Ja, vi valgte å ta litt inn litt bibeltime og forkynnelse I tillegg til sangene. Og han, Tor Koppang, han tidligere vært mange år prest I Aukra, så nå var det vekk noen år å komme tilbake til Molde, eller Bolsøy, da, som han Bolsøy-prest gjeld, som han arbeider I, og blant annet Røpekkirka som kommer under der. Og han skal ha en bibeltime på lørdag, og der vil han ta for seg apostelgjerningene og misjon I vår tid.
0: Mm.
1: Og så det forsamlingsleder I Molde Indre Misjon nå. Audun Vesetvik på søndag, så vil han ta det over temaet mens vi venter. Så det gleder oss til å høre begge de to.
0: Mm. Og dette skal jo være på Frennebu Misjonssenter, og det jo helg, og da det jo muligheter for å overnatte og måltid og slik også. Og hvor viktig det, tenker du, å være der hele helg og bo der og ete der for å få med seg hele det sosiale som skjer?
1: Ja, jeg tror det for det viktige. Det greit å komme til kort arrangement. Og vi legger opp slik at for de som kommer og ikke kan være med hele helgen, så får de kjøpe seg mat mellom arrangementene. Men vi ønsker nå det at vi skal få fylle opp sengeplassene nå. For vi arbeider for det at Frennebu skal bære seg økonomisk også. Og det noe, legger ikke selv på det at overnattingen den beste økonomien. For misjonssenteret vårt.
0: Mm.
1: Så det håper jeg at mange vil benytte seg av. Og det noe veldig sosialt å bo der også. Og etter arrangementet blir det kafé, alene kjøper seg en kopp kaffe, og litt snacks og kaker og sånt. Og dette å kunne være der hele helg, det skaper noe, et miljø sosialt, som jeg tror viktig I tillegg til den åndelige biten av.
0: Mm. Og hvis den da vil ha seg en sengeplass, hvor tidlig ute bør den være da, og hvem henvender en seg til?
1: Da skal den henvende seg til ledelsen I kristen vår, Nordmøre og Romsdal Indre Misjon, og det å ringe til en til samme kristkontoret,
0: mm.
1: Mariel Talstad eller Ole Kristian. Så uansett, og det kan bruke både mail og ligge ute på Facebook.
0: Mm. Så være ute I god tid da, og så melde seg på og få seg I seng og bukke seg inn på måltider også, kanskje?
1: Ja, jeg ønsker gjerne at folk som har bestemt seg for at der vil vi ha med oss, tidlig ute, for kjekt å ha en oversikt over. Det alltid spennende når vi arrangerer sånn at det hvor mye folk vil komme, og vi veldig spennende på hvor mange vil overnatte. At vi ønsker det at det skal bli mange, så blir det fast, og ikke bare reise til og fra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ellers...
1: Vi begynner nå fredagskvelden da.
0: Mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller det kollekt og sånne ting, dere?
1: Ja, det blir kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger billetter til. Den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som jeg betaler for da. Alt annet frivillig.
0: Mm.
1: Og så begynner vi med fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før. Det låtskriverseminar. Det Maria Sveining som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding for å delta på for å få en viss oversikt og så litt senere på lørdagene blir det bibeltimen med Tor Koppang og så blir det et sangmøte der vi skal synge bare Lina Sandvelsanger og det blir sanger som vi skal delta alle som kjenner og Sjela skal synge noen og Maria skal synge noen evige sanger så det blir Det tror jeg blir veldig fint. Og så blir det konserten om kvelden, og avslutter med gudstjeneste klokka 12, fordi at det ikke det skal bli for tidlig, slik at man skal samle mest mulig folk som vil komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Hustavika. Og det blir avslutningen av.
0: Så sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant, kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk, Else Karin Jakobsen, og så må du ha lykke til.
1: Takk for det, og velkommen til Frenabu denne helgen.

Agathe Charlotte Gaupås heter hun som sang til oss her. Kom til Jesus, den første misjonstimen I dag. Den nærmer seg slutten. Vi skal fortsette etter nyhetene med del 2, og da skal du få høre det at det var faktisk I går, da, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil, den 23. september for 10 år siden, at en gjeng I Molde startet et gospelkor som heter Molde Gospel, og de feirer 10 års jubileum og skal jo ha konsert både I Molde og I Fosnavågen. Og det var vi jo nødt å finne litt ut av og undersøke mer, og det skal vi gjøre blant annet da I del 2 av dagens misjonstime. Så var det Joakim Solbakken jeg hadde pratet med oss om denne saken hele Norge ber, merkte disse dagene da, ikke minst tirsdag 17. november. Da blir det altså en felles kristen sang- og musikkskveld, lovsangskveld I Ålesund kirke. Det tror jeg du kan komme på og være med på og få utbytte av noen og en kvar. Vi skal avslutte da denne første misjonstimen vår I dag på Færøyene. Noen har vært der, og noen av oss har ikke vært der, og noen av oss kommer kanskje aldri til å komme dit heller, men det en helt annen sak. Øyen Jakobsen, han bor der borte. Han skal få lov å synge «Til himmelen jeg går».

nyhetene. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Vi er i gang med del 2 av dagens misjonstime på Radio Sunnmøre denne torsdagen, nok så nøyaktig 3 måneder før julaften. Jeg tror ikke vi skal dvele mer med det da. Men det den 24. september I alle fall, og hvis alle dem som mener noe om vær og vind og føreforhold rett, så skal dette bli en brukbar dag her på Nordvestlandet. Det får bli så det været vil. Møtte og Roger Sørensen, de bor på Flekkerøya, så de har lite føling med været her oppe I Ålesund uansett, men vi har lyttere på Flekkerøya, og de sang I hvert fall til oss nå da, Mette og Roger Sørensen, ser du noen vei? Anne-Grete Nes I Djupvik heter hun, hun bor inne på Flisnes her I indre bydel av Ålesund. Hun skal snart få lov å slippe te på Radio Sunnmøre og si litt om en sang som betyr noe for henne. Men før det så skal Hillary Scott og familien henne, The Scott Family, de skal få synge sangen «They Will».

mitt navn det Anne Grete Nesdjupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du er nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så er det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som er solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her er det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det er frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhånd. Det er fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: har det jo Volda Gospelkor som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det jo sånn, og i Kristiansund var det tidligere et gospelkor, jeg vet ikke hvor litt de drivende nå, men tenk at det tror jeg et viktig tilskudd i kormiljøet her i fylket, og generelt ser du det i landet med den der gospel explosion, at det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel i vinden altså.
1: Men nå det da jubileumshelga 23. og 24. oktober som hovedfokus både for det og for at folk skal komme og høre på.
0: Det det altså. Og da kan jeg love at det blir det masse forskjellig musikk fra alle konsertene vi har hatt opp igjennom disse 10 årene. Så det blir litt sånn sviske fra Andrew Crouch og Oslo Gospelkor og Kirk Franklin og litt andre ting. Så jeg tror det blir en veldig god mix, og så har vi jo veldig mange flinke solister. Så det blir en opplevelse i seg selv å få høre flere av dem også.

var ungdommer fra Philadelphia-menigheten I Oslo. Det de som jeg elsker. Vi halvveis I del 2 av dagens misjonstema denne torsdag 24. september. Jeg kan jo si det da, at misjonstema ble sendt I reprise på lørdag. Hvis du lurer på hvorfor jeg nå to ganger har sagt at det akkurat I dag 3 måneder igjen til jul. Svein Anton Hansen, han pastor I Norea, og han pastor I en menighet nede I Larvik-området, det vel? Ja, eller I Rogaland, det I alle fall en plass der nede. Han skal få lov å gi oss dagens over en åpen bibel etter at Line M. Kristiansen har sunget en sang til oss.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi befinner oss i kapittel 14 i Johannes åpenbaring, i vår gjennomgang av Bibelens siste bok. Og vi skal nå se på vers 6 følgende. Og fra vers 6 til 13 så handler det om tre engler som forkynner dommen. Vi leser først sammen vers 6 og 7. Jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Den hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Og engelen ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder.» Vi møter altså i vers 6-13 tre engler som skal forkynne hva som har skjedd og hva som kommer til å skje. Det tre engler som sier noe om tilbedelsen av Herren Gud og den dommen som han nå skal holde og den straff mennesker skal få. Og her da den første av de tre englene i vers 6-7. Det står at den forkynte et evangelium for alle folk. Faktisk så er dette eneste stedet i Johannes åpenbaring at ordet evangelium er brukt. Men også her så betyr det som ellers i Bibelen budskapet om frelsen i Jesus Kristus. Og denne engelen som forkynner evangeliet, da altså budskapet om frelsen i Jesus Kristus, det står at engelen flyr høyt. Han vil at alle på jorda skal få høre budskapet om evangeliet, om tilbedelsen og om dommen. Og han kommer en appell til å frykte Gud. Dommen, den siste dom, hører også sånn sett med til evangeliet i utvidet forstand. Det hører med til det kristne budskapet. Motsatsen til evangeliet, å tilbe Jesus, det å frykte og tilbe mennesker. Nei, det Herren Gud som er skaper over himmel og jord, og det han som fortjener vår tilbedelse. I vers 8 så leser vi om den andre engelen, og den sa, «Falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» Ja, det var sterke uttrykk som ble brukt her. Det står om Babylons fall. Og Babylon skal vi her forstå i overført betydning om makt og myndigheter som kjemper mot Guds folk. Vi skal komme litt mer tilbake, ja, ganske mye mer tilbake til det med Babylon når vi kommer til kapittel 17 og 18, så det får ligge for denne gangen. Men bare kort her, i det gamle testamentet så brukes Babylon da konkret om et rike som lå i dagens Irak, som undertrykte Guds folk, Israel og jødene. Men i det nye testamentet så er Babylon brukt gjerne symbolsk, og mange tenker det at det er brukt i overført betydning om Roma, der keiseren satt. Og i 1. Peters brev så skriver Peter til menigheten i dette Babylon, og dette Babylon, det var Roma den gangen. I den siste tid så skal Babylon stå for hovedstaden i Antikrist sitt rike. Og om Babylon så står det her at det har drevet sitt horeri. Og igjen, det er ikke primært tenkt på seksuelle utskeielser, men på avgudsdyrkelse og materialisme. Men ofte så førte det også med seg seksuelle utskeielser. Babylons horeri. Og det står også at Babylon har skjenket alle folkeslag sin vredes vin fra sitt horeri. Vredens vin, ja. Ja, kanskje skal dette symbolisere at folkene som da ikke brydde seg om Herren Gud, de trodde at et liv uten Gud skulle skape glede, beruselse. Men frukten og enden av dette blir vrede, Guds straff. Og om den tredje engel så leser vi fra vers 9-11.
En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst. Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og lammet. Og røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Ja, igjen, vi møter ganske sterke ord og bilder og uttrykk her. Den tredje engel, som forkynner straffen for å tilbe dyret og dyrets bilde eller bildets støtte, og samt det å ta dyrets merke på sin kropp. Det ropte med høy røst, står det om denne engelen. Det altså en kraftig advarsel mot å tilbe dyret. Og dette har et budskap til kristne som sto under et veldig sterkt press, og som naturlig nok var fristet til å inngå en del kompromiss på troens vei. Nei, pass dere for å inngå kompromiss som gjør at dere indirekte vil tilbe dyret, og ikke bare Kristus. Det det Jesus vil si gjennom Johannes til de kristne. De kristne den gang, og vi i dag, vi kan ikke velge å ikke ta et valg, enten for Jesus eller denne verdens fristelser, altså dyret. Vi må altså velge, vi kan ikke velge å ikke velge. Vi må velge enten å følge Jesus, og da vil vi oppleve dyrets vrede, eller vi kan velge å følge dyret, denne verden, sekularismen, og vil oppleve Guds vrede. Nøytralitet er umulig. Og det som står her er jo ganske sterkt da, at straffen for å velge bort Gud, det blir å drikke Guds vredes vin ublandet. Det var en vanlig skikk på denne tiden å spe ut vin med vann og krydder, for at den ikke skulle bli for sterk. Her i tida, Guds vrede og straff er alltid blandet med nåde, Guds nåde, ja heldigvis. Men i dommen vil vi oppleve at Guds vrede vil være ublandet, en ekte sterk vare som varer for evig. Og dermed så skal vi avslutte dagens episode med å ta med oss vers 12. Her må de hellige ha utholdenhet. De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Ja, når disse tre englene roper ut evangeliet og dommen som var på den tid og dommen som vil komme, da var det en formaning til de kristne om å holde ut. Hele Johannes' åpenbaring har som poeng utholdenhet, tålmodighet, trengsler, men seier til slutt. En interessant ting er at selve ordet håp, det nevnes altså ikke i Johannes' åpenbaring, men hele boka forteller jo om et håp om at Jesus til slutt skal seire. Vi trenger utholdenhet i troa og lydighet mot Gud for å stå i den kampen som de kristne har fram til Jesus kommer igjen. Det var det vi rakk i dagens episode i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, og vi er nå i kapittel 14, og jeg håper du blir med videre i vår vandring i Bibelens siste bok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: en av Norges mest kjente salmer var det vi hørte der, Åge Samuelsen sin udødelige klassiker «O Jesus, du som fyller alt I alle», framført av Else Irene Karlsen, og det blir fortalt, og det sannsynligvis sant, og I og med at det blir fortalt så mange ganger at Åge Samuelsen var på en møteserie, hadde talt på formiddagsmøte, fått seg middag, la seg på sofaen sånn som menn I en viss alder bruker å gjøre for å sove middag en liten stund, og når han våkna da, så hadde han både tekst og tone til denne sangen, og fremførte han på ettermiddagsmøte eller kveldsmøte samme dagen. Sånn ble denne sangen til det stor forfølg på hvordan disse sangene blir skrevet og blir til da. Så skal vi forlate den, og så skal vi ha en sang som I alle fall jeg husker, eller jeg husker sangen, men jeg husker ikke at han ble sunget. Fra den tid jeg var liten gutt og var med min mor på bedehuset hjemme på Eide, der jeg vokste opp på Nordmøre. Denne sangen den ble sitert av og til når det var vitnemøte på bedehuset. Det var mye av det før at folk fikk lov å si det de hadde på hjertet. Det jo ikke så dumt alltid det. Og da var det enkelte som siterte denne sangen da, som heter Sangen om blodet, en sang om Jesus og det han har gjort. En sang som sunget gjennom verdenshistorie helt ifra de første menneskene skal synge så lenge denne verden står. Både I ensomhet og I kor og I medgang og I motgang. Det blir sunget en sang av en foldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Sånn begynner denne sangen, det skal du få høre nå. Asbjørn Sivertsen fra Ryfylke, han har en alldeles nydelig tolkning av denne sangen, og han en av ytterst få som jeg var sunget han inn, så det går an å spille han på radio. Men denne verd å høre på etterpå. Skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss sin, hva skal jeg kalle det da, daglige lille input av visdom.
1: Det ble sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå. Det ble sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det ble skriven I himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

0: Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»
1: Misjonstimen denne torsdag 24. september i reprise da på lørdag 26. september snart kommet til veis ende, som det så fint heter. Sofia Alm og Jonathan Lund, jeg vet lite om dem, jeg kunne jo brukt litt tid på å finne ut av det, men da går programmet fremme før jeg får sagt det. De tilhører i hvert fall den svenske pinsebevegelsen, og da må vi regne med at det bra folk. De skal få lov å synge sangen «Vi vender om». Med det så dagens misjonstime altså kommet til slutta, som vi nå nettopp sa. Arild Ove Hardås har suttet her i studio og skal gjøre det en stund videre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør her i Radio Sunnmøre.

nyhetene. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen er forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God dag, god dag. Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre, torsdag 24. september vi kommer frem til, og det skal vi snart bruke litt tid på I programposten Dagens Dato. Ari Love Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartalesbelund, hun vår ansvarlig redaktør, og nå har ikke vi vært ute siden før klokka 7 I dag tidlig, og ikke har sett så får de ikke ut gjennom vinduet heller, men det ryktes om at det skal bli bedre vær på Nordvestlandet noen dager. Vi får få, det skal ikke dvele for det mye med, men som jeg alltid har sagt, det mer pålitelig å få ut vinduet enn å ta opp telefonen sin og åpne Yr-appen, så vet du I alle fall hvordan været akkurat nå. Ja, vi skal få høre om en ungdomsfestival som skal være I Ålesund om en stund over nyttår. Vi skal besøke av Joakim Solbakken, Moldegutt, som blant annet pastor I Sula Frikirke og I Støperi I Ålesund, kjent for mange på Sunnmøre I alle fall. Han skal vi få besøk av og ta en prat med. Og så skal jeg altså si litt om dagens dato. Da må jeg bare beklage en ting som skjedde I går da, og så vi skal prøve å rette opp, men disse programpostene som vi spiller da en 3-4 ganger I løpet av en dag, så heter dagens dato, dem las vi inn under koronan. Så dem ikke dagføfk, og så prøvde vi å gjøre dem så tidløs som mulig, og så det av og til vi hører at de har glippet litt for oss, for I går så sendte jeg helsing til Åge Hareide, som var født I går, men som jo ikke lenger iblant oss, så det må vi nå bare beklage at vi ikke hadde fanget opp, men når sånne ting skjer, så det greit å ha lyttet altså gjør oss oppmerksom på det da men vi skal se litt om dagen I dag og Oslo Gospel Choir skal altså få innlede nå da med sangen Majesty

0: Når vi kommer over nyttår, så kommer det til å fe mange ting I Ålesund, og en av de tingene Unite-festivalen, en kristen ungdomsfestival, hvis de forstår det riktig, primusmotor Joakim Solbakken.
1: Du, det stemmer, og jeg kjenner at nå kribler I magen med en gang jeg tenker på denne festivalen her. Jeg har drømt om den I mange år.
0: Hva så skal fe?
1: Jeg kan jo... Først si det sånn at nå har jeg vært I Ålesund I en god del år, jeg har jobbet I skolelaget, og for kanskje 20 år siden så liksom slo det med en sånn, vi har veldig mange festivaler rundt omkring, og vi har festivaler I Ålesund, men en rent tverrkirkelig festival, der vi bare ønsker å samle ungdommer som elsker å søke andre ungdommer fra andre menigheter, det har vært en drøm, og nå skjer det I 2020.
0: Du var jo hovedleder for The Send. Blir det en kopi av det?
1: Du, det blir ikke en kopi av det. Dette blir noe eget. Det blir, vi kan absolutt si at det blir på en måte, ikke en oppfølging, men noe som kan ta imot det som skjedde på The Send. For at vi hadde over 510 ungdommer på The Send av 1300 mennesker. Og mest av dem var fra Ålesund. Og da jo mitt spørsmål, hva gjør vi med det? Jo, la oss starte en festival og samle, motivere og utruste som visjonen vår.
0: Og da vil du ha med det, altså det hele gjengen, alle menighetene I området?
1: Jeg har lyst til å ha med alle menighetene, og da er det en sånn, ikke bare menigheter som har ungdommer, men det handler om at menighetene peker på at dette ønsker vi å være en del av. Vi ønsker å se en ny generasjon ta sin plass og finne Jesus og følge han fullt og helt.
0: Tid og sted?
1: Du, det jo, vi skal ha en pre-gathering 6. November her I Ålesund, men selve festivalen, den I slutten av vinterferien I februar, 26. til 28. Februar, og gjentar 26. til 28. Februar på Ålesund Folkehøyskole. Der blir Unite-festivalen 2027 sparket I gang, og vær så snill, spre budskapet videre. Vi tror og håper at vi virkelig kan se en ny generasjon få et møte med Jesus og følge han helhjertet.
0: Hvis du kort skal fissere opp hva som skal fe den helgen?
1: Du, et godt spørsmål. Det er jo ganske mye som skal skje på I helg, men altså vi ønsker jo å ha et åpningsmøte på fredagen, ta folk imot. Vi ønsker at det skal være et morgenmøte på lørdag. Vi skal ha underholdning, Unite Games, vi skal få spise sammen. For det noe med det at vi har tid til å koble sammen. Ungdommen må få tid til å skape nye relasjoner, se hverandre, og så skal vi ha kveldsmøte, og så på søndagen. Så ønsker vi på en måte, og visjonen jo å samle, motivere og utruste, men vi vil også sende dem, be for dem, sende dem ut I skolehverdagen, og slik at de har et sånt moment av at, oi, jeg har fått noe som jeg skal gi videre. For at vi kristne ikke bare kalt til å samles, vi kalt for å sendes. Det kirka. Det derfor vi har fått den hellige ånd. Så det litt viktig at de blir sendt ut som vittner for Jesus.
0: Det høres jo spennende ut dette, Joakim. Du trenger litt hjelp.
1: Vet du hva? Jeg trenger hjelp. Jeg har et godt team rundt meg, som herlig å ha med meg. Og vi bygger det teamet enda mer også tida fremover. Og så det viktig å si, Unite-festivalen ligger under Unite Norway. Så Unite Norway en organisasjon som jeg og gjengen I teamet startet, som skal få lov til å hoste Unite-festivalen, men I fremtiden, mitt håp, som en ganske visionær da. Jeg håper jo at den kan få lov til at det kan være mye som blir skapt utifra denne organisasjonen. Så Unite Norway kommer med Unite-festivalen og mye mer I årene fremover.
0: Ja, og for å spørre dumt, dette ikke Manchester United?
1: Dette ikke Manchester United.
0: Men da det bare å sette av siste helga I februar, kneppe hender og be for den som gjør det, og melde seg til tjeneste for den som vil det. Og så kommer du tilbake igjen om en stund når vi vet mer.
1: Jeg kommer tilbake igjen når vi får vite mer. Jeg har bare lyst til å si til alle som lytter, jeg tror virkelig at den unge generasjonen skal få lov til å følge Jesus, og få lov til å bære det de eldre generasjonene har bært nå.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

I oktober 2009 besøkte jeg bedehuset Betlehem I Auklandshamn, en flott bygd som ligger I Sveio kommune på Vestlandet, cirka 3 mil nord for Haugesund. Bygda har cirka 500 fastboende og et både rikt og variert kristenliv. Ved flere anledninger de siste årene har jeg besøkt Auklandshamn med møter. For noen år siden talte jeg på en fellesmøteserie I bygda, arrangert av Bedehuset Betlehem, Pinsemenigheten Philadelphia og Den Norske Kirke. Og siste gang jeg besøkte bygda var I februar 2012, den gangen I forbindelse med en felles bibelhelg for alle bedehusene I Sveio. Dette et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter I Auklandshamn I oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her I Sveio. Og det var I den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4 og Malena som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte I bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde I Tyskland for omtrent 350 år siden. Han blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der I landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset I en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så stod det til slutt I andakten. Det hender at også vi opplever noe som sørgelig. Kanskje en vi glad I blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn I en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus har et lys som hjelper når det mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det I familieandaktsboka denne søndagen. Og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys I mørket var overskriften over den andakten. Og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, «Om jeg sitter I mørket, Herren lys for meg.» Også jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe I livet som hadde vært tungt å tenke på og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, hverken på Solgry eller I Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, det tente et lys også for meg I mitt mørke. Så langt opplevelsen I Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry.
Men Paul Gerhardt, han som vi altså leste om denne dagen, hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer i Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles i bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi i dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhardt var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn i sitt liv, inn i sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhardt var født i 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde i 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det i familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning i Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både i Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom den lutherske og den reformerte kirken, ble Paul Gerhardt avsatt fra sitt embete i 1666. Han var da i Berlin. Og dette gikk hardt inn på den da nesten 60 år gamle presten og salmedikteren. Paul Gerhardt skrev faktisk ikke en eneste salme etter at han måtte reise fra Berlin. I tillegg til oppsigelsen mistet han også sin kone i tuberkulose i 1668. Da satt han alene tilbake med en gutt på bare 6 år. Før dette hadde Paul Gerhardt nemlig mistet 4 av 5 barn. 2 av dem døde i fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhardts mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter i seg. Den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhardt ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han i 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven i hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Saksen. På veien tok han inn i et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhardt trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å prøste sitt hjerte med når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhardt ut i hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru,
som I høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den. Samme kveld kom to fremmede menn til gjestgiveriet. De kom I samtale med den bekymrede familien og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut I samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhardt til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem. Gerhardt ga seg straks til kjenne, og de to rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn, inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer vendte Gerhardt seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss! Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham. Han skal gjøre det.» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn er, skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» skrevet mange år tidligere, I 1648, altså lenge før Paul Gerhardt forlot Berlin. Men det som I alle fall sant, måten «Velt alle dine veier» skrevet på. Den en såkalt akrostikon-salme. Det en salme der det første ordet I hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen, selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhardts salme I norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene I alle de 12 versene I den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik, «Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre.» Altså rett og slett salme 37,5. Salme 37, som vi har lest fra I dag, en nok så lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse og mye smerte. De vil bli utsatt både for ondskap og all slags urettferdig behandling. Hvordan skal de rettferdige oppføre seg I møte med alt dette? Hvordan skal de reagere? Ja, det salme 37 mye opptatt med, og salmen har flere klare råd å gi. For det første, du skal aldri ta igjen med samme mynt. Det så lett å ville gjengjelde ondt med ondt. Det så lett å ville møte hat med hat. La ikke din vrede opptennes over de onde, over de som har lykke på sin vei. Slik leste vi det både I begynnelsen av dagens bibeltekst og I slutten, altså I vers 1 og I vers 7. Og hvis du leser gjennom hele salmen, vil du oppdage hvordan dette gjentas gang etter gang. Se for eksempel på vers 8. Avstå fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt Altså, du skal ikke ta igjen med samme mynt. For det andre, du skal prøve å si til deg selv. Det skal ikke vare til evig tid, alt dette vonde. Det snart slutt.
snart det forbi med de ugudelige. Og så det leste vi om i dagens bibelord i vers 2. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Nei, sier salme 37, ikke vær for oppgitt eller bli for oppbrakt over de ugudelige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover i salmen. Vers 35 og 36 for eksempel. Jeg så en ugudelig tyrann, står det. Han utbredte seg som et grønt tre i sin egen jordbunn. Men han forsvant, og se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller i vers 38, overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudeliges framtid skal avskjæres. Og så det tredje, og det det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, i stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudelige. Det hovedsaken, også i det vi leste i vers 1-7. Advarslene mot de ugudelige, altså det vi allerede har snakket om, i vers 1 og 2 og i vers 7, det bare som en ramme rundt det som det viktigste. Og det viktigste, det å feste blikket på Herren. Det å stole på Gud og hans løfter. Det det til sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene det Herren selv det dreier seg om, og hvor viktig det og la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo i landet, og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg håper du fikk tak i dette. Fire vidunderlige formuleringer, fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilda i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat i dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene god medisin, mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Kaffepausen på Radio Sunnmøre, den snart ferdig denne torsdagen. Du hørte litt reklame for Johan R. Sunde, butikken ute på Eidsnes på Sula, hvis du kjører mot Sula, Langevågen her på Sunnmøre. Rett etter at du kommer over brua, sånn cirka noen kilometer etterpå, så ligger denne butikken da, og de en viktig sponsor for Radio Sunnmøre. Og alt overskuddet fra denne butikken går altså til kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre. Det ingen private som står bak og tar ut utbytte, så skal du handle maling, verktøy, tapet og alt imellom himmel og jord uten mat, så finner du det, og de har mat i underetasjen der, så det kan være verdt å ta seg en tur dit da. Vi skal avslutte vi med Voice of Joy, det et kor som hører til i Haugesunds område, hvis de ikke tar fryktelig mye feil, og de skal få synge en sang som jo ble kåret en og to og tre ganger til Norges nasjonalsang og salme, ikke nasjonalsang, men nasjonalsalme, og er nasjonale kristne sang, nemlig navnet Jesus, som i 19 skrev jeg tilbake i 1922 for øvrig. Med det så er vi ferdige. Ari Love Harlås takker for følge, ønsker en fortsatt fin dag.

nyhetene. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen altså til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Robert Tjomli som sang til oss lengte ut om å være på fisketur, blant annet I Sirdalsheiene, for det der Robert Tjomli fra, og I dag så Robert her I studio, og hele denne timen så skal vi bli kjent med det. Velkommen I studio, Robert.
1: Nei, tusen takk. Det veldig stas å få være her.
0: Dette altså en sang om å gå med fiskestang, og jeg vil tro at det handler da om din, ditt barndomsparadis Sirdal.
1: Ja, det gjør det. Det jo sånn at det stedet en vokser opp på, det jo, vil alltid ha med seg, uansett hvor lenge en bor andre plasser. Og selv om det ikke så mye at livet mitt egentlig bodd der, det jo noen år, men ikke sånn, jeg bodd mye lenger på Sunnmøre nå faktisk enn jeg gjort på Sørlandet. Og da, men jeg, det liksom der, en del av hjertet der, og minnene fra barndom og alt vi fant på, det ligger jo I Sirdal.
0: Og hver sommer så vet jeg du reiser sørover og der en akre uke, og da fiskestangen med.
1: Den alltid med. Og hvis, det, hvis jeg trenger å få på en måte lufta ut noen ting, jeg trenger å få hovet litt fullt av tanker, så dette med å gå med en fiskestang og gå opp I heia, gjerne helt alene, det på en måte toppen av av idyll for min del. Da kan jeg gå av og til og tenke ikke på noen ting. Det jeg ganske god på. Og av og til så snakker jeg litt med Gud, og så kan jeg legge frem frustrasjoner og ting jeg glad for. Men av og til så bare fisker jeg.
0: I løpet av denne timen, Robert, så skal vi prate litt, og vi skal høre en del av sangene du har skrevet, og du skal få lese litt av dikta dine, men du ble født I Afrika, du?
1: Ja, I 1971 så ble jeg født I en liten landsby I Zambia som heter Namwala. Så far min han hadde reist ut et par år tidligere som jobbet som lærer og skulle studere flaggermus faktisk, siden han biolog. Så han reiste dit, og så reiste mor mi fra, omtrent samtidig så reiste hun fra England, hun engelsk, kom fra London. Så hun reiste ut fra en engelsk organisasjon som heter Voluntary Service Overseas, altså frivillig arbeid utenlands. Og hun kom til samme skolen, og der møttes de, og som far min sier, så ble mor min sammen med han etter hvert, for han var den eneste som hadde bil. Så det trengte de, og nei, de hadde, det, han hadde skrevet noen bøker om dette, og det en fascinerende lesning. Og så gifte de seg da, etter et års tid, og et år etterpå det så ble jeg født.
0: Så det betyr at det meste av barndommen din da, tilbrakte du I Afrika?
1: Ja, I hvert fall bortimot 7 år av barn- og ungdomstid har jeg hatt I Zambia, Tanzania og Kenya. Mm.
0: Det betyr at du har opplevd det som kanskje mange av våre nye landsmenn opplever I dag, at du hadde en annen hudfarge og en annen bakgrunn enn klassekammeratene dine. Hvordan var det?
1: Nei, altså jeg tenkte veldig lite på det. Altså når du vokser opp med en ting, og du vokser opp med de folkene du har rundt deg, så tar du det som helt naturlig. Så særlig når jeg bodde I Tanzania fra jeg var 3 til jeg var 5 år gammel, da sprang jeg rundt med venner mine, hadde en stor sånn guttegjeng der alle var tanzanianske gutter, og sprang ut om morgenen, og så hadde jeg beskjed for foreldrene mine om at jeg måtte være tilbake igjen før sola gikk ned. Og det klarte jeg vel sånn stort sett, men der var det alltid masse gutter som passet på meg. Men det var den eneste kvite, ja. Kritt-kvitt hår, skilte meg veldig ut, alltid solbrent. Men jeg tenkte egentlig sjelden på at det var annerledes, tror jeg. Det store overgangen ble I grunnen deg. Hver gang vi kom tilbake til Norge, da følte jeg meg litt annerledes.
0: Så du opplevde det var vanskeligere å komme til Norge enn å være der ute?
1: Ja, jeg gjorde det. Og kanskje særlig da jeg kom tilbake igjen etter vi hadde vært I Kenya, da jeg var 16 år gammel. Da hadde vi hatt 2 år I Kenya. Og som den så far min, han så biolog. Og vi brukte, jeg tror vi reiste hver helg omtrent, da reiste vi til forskjellige nasjonalparker. Og hadde det veldig stas I lag. For rundt og så på dyr, fugler, og overnatte ut I telt. Og, nei, det var et utrolig spennende liv. Mange farlige ting som skjedde, men det gikk på et eller annet vis gikk det alltid bra. Så da jeg kom tilbake til Sirdal og alle venner mine på en måte var opptatt av mopeder og slalomski og slengbukser, og det var liksom ikke min verden lenger, så det, jeg kjente meg veldig annerledes ganske lenge da.
0: Du har jo et veldig sterkt engasjement, det skal vi komme tilbake til, for dem som faller utenfor og har det vanskelig. Er dette noe av grunn til at du er så sterkt engasjert i sosial urettferdighet?
1: Ja, det tror jeg. Foreldrene mine har alltid vært veldig engasjerte. Etter vi kom tilbake til Sirdal, så når jeg kom hjem fra skolen, så var det veldig ofte jeg kom hjem, og da var det flyktninger, forskjellige innvandrere, det var folk av forskjellige som ikke snakket språk vi kunne kommunisere på i det hele tatt, som var inne i stua vår, og som hadde kommet til middag, og som mamma hadde hjulpet med forskjellige papir og økonomiske ting, og pappa var kjørelærer for forskjellige unge menn ifra mest Somalia og Eritrea og forskjellig. Så jeg visste liksom aldri helt når jeg kom hjem fra skolen hvem jeg skulle møte på i huset, for de var veldig engasjerte i å hjelpe folk fra andre kulturer. Mm.
0: Vi må høre en ny sang, Robert. Kantarella, hasselnøtter og moltebær. Det er en spenstig titel for en sang.
1: Når jeg skal spille den ute på denne her lista mi, der jeg skriver ned sangtitler, så står det alltid bare Kantarella. For jeg kan ikke skrive, det blir for langt å skrive hele til sangtitlen. Neida, det er en sang om det er noen ting i verden, noen ting i livet, der en liksom må jobbe litt ekstra for å få tak i det. Men så er det virkelig verdt det når du får tak i det. Jeg tenker kantareller. Du reiser rundt i fjellet kanskje, eller går rundt i skogene, og så plutselig ser du et felt med kantareller, og da er det som å finne gull. Hasselnøtter, da må du jobbe litt. Du må opp i trærne, og moltebær, ikke sant? Molte, det er mye enklere grunn til å plukke blåbær, men det er noe ekstra stas med å finne disse her moltebærene, og sånn er det livet. Det er mange ting som er verdt å kjempe for, men som du må offre litt ekstra for å få tak i.

0: Du lyttet altså til programmet I fokus, og det var Robert Tjomli med sin egen sang Kantarella, Hasselnøtter og Maltebær, og I dag Robert her I studio. Vi skal bruke hele denne timen til å prate og høre mer om din musikk, Robert, og du har fortalt oss litt om oppveksten din, blant annet I Afrika og I Sirdal. Den kristne tru, fikk du den inn med morsmelka?
1: Ja, jeg gjorde det. Dette med å Å vokse opp I forskjellige afrikanske land, det har gitt meg en stor rikdom også når det gjelder tro. Det lett å tenke at den plassen jeg vokser opp på, om det på Vestlandet, om det på Sørlandet, så det på en måte den eneste rette måten å se ting på. Foreldrene mine, de tok oss med I ulike menigheter. Vi var til og med innom katolske menigheter, men vi var innom alt mulig. Der over 800 I hvert fall registrerte menigheter bare I Kenya. Og vi var inne I mange plasser. Noen plasser var det ganske fine kirker. De fleste plasser der var det bare et bølgeblikkskur der vi var inne, og det var få folk. Og det var, men det var jo fantastisk musikk og all sang og flerstem sang I alle mulige sammenhenger. Men det gjorde at jeg fikk et bilde av en stor Gud. En Gud som glad I alle. En Gud som så stor at jeg tenker at han har plass til oss alle. Og det var fint.
0: Tror du at vi som kristne av og til gjør gjerne for at himmelriket litt for smalt og at vi har litt lett for å dømme mennesker som ikke passer inn I vårt A4-system?
1: Ja, det tror jeg. For vi vet jo alle, vi kjenner alle på at vi gjør ting som galt, vi gjør ting som ikke bra. Og så har Gud sagt at det, når Jesus sa det, at det jo ikke det kommer an på. Vi gjør feil ting, og så reiser vi oss opp igjen. Men det hans nåde, det han har gjort for oss, det det som bærer. Og det har han gjort for mennesker, så jeg tror kanskje ikke vi tenker at han har gjort det for alltid. Så jeg tror nok, av og til tenker at vi nok kommer til å bli litt overrasket over hvem som vi skal møte I himmelen en dag. Jeg tror det mange ting som bor I folk, som vi ikke ser på utsiden, og tanker som folk Så jeg tror vi må ha tro på hverandre. Jeg tror vi må ha tro på at Gud har kontroll, og at han har et stort fang og lange armer som holder oss inn til seg.
0: Du skriver jo også dikt, Robert, og det det noe du har drevet med fra du var liten?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke gjort. Jeg begynte egentlig med å skrive sanger, for jeg lærte å spille gitar da jeg bodde I Kenya da jeg var 14 år. Da begynte jeg å spille kassegitar og hadde mye glede av det, og begynte å skrive tekster til det nesten med en gang. Så det var sangtekster til å begynne med. Og så etter hvert så for en kanskje en ja, det vanskelig å si kanskje en 10-12 år siden da begynte jeg sånn på skikkelig å begynne å skrive dikt og etter hvert så begynte jeg å opprette en sånn diktside på Facebook og der det en, jeg vet ikke, rundt 4500 som følger den siden der og så etter hvert så fant jeg ut at, eller det var mange som spurte om de kan få det I bokformat så da tok jeg en del dikt og satte inn der rundt 100 dikt I den første boka mi Så smilte du, og så ble det 100 nye som kom I den neste som heter Nå nærmer vi oss
0: Og jeg har lest en del av dikta dine, og det jo alltid fra små humoristiske perler til djupe ting Hva det, altså, nå skal jeg spørre dumt, men hvordan skriver han et dikt, for å si det sånn?
1: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for det ofte, det mange ganger jeg sitter og ikke føler jeg får inspirasjon I det hele tatt, og det kan gå 14 dager og ikke komme på noen ting, og også I andre situasjoner, så plutselig kan det komme 5-6 dikt på løpende bånd. Av en eller annen grunn, og det datteren min, hun litt sånn, hun sier det når jeg ikke får til å skrive en ny dikt, så sier hun at da det på tide med å ta en flytur, sier hun. For alltid når jeg sitter på fly, det det akkurat som jeg får ekstra inspirasjon. Så av og til når jeg på flytur, altså på en times flytur, så kan det komme tre nye små dikt, så kanskje jeg blir inspirert når jeg litt høyere oppe, nærmere Gud, kanskje. Nei, det jeg vet ikke, det av og til så noen av diktene kommer når jeg overtrøtt, andre dikt kommer når jeg har sovet godt ut, jeg vet ikke. Det bare, det kommer et eller annet stikkord ofte, og så begynner jeg å jobbe med det. Så noen av diktene jo lange og har tatt veldig masse tid å jobbe med, andre de har kommet på 5 minutter.
0: Nå sitter du her og har diktbøkene dine foran deg, og før vi skal høre neste sang, den heter for øvrig Fel. Hva vil du si om den for å ta det først?
1: Sangen Sjel, den handler altså da om å være ekte, å være den som Gud har skapt deg til å være. Jeg synger i sangen at det er ofte vanskelig å være den samme inni som utenpå. At du liksom viser at du tør å være tro mot deg selv, og at du tør å være den som du er skapt til å være. Det er vanskelig, for vi har jo så mange forventninger rundt oss, og så mange som ønsker at vi skal være på, ja, være sånn og sånn. Og så er det lett å la seg forme etter det som andre vil. Og så har du egentlig to du egentlig bør forholde deg til når det gjelder det hva Gud sier du skal gjøre, og så er det hva en føler er å være seg selv og være ekte som seg selv.
0: Før vi hører den sangen Fel, altså, så du da har skrevet både tekst og melodi til, kan du ikke lese et dikt til oss?
1: Jeg slo opp her nå på et dikt som heter Det nye, og jeg tror kanskje noen kan kjenne seg igjen i det. Det nye. Det nye er alltid litt skummelt, som en fremmed som banker på vinduet sent på kvelden, og som ikke svarer meg en gang hva han vil. Men det nye er jo oftest noe fint, som en nabo som bare spør forsiktig om å låne sukker til en kake han skal bake til en bursdag. Han lurer på om du vil komme. Det nye kan være fint, akkurat som nye folk som kommer inn i livet sent på kvelden, uanmeldt.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus, og vi har besøk av Robert Tjomli I studio, og det var sangen Fel det, Robert, og vi snakket om dikta dine før vi hørte den, og du skriver altså alltid fra veldig alvorlige og djupe ting om urettferdighet og andre ting I verden til, ja, du har et dikt som heter Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, altså det mye humor I dette, og hva betyr humor I livet ditt?
1: Nei, det kjempeviktig. Av og til kan jeg nok være litt for mye ironisk og, men jeg liker jo å leke med ord så mye av humoren det kan være at jeg har et ord som jeg synes morsomt som jeg kan snu litt rundt på og lage litt ablegøyer med og så blir det humor ut av det og det blir jo noen av disse korteste diktene blir jo gjerne til på den måten
0: Og så har du ja, det siste år eller to kanskje jeg opplevde at en del av disse små skal vi kalle det visdomsord og humoristiske sitater dine de begynner ja, det de er trykt på kopper og på filt og sånne ting og blir solgt I butikker fortell oss litt om den biten
1: ja det første var at det en veldig fin organisasjon som jeg har fått samarbeidet litt med nå som heter Fair and Square en organisasjon som har sitt trykkeri som lager altså de trykker på t-skjorte og lage masse klær men det gjør de I Kina og da det poenget at de lager ting under rettferdige forhold sånn at de som jobber der de skal ha en 37 timers arbeidsuke de har rettigheter det fødselsrettigheter det fri helgen og sånn I motsetning til mange andre som jobber I Kina der I klesindustrien som gjerne kan ha opp I mellom 60 og 90 timers arbeidsuke og da for å være med og støtte en sånn type rettferdig handel så har de tatt et par av min dikt og så trykker de deg på t-skjorte og det også har solgt veldig bra og alt overskudd der går jo til disse arbeiderne og også en del til organisasjonen Dråpen I Havet som hjelper flyktninger over Middelhavet men så var det en annen bedrift, heter Børskompaniet som tok kontakt med meg at jeg ønsker å lage skilt og sånn som du sier skilt og kopper og sånne brikker til å sette glass på, og servietter. Og nå har de begynt å komme ut I butikkerne rundt omkring, så nå får jeg stadig meldinger fra folk, der de sender et bilde av at de har kommet over disse I butikkerne, og så at de har kjøpt inn og gitt det til gaver I firma forskjellig, og det er jo kjempegøy det.
0: Ja, det må være litt stas det, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Så jeg husker det var litt som første gangen jeg hørte en av sangene,

0: mine på radio når jeg kjørte bil og fikk litt sjokk. Jeg hørte min egen stemme, lurte på hvem det var. Så litt det samme når jeg kom inn på butikk på Moa og så henger det sånne skilt rett framfor nasen på meg. Det var, ja, det av og til så virker litt fjernt, men det er veldig gøy også, det er det.
1: Har du et par eksempel på sånne sitat som trykt på disse tingene der?
0: Ja, altså det som har gått mye igjen, det som liksom det startet med, det var bare sånn kjempekort dikt som jeg lagde en sen nattesti, og det går bare sånn: et hjerte som slår for andre, slår aldri feil. Og så er det jo, ja, jeg kan ta et par sånne korte her. Det heter medfødt. Jeg er ikke min feil, jeg er medfødt. Det er jo en liten tullesak. Eller kaffe. All søvn kan ikke erstattes av kaffe. Eller litt sånn mer sånn koselig. Et heter vårtegn. Ditt smil er mitt sikreste vårtegn. Ja, det er litt i den stilen der da. Så det er sånne ting som skal være til trøst, og så skal det være litt humor. Et litt mer alvorlig sånn korthet, det er et heter fjell, som bare er: andre må være daler for at du skal være fjell.
1: Men så har du i andre enda disse dikta som, ja, de har et veldig djupt alvor, noen av dem.
0: Ja, noen av dem kan gå på ting som har med ja, flyktningesituasjon for eksempel, og noen har med Guds relasjon å gjøre, som ofte kan være, ikke sant? Det er jo som sagt, far min, han er biolog, så jeg har vokst opp med et veldig sånn vitenskapelig syn på livet egentlig, og kanskje slitt litt med det av og til, at jeg tenker at det var en del ting Gud kunne gjort som kunne gjort det litt enklere for oss, men så igjen så havner jeg tilbake igjen på at men Gud er Gud, og hvis jeg hadde forstått alt med Gud, så hadde han på en måte ikke vært Gud. Hva vitsen med å tro på noen som ikke på en måte lagde ting mer vanskelig å forstå enn det jeg kan forstå? Så det er, nei, Gud er Gud, om alle mann var døde, så det er liksom det faller tilbake på.
1: Har du et siste dikt du kan lese som mer av den typen?
0: Ja, jeg tenkte jeg har et dikt som egentlig er skrevet som et, liksom i parentes under titel er Brev fra Gud, og det handler litt om at måten jeg tror Gud ser på meg, måten han ser på deg, måten han ser på alle sine barn. Og diktet heter bare Mitt barn. Kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. Fremtidsbarn, nysgjerrig, åpen, du er dypt i hjertet mitt. Jeg planla da jeg skapte alt at du skulle få løpe fritt. Ser du våren, barnet mitt? Liv trenger seg fram i alt. Det levende og spirende skal trenge vekk alt kaldt. Spring ut og lek i skog og fjell, svøm i hav og elv. For våren bringer solnedganger på min og din himmelvelv. Når regnet faller i ditt liv, se rundt deg hvordan det gro. Ikke la vonde krefter i verden få vingeklippe din tro. Jeg er din pappa, mitt hjertebarn, og det vil jeg alltid være. Kryp opp i mitt fang når det blir tøft, og du trenger en far som ser. Så kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. For alltid din pappa.

0: Det var sangen Løft meg, det Robert Kjomli. Du fremdeles her I studio hos oss I Fokus I dag. Og hva vil du si om den sangen?
1: Det en trøstesang. Det en sang som, som handler også om hvem jeg tenker at, at Gud At han en som har lyst til å ha meg som, som sitt barn, og som en venn, og som en som man kan kommunisere med. En jeg kan komme med det, liksom med alt, alle problemer, når jeg glad, når jeg lei meg. Og da vil han ta meg opp på fanget, og han vil løfte meg opp, og han vil holde meg fast.
0: Vi må jo snakke litt om sangen og musikken I Robert Kjomli sitt liv. Nå har vi hørt fire av sangene dine, og vi skal høre to til. Du fortalte I sted at du begynte å spille kassegitar som 10-åring I Afrika, som 14-åring. Hva vokste du opp med av sang og musikk, og hva hørte du på, og hva formet det der, og så videre, og så videre?
1: Ja, nei, det startet jo som for veldig mange andre som har drevet med musikk, så startet det nok med The Beatles. Og hørte på masse det gikk veldig mye The Beatles mor mi hun var på Beatles konserten og hun var rundt 16 år gammel og det har jeg alltid vært veldig misunnelig på at hun fikk gå på det, oppleve det da og så etter hvert så begynte jeg å høre på mange andre kristne artister og fikk mye glede av ja, det var jo Roland Utbult og det var en del sånne amerikanske band og etter hvert når jeg begynte å bli litt voksnere så, så kom det en del artister inn I livet mitt som Michael W. Smith og Stephen Curtis Chapman og Amy Grant så jeg hørte veldig mye på men det klart jeg hørte på andre ting også etter hvert så var det jo, det var jo aha og det var alt sånt, men det var mye pop og det ble etter hvert litt jazz og det var, ja, så jeg var veldig alt etende på mange måter på musikkfronten så jeg tror egentlig ikke at det musikksjanger, jeg tror ikke det noe på en måte som en kristen musikksjanger og noe som ikke det, jeg tror alt av musikk kan brukes på både, til både godt og vondt.
0: Nå har vi hørt tre av sangene dine hvor du synger mye godt alene sammen med gitaren din og så hørte vi nå Løft meg og vi skal høre to sanger til hvor du har band med deg. Hva, hva stor forfell det på å synge alene og synge sammen med andre?
1: Når jeg spiller live så det klart at det veldig behagelig å ha et band I ryggen. Da kan jeg slappe litt mer av og det ikke så synlig om jeg skal spille litt feil på gitar og sånne ting. Og det veldig gøy for du får den sosiale settingen I det hele og du liksom flere og du blir et lag som spiller sammen når jeg spiller alene så, så det litt mer, kanskje litt mer alvorstungt og sånn, men det også dette med å gå I studio og gå sammen med et band og det mange som, som skal være med og vi tenker forskjellige melodier en melodi til, til elgitar, en til bassgitar en til piano, en til cello, en til fiolin det klart det veldig det veldig stas, jeg synes det veldig gøy men jeg trives godt alene med kassegitaren også, og det blir jo, de fleste konserter jeg har nå for tiden, det mest alene med gitar
0: Ja, for du har tatt et steg vi skal komme kanskje tilbake til det og du jobber jo som lærer I ungdomsskolen til daglig, og nå har du tatt et steg høsten 2021 og gått litt ned I stilling og satsa litt mer på sangen og musikken, fortell om det
1: Ja, nei, bare, jeg fikk en følelse at det var litt ting som var ikke, ja, som var litt uoppgjort enda I forhold til dette med musikk, at jeg fått mange fine kommentarer rundt omkring, og mange som sier at jeg burde bruke det mye mer. Og så, så har jeg ikke helt turt liksom å slippe tak I dette her, at en må liksom ha 100% jobb, en må tjene inn til familie og sånn, og, men så tenkte jeg at jeg kan I hvert fall redusere en dag I uka, Så nå bruker jeg liksom en dag I uka til å være kreativ, og så har jeg reist rundt og hatt mye konserter det siste, og skal ha ganske mange konserter rundt omkring, spille I forskjellige lag, eller I ja, folk som har forskjellige høytidsstunder og sånn, men også egne, helt egne konserter. Og det gjerne sånn, det man kaller liksom sang- og poesiaften, sånn at jeg har både litt dikt og litt sanger.
0: Den neste sangen du skal synge til oss, den heter I denne stunde. Det vel et dialektord, I denne stund?
1: Ja, det det. I denne stund, ja. I denne stunde. Den handler om at vi står I sånn daglig kaos ofte. Det så mange ting som skjer, og det så mange ting som krever ting av oss. Og det så mange vi føler forpliktelser for, og så mye vi tenker at dette må vi få gjort innan en viss klokkeslett, innan en viss dato. Og så det på en måte som å stå I en storm, det som å stå I en orkan, syklon, Og så vet man det at inni disse her så det et litt sånn det vi kaller for stormens øye, der det alt virvler rundt, men akkurat midt inni der, der det helt stilt. Og der tenker jeg av og til at når det på sitt mest kaotiske, da kan det være greit å ta seg en liten timeout og trekke seg litt til side, så bare være sammen med Gud, og så du på en måte, så har han kontrollen, og så bare lar du storme litt rundt deg, og så tar du litt en rolig samtale med Jesus, og det i den her stormens øye.
0: Da skal vi høre den sangen, og så skal vi prate mer med Robert Tjomli etterpå.

0: dagens I fokus ikke riktig ved veisende, men det nærmer seg. Vi har plass til en sang til. Det sangen Gjemmested, skrevet av Robert Tjomli, og det var kjekt å ha det I studio, Robert, og vi skal prate litt mer før vi gir oss. Den sangen, hva, har du noe å si om den?
1: Jeg har jobbet I mange år, I 12-13 år, så jobbet på folkehøyskolen, på Ålesund Folkehøyskole, som da heter Borget Folkehøyskole før. Og 8 av de årene da reiste jeg til Sør-Amerika sammen med en musikk, nei ikke musikkklasse, med en på en måte en Sør-Amerika-klasse, men det var mye musikk involvert. Og nå det vanskeligste vi opplevde, og som jeg også bodde et halvt år I Bolivia, og nå det vanskeligste det å se gatebarn. Og jeg reiste mye og bodde I La Paz I Bolivia, så nesten 4000 meter over havet. Det kaldt, det tynn luft, det utrolig vanskelige forhold. Og det å se barn da som av forskjellige grunner har måttet enten reist eller flykta fra familien sin eller mista familien sin, det brutalt. Noen av de kom jo på barnehjem og sånn, men ganske mange de lever på gata. Og denne sangen Gjemmested, den handler om barn og ungdommer som jeg har møtt som rett og slett har måttet gjemt seg fra politiet, de jo ikke ønsket I bysentrum, folk vil ikke se dem, så de må komme seg vekk. Og det å være med der var jeg en del med Misjonsalliansen, som jobber der, fantastisk arbeid I La Paz. Og da møtte vi barn for eksempel tidlig på morgenen, gikk ut for å se barn som har bundet seg fast opp I trærne I parken, sånn at ikke politiet skal finne dem. Og hvis de sovner, så må de ikke falle ned, så derfor har de måttet bunne seg fast, og så fort det lysner dag, så stikker de av igjen og lever gjerne som skopussere, eller står på sånne minibusser og roper ut gjennom vinduet hvor henne denne bussen går til, så navn på alle stedene de skal stoppe stedene. Andre barn, de har jeg til og med møtt for dette, når de har gravplasser, gjerne rikere folk, de har sånne murer, og inni murene der setter de inn disse kistene som de setter inn, altså rett inn I sånne sementmurer. Så det laget til åpninger så du kan sette inn kistene inn I. Mange av disse står jo tomme, det ikke kommet folk inn, det ikke kommet lik inn I der enda. Og der, inni der, der legger barn seg til for å sove om natten, for der kan de ligge trygt inn I disse her gravene, eller ja, gravkapslene på en måte. Og det utrolig brutalt å se. Så dette gjemmestedet som jeg synger om her, det disse gjemmeplassene som barn som ikke ønsker I verden, ikke ønsker av samfunnet, ikke noen har lyst til å se egentlig, for det skaper så mange vanskelige følelser hos folk. Det liksom de plassene som de trekker seg tilbake igjen til når ikke de skal bli oppdaget.
0: Vi har jo opplevd I Norge de senere årene at det sitter tiggere utenfor butikken når vi skal handle og sånn, så jeg kommer til Norge og så forteller du dette her og mange av oss går bare forbi. Hva? Du har et sterkt engang for mange for dette.
1: Ja, jeg brenner for det, men tiggere I Norge, så det også altså det vanskelig. Vi vet jo ikke alt I bakgrunnen, vi vet ikke alt som skjer. Men uansett hva en gjør, så tenker jeg at altså om du gir litt grann penger, så vil ikke det på en måte ha noen stor negativ effekt hvis de pengene går til rus, så man kan gjerne være litt røse. Du kan jo heller gå inn igjen og kjøpe litt mat og gi. Og en kan også I hvert fall gi et smil, ikke late som ingenting, for det verste for mennesker det på en måte å bli oversett, at de blir behandlet som luft, at ingen ser dem. Det å gi et smil når du går ut, det tror jeg I hvert fall det minste en kan gjøre.
0: Du har altså jobbet både som folkehøgskolelærer og nå du lærer I ungdomsskolen, og dagens ungdom jo et uttrykk. Du har sagt I et av dikta dine at du har tro på dagens ungdom, fordi at du ser hvor rotet det I det engelske underhuset. La oss ta med det.
1: Ja, det var bare sånn en tanke jeg hadde for en tid tilbake. Jeg så på underhuset, og speakeren, han som leder på en måte, det jo på en måte et slags stor ting, ikke sant, I London, og hvordan han må rope order, order, og alle snakker I munnen på hverandre, og det fullt kaos og nesten håndgemeng. Så tenker jeg, når voksne folk som valgt inn som representanter kan sitte og oppføre seg sånn, så tenker jeg at ungdommer I et klasserom, det fine folk, det klarer seg veldig bra. Og jeg har veldig tro på ungdommen. Når jeg var ungdom selv, og klassen jeg gikk I på ungdomsskolen, Det ble sagt mye mer, hva skal jeg si, både stygge ord og rasistiske ting. Det var jo mye vi ikke visste bedre, selvfølgelig. Men dagens ungdom vet mye. De kan mye om klima. De kan, altså det, jeg tror på ungdommen, men jeg tror i de i min alder, vi må virkelig skjerpe oss. Det vi som skaper kaos i sånne kommentarfelt i aviser og på nettet og sånn. Så jeg tror vi har mye å lære av dagens ungdom.
0: Robert Kjomli, takk for at du kom i studio. Kan vi glede oss til flere diktbøker og mer sang og musikk fra din hånd?
1: Det blir i hvert fall skrevet dikt på løpende bånd, og så jeg tenker nok det kommer nok en diktbok til om ikke alt for lenge. Og hvis det noen som har lyst til å ha besøk, at jeg skal ta med gitaren og komme på et eller annet opplegg, så er det bare å ta kontakt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få musikkkarusellen denne timen, god varierte musikk fra inn- og utland. Vi skal få Mattia Møllås, Elvis Presley, Stefan Kristiansen, Linda Kristin Hansen, Respons, Solveig Leithaug, David André Østby og Oslo Soltida.

Vi heter Johan Berens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjö har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

Videre skal vi lytte til Line Kristiansen, Divisi, Venke og Torbjørn, Bjelleklang, Glenn Gulli, Carman og Guy Penrod.

talked. You were the one who talked. I ran away. You said to stay.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Å holde anden levende tema I dagens bibelprat når vi tar en prat med Johan Halsen og Ari Love Halås om hva det som står I Bibelen. 100 episoder har vi laget av der vi startet fra første Mosebok og går gjennom hele Bibelen og får lære litt om den røde tråden I hele Bibelen fra gamle til nye testamentet. Nå skal vi lytte til Kom Hellige Ånd med kollektivet.

0: første Tessalonika-brevet når vi snakker om Jesu gjenkomst, og med tanke på at dette det første brevet som ble skrevet av Paulus, så skriver han også om det å holde anden levende og ikke slukke den. Hva betyr det?
1: Det tror jeg henspeiler bildetmessig, om vi skal bruke det ordet, kanskje et uheldig, altså på pinsedag, da kom den hellige ånd utgitt, eller delt ut til alle som tror på Jesus. Fra den dagen har alle kristne den hellige ånd, bor i vårt hjerte, for å si det på den måten. Men da viste det seg jo ildtunga over disiplene. Og så går det an for en kristen, det gikk an da, det går an i dag, at du kommer etter hvert, sakte men sikkert, så langt på avstand fra Jesus at det kristne livet dør. Ikke brått og brutalt, kanskje, at du bare sier at det er noen sikkert som gjør det, at nå er det slutt. Men sakte men sikkert, omtrent som et bål, sakte men sikkert sløkner ut. Og når Paulus bruker uttrykk å ikke sløkke ånden, så betyr det altså at det er en advarsel om at det går an for en kristen å miste trua si. Gradvis, som et bål, sløkner ut, fordi at du kommer lengre og lengre på avstand fra Jesus.
2: Jeg tenker å bruke et bilde om nettopp et bål i denne sammenheng. Det er forståelig for oss, fordi at den dagen vi setter stikker i et bål vi har lagt, så ser vi at det tar fyr og det brenner godt. Men hvis vi ikke tilfører nye ved på bålet, ny energi, så vil det slukkes ut. Og siden vi leser Guds ord, så tenker vi at den hellige ånd som bor i oss, er avhengig av at vi bærer ved til bålet, nemlig Guds ord. Og hvis vi fyller oss med andre ting i livet enn Guds ord, lytter til forkynnelse, leser Guds ord, så vil noe slukkes ut som brant før. Så det er det folk Paulus sier til menigheten i Efesus: bli fylt av ånden. Og i Kolosserbrevet: la Kristi ord blod rikelig iblant dere. De to ting henger nøye sammen.
0: Ja, for dette er Paulus opptatt av å skrive nå i det første brevet han skriver, men han følger opp i brevet som kommer etterpå, og vi fortsetter å forkynne det i dag.
1: Ja, det er klart han gjør det, og Paulus hadde jo et evangelium, et budskap, og brevet til Paulus, de kan ha ulik innfallsvinkel og ulik fokus. Det hang jo sammen med litt situasjon menigheten opplevde. Tessalonikerne opplevde jo en veldig ytre forfølgelse. Så skriver han noen plass om en ting, korinter, han trengte veiledning i bruk av nådegaver blant annet. Men budskapet totalt er jo det samme, ikke sant? Jesu død for oss, og den hellige ånds gjerning, og det kristne livet og alt dette. Så det er jo, Paulus sitt evangelium er jo det samme, men du får det fra ulike sider når du leser brevet hans. Det er litt sånn som å gå på en fjelltopp. Hvis du alltid går den samme stien opp på en fjelltopp, så tror du kanskje at fjellet er sånn, og så går du opp på andre siden, og så opplever du at samme fjellet har faktisk mange sider. Litt sånn er det med brevet til Paulus.
0: I 2. Tessalonika-brevet så skriver også Paulus om Jesu gjenkomst. Kan det forstås når en leser dette brevet at folk i Tessalonika tror at Jesus allerede har kommet igjen?
1: Ja, det var det de gjorde, enkelte. Det begynte å gå et rykte, det begynte enda til å gå et rykte at Paulus hadde sagt det. At Herrens dag, da, som Paulus kaller det her, den var fedd. Og så skapte det forvirring, for Paulus hadde jo sannsynligvis et halvt år, et år mellom disse to brevene, uten at vi vet det helt sikkert, det er jo ikke noe langt tidspunkt, og Paulus hadde jo sendt dem et brev hvor han skrev at Jesus skal komme igjen, og vi skal få oppleve det sammen med dem som er du, og så begynte ryktet på at dette hadde skjedd, og så skapte det forvirring, og da skapte det kanskje engstelse og redsel. Og 2. Tessalonikerbrev er jo et brev som på en måte, det veileder mot de fleste grøfte du kan gå i når det gjelder Jesu gjenkomst. Det var folk der som slutta i jobben og gikk som dagdrivere, fordi at Jesus skulle jo komme igjen, så de trenger jo ikke å jobbe. Og så ble de sultne, og så måtte de gå og be om mat, og så sier Paulus, den som ikke vil arbeide, han skal ikke ete. Altså, alle sånne avarter av svermeri, da, om man skal bruke det ordet, er på en måte litt fremme i 2. Tessalonikerbrev.
2: Det er jo også et godt eksempel på disse to brevene og fokus i Jesu gjenkomst, at dette er et tema så både lett kan skape misforståelser, skape uenighet og en del forvirring. Og slik er det også i dag. Og vi skal jo ikke stikke under en stol at nettopp dette temaet her med Jesu gjenkomst, det siste ting og tider, det er noe av det som kristne i forskjellige sammenhenger, og innad i en menighet, kan se ulikt på. Og derfor blir det ofte slik at dette er et tema som vi gjerne lar ligge litt og sjelden tar opp til forkynnelse og behandling. Og det ser vi i disse brevene her også. Og Det er jo spennende å stoppe for det uttrykket Paulus bruker her, der han bruker om Jesu Kristi dag, om Herrens dag, og så har vel USA om vårt rykkelse, og det at Jesus skal komme synlig til jorda. Det er klart, dette er tema som gjør at den kan lett bli både forvirret og villeder mer enn veileder.
0: Men Johannes åpenbæring, Johannes han fikk den åpenbæringen, og han fikk se hva som skulle skje. Når Paulus skriver dette brevet her om Jesu gjenkomst, og det det første brevet Paulus skriver, hvordan kunne han skrive alle disse tingene?
2: Nei, altså, Paulus han har jo skrevet alt dette etter åpenbaring blant annet ifra Gud. Han den siste apostel, og han sier jo i et av de andre brevene at han en av de som var ryktet inn i den tredje himmel, og så ting så umulig å si med ord. Så Johannes skriver om Jesu gjenkomst de siste ting og tider, og Paulus, det er liksom på en måte de to vittnene vi har i det nye testamentet, som virkelig løfter frem dette budskapet. Og det er ingen motsigelse når disse to skriver. Det er helt samme fokus, og så er det klart det er mye arbeid, for å si det slik, med et godt norsk ord, og sette seg inn i detaljer her, og det er så mange detaljer at man må også erkjenne at noen ting, de forstår vi ikke helt, og vi kan forstå de forskjelligt, derfor må man ha respekt for hverandre sine syn, og ikke skape fiendskap når vi snakker om dette.
1: Og så tenker jeg det veldig viktig i kristne sammenhenger, og for oss som forkynnere, at vi forkynner stadig vekk hovedpunktet, at Jesus en dag skal komme igjen, dømme levende og døde, hente sine opp i himmelen, og så har vi andre sammenhenger hvor vi kan grave oss mer ned i detaljen. Men det jeg litt redd for er av og til at hvis vi blir, altså av og til så må vi heve oss litt over disse detaljene og løfte fram det som på en måte er hovedpoenget, at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine. Og så er det veldig fascinerende og spennende når Paulus begynner å skrive om den lovløse, begynner å skrive om Herrens dag. Det er klart dette er uttrykk som ikke nødvendigvis kommuniserer med folk flest i dag, uten at du forklarer det, men sånn er det jo. Og det er jo noe i en parentes, noe som alltid er fascinert med folk som er oppgitt over Bibelens sitt språk. Jeg møtte en pensjonist en gang som var så oppgitt over at det stod ting i Bibelen som hun ikke forstod, men hun hadde meldt seg på engelsk for å lære seg et nytt språk. Altså, vi må jo tilegne oss kunnskapen om de uttrykkene som Bibelen bruker.
0: Ja, for Paulus skriver om den lovløse, som du sier, eller antikrist, som vi kanskje kjenner som. Han bruker andre ord her, som du nevner. Hvordan beskriver Paulus antikrist i 2. Thessalonikerbrev?
2: Nei, han beskriver han egentlig i komprimert form på samme måte som Johannes i mer detaljert form beskriver han. Og det ligger i ordet at han er antikrist, og som vi har en Kristus vi kjenner, så vil det også være en som vil stå frem i den siste tid, så er en folketaler og er en person som vil føre folk til seg og etter seg, og som har sin agenda, sitt rike. Og det er jo spennende når Paulus sier der i 2. Thessalonikerbrev brev at han vil sette seg i Guds tempel. Det gjør jo at den kan begynne å spekulere litt og tenke, vil det skje faktisk at det blir bygd et nytt tempel i Jerusalem? Det ser jo kristne ulikt på. Men det kan virke som Paulus skriver dette, at noe av det sikreste tegn på at det er like før Herrens dag, at Jesus kommer synlig til jorda igjen for å både dømme antikrist og levende og dø, så vil det skje at han faktisk forleder menneskeheten da til å bli den som setter seg i Guds tempel i Jerusalem.
0: Jeg synes det er litt fascinerende når disse som bor i Thessalonika opplevde forfølging og får høre dette fra Paulus om hva som skal skje og Jesu hjemkomst om antikrist, og så lever vi i dag og får høre den samme forkynnelsen, men opplever ikke kanskje forfylling på samme måte. Hvordan reagerte de som bodde i Thessalonika på dette?
2: Nei, jeg tenker uten at jeg kan si det 100% hvordan de reagerte, så kan jeg faktisk si i forhold til det som jeg opplever, for som du sier, vi som bor i Norge eller i Norden eller i Europa opplever ikke en forfølgelse som de opplever for eksempel både i Afrika og i Østen, men vi opplever det som Paulus skriver om, nemlig en forførelse. Og man kan jo diskutere hva verst for en kristen menighet, å oppleve forfølgelse eller forførelse. Jeg tenker forførelse, det gjerne verre, fordi forfølgelse helt konkret utenifra, og den gir det resultat at de holder i sammen, og at de må flykte, men de brennende i sitt trusliv. Forfølgelse mer bedøvende, og det får større konsekvenser, tenker jeg, i lengden. Men uansett forfølgelse eller forførelse, sier Paulus da som nå, at dette ikke det siste. De vil ikke slutte med noe elendigt for Guds folk, men de vil slutte med det mest herlige av det herlige.
0: Ja, hva er det viktigste for Paulus å få formidlet i disse to brevene?
1: Så langt jeg kan få, så det viktigste for han å få formidlet, ja, det er nesten sånn at det går til seier, et gammelt pinsevennuttrykk, altså, vi på seierherren sitt lag. At Jesus, og det jo det Johannes avslutter åpenbaringen sin med, og han skriver om han som kongenes konge og herrenes herre som rir ut og utletter ondskapen. Og så skriver jo Paulus, ikke sant, at vi, altså, han forholder seg til den virkelighet så brev, mottakerne av brevet levde i, og som vi lever i, og mange kristne lever i den dag i dag, beinhard forfølgelse og motgang. Og han skriver om at dette vil bare bli verre og verre. Men hele tiden så ligger det under, og for meg så oppsummering av 1. Tessalonikerbrev, det som han avslutter kapittel 4 i det første brevet med, trøst hverandre og sett mot i hverandre med disse ordene. Jesus kommer igjen, Jesus har kontroll, og det går til seier for den som tror på han. Det tror jeg oppsummering av det Paulus virkelig vil formidle i disse to brevene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om sabbat,

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor. Før du går, må du få se bryllupspresangen.» Han gikk bort til kommoden og trakk ut den nederste skuffen. En flat liten pakke lå der. Det viste seg å være et perlehalskjede. Presten antok at det ikke var ekte perler. Hvordan kunne denne bonden ha råd til å kjøpe ekte perler når kona var alvorlig syk? «Lukk øynene», sa den unge mannen mens han sto bak henne for å feste perlekjedet rundt halsen hennes. Hun tok perlene mellom fingrene og begynte å gråte. «De ekte! De kan ikke være til meg!» Da fortalte mannen hennes denne utrolige historien. «Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker I verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift, ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag å kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger I den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad I å røyke. Det sluttet jeg med. Det var bra I alle fall. Jeg var også glad I kald cola. Men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet I fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere, «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt I fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «Det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg, fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne I denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige mennesker.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår, slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til Løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Vi nærmer oss slutten av timen og får med oss John Mark McMillan med How He Loves Us. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ekteparet Ingjær og Sigmund Evensen dro i 1979 til Papua Ny-Guinea, en øy som ligger nord for Australia. De kjente at Gud hadde kalt dem til å arbeide som bibeloversettere. De fikk sitt arbeid blant Umanakaina-folket, en liten folkegruppe høyt oppe i fjellene på Papua Ny-Guinea. Innbyggerne levde isolert fra andre stammer, og de var faktisk uten eget skriftspråk. Målet for ekteparet Evensen var å oversette det nye testamentet. Ingjær og Sigmund har mange ganger fått spørsmålet om hvorfor de har brukt 20 år på et så lite folkeslag som Umanakaina-folket, som bare teller ca. 2500 mennesker. Gud har en egen matematikk, for Gud han teller den ene. Dette svaret ga dem også til hundrevis av ungdommer som hørte dem på et kristent ungdomsstevne. Uten ektepar Evensen ville 2500 mennesker på Papua Ny-Guinea og deres etterkommere vært uten bibelsåkornet med spirekraft til å vokse til tro på Jesus og det evige liv. I Matteus kapittel 13, vers 31-32, så leser vi «Jesus framsatte en lignelse for dem og sa, «Himlenes rike er likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hageveksene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene.» Ektepar Evensen hadde nå avsluttet sin misjonærtjeneste. Når de så tilbake på årene langt borte fra Norge, så kunne de si «Vi så et folk bli forvandlet ved at de fikk Bibelen på sitt eget språk. Vi ga vårt sennepsfrø til Jesus.» Bibelen hadde blitt oversatt til Umanakaina-folket sitt språk. Bibelfrøet var blitt plantet langt oppe i fjellene. Folket hadde i generasjoner levd med hat, hevn og straff. Nå hadde de både fått et eget ord for tilgivelse, og erfart tilgivelsens kraft som skapes av Guds ord.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi fortsetter vi her på Radio Sunnmøre med smil, tårer og kampmodus I dagens ladestasjon. Hilde Sofie deler en tanke, deler noen tanker om en som hun glad I. Og nå får vi Philadelphia-kirken med overvant døden.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troa mi en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smil, tårer og kampmodus. Også i år en Kristusbekjenner i kampmodus. Altid. Noe annet umulig. Helt fra første dag, helt fra Maria ble gravid, har kampen rast. I århundrer har millioner av kristne kjempet en imponerende bekjennelsestroskap. Smil og tårer, jubel og gråt en del av kirkens og kristnes dagligliv. Apostelen sier, «Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-8. Apostelen ærlig. Sånn det, livet. Men Kristus og det kristne fellesskapet løfter og bærer. Evangeliet og sakramentene gir kraft og styrke. Lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten lar oss få leve i lysets, nådens og frelsens rike, i Kristus Jesus, som snart kommer i makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet i all evighet være den velsignede Marias sønn, verdens frelser, den eneste, allherskeren, vår Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.
1: Det Radio Sunnmøre du lytter til, jeg fortsetter noen timer til, og vi runder av med Rebecca St. James og Forever I denne timen her.

0: nyhetene. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med Trygve Skau og sungen «Og Jesus åpner du mitt øye».
0: Oh,

I ord til ettertanker inne I veka det Peder Almedal som deler om for så elsker Gud. Vi får også høre litt I et intervju med han hvordan det I ny jobb som leder for Harila stiftelsen. Og 1. oktober da inviterer radioaktive damer på Vigra med Eli Remme I front til basar på bedehuset klokka 19. Vi skal høre litt om det, og vi skal få Irenes kvarter om alle trenger trøst. Men nå får vi salmeklang, kom til oss.

I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgd, hånet, svikta, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var en som ikke ga opp. Det var hun mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter lova. Det forteller om, litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av gjørma, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyra hans, spytta, og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Effata. Det betyr, lukk deg opp. Straks ble øyra hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som stod rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt, men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag, der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det. Fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det på Kårvåg bedehus Averøya klokka 19 og møte med Ole Jørgen Storsæter. Ulsteinvik bedehus klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. Langevåg bedehus, Bibel og bønn klokka 19. Kvalsvik bedehus, møte 19.30 med Hans Bergane. Ellingsøy bedehus med Leif Holsos og John Teigen 19.30 og Valderøy bedehus bibellesning klokka 20. I morgen på Nelandsøya det møte med Ole Jørgen Storsæter og Sulagutene klokka 19. Fiskerstrand bedehus har glasang med gutene fra Sula Frikirke klokka 19. Berge bedehus er møte med Norea Mediemisjon 19.30. Giske bedehus er møte 19.30 med Ole Gunnar Hegle og misjonssalen i Ålesund klokka 20 med Per Tveten. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykker i menneskelige syn, ut fra menneskelige syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11 til 15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir en drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september startet jeg i stillinger som daglig leder for Hagelastiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi de er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også, å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap fra Frelseren gjennom nærradioene. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

0: endelig så nye regler kommet, og radiokringkastere får lov til å ha smålotteri, og 1. oktober neste torsdag inviterer radioaktive dame på Vigra til Storbasar med Eli Remme I front, og vi tar en prat med henne. Torsdag 1. oktober, da skal det være show og basar på Vigra Bedehus og Eli Remme. Det du som inviterer nå, og du sendte meg en melding der at nå vil vi ha et arrangement for Radio Sunnmøre. Hva det som skal skje?
1: Nei, altså jeg bestemte å se noen radioaktive damer her ute, og så ni damer som har samlet på forening I flere år, og så samles nå inn og gir noen faste til radioen. Til Radio Sunnmøre, og så fann jeg ut nå at jeg kanskje skal ta en innsamling og ha en basar, for du vet, jeg nå veldig glad I basar, jeg nå døpt meg til Lodny, faktisk, jeg nå fått nytt navn, da.
0: Yeah.
1: Så da fann jeg ut at jeg nå skal ta og engasjere oss på en basar, og så fikk jeg tak I sangkrefter og ta og andagshold dem.
0: Ja, hvem det?
1: Det jo Elkana fra Godøya vil komme og synge, og Linda Asnes vil holde andagt, og så her skal jeg stå og ha åresalt med gamle, med tre åre, så det blir skikkelig basarstemning, og mat og kaffe, og så jeg gleder jeg sånn til dette her. Jeg skal ha fredag nå I morgen, og litt om hva det skal, ja, om siste planene.
0: Hmm. Vigra Bedehus stort, det passer mange?
1: Nei, det ikke så veldig stort, da. Men jeg ser jo I hvert fall over 100 stoler.
0: Ja,
1: så jeg håper det blir fullt, for jeg nå forkynte seg våre fjernene her, så det, at det, alle må komme, da, så. Jeg sa derfor I husrom, det. Nei, derfor det hjerterommet I husrom.
0: Ja, ja 100 plasser må han jo klare å fylle, da. Og så det jo, det du da som skal lede dette, eller?
1: Ja, det ser sånn ut, for jeg har på en måte vært stemt til som en leder for foreninger, og jeg vet ikke, jeg er ikke der, men det vel når jeg skal lede, så skal vi ha litt forskjellige oppgaver alle. Så helst god mat og kaffe, og skal begynne klokka 7 på torsdag den 1. oktober, så jeg håper mange kommer.
0: Hmm. Torsdag 1. oktober altså. På Vigra Bedehus klokka 19. Men hva det som gjør, Eli Remme, at du og din forening av radioaktive damer ja, gjør din jobben da, for å lage et arrangement for Radio Sunnmøre?
1: For det så glad I nærradioen, og så veldig glad å høre deg på nærradioen hver dag. Jeg en radio som jeg kjøper på hver morgen, og jeg synes det sånn godhet å få begynne dagen med kristen sang og tale og høre på. Jeg føler at dette veldig en oppgave som jeg må være med å støtte. Så jeg glad I radioen alle som med I foreningen.
0: Ja, det veldig kjekt, og vi også takknemlige for den foreningen der. Og det slik at du tenker at dette her bare for deg som bor på Vigra, eller kan det komme fra øyene rundt og bya til og med?
1: Jeg kan komme fra fjernene. Herifra og derifra.
0: Ja.
1: Så det velkomne alle sammen. Håpen, og det der kommer fra både Brattvågen og Ellingsøya og flere plasser rundt om, og hele kommunen her. Så håper virkelig at det blir fylt hus.
0: Ja. Nei, men så bra. Da altså på Vigra Bedehus 1. oktober klokka 19. Vi nevner det igjen, og Elkana blir også med, og Linda Ausnes skal holde andakt. Og så det du da, Eli Remme, som står I bresjen for loddsalg.
1: Ja, jeg vet ikke det. Da blir det sånn alle, da. Så ni damer som må prøve å selge. Noen må jo springe med givingsene, så nå mellom 70-80 år hele gjengen, så det kan jo bli... Det ikke sikkert det går så fort, da, for å si sånn. Men jeg håper at det

0: god tid der som kommer.
1: Ja, men det håper vi. Kjempekjekt, og tusen takk for det engasjementet dere legger ned I ditt Eli Remme.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Det var Eli Remme, og neste torsdag, 1. oktober, klokka 19, altså på Vigra Bedehus, alle inviterte til Bazaar. Give thanks får vi nå med Arvid Pettersen.

En har sagt, det like stor forskjell på den himmelske og jordiske trøst, som mellom et dekket bord og et bord som malt på veggen. Vi vil se litt på det i dag. Du hører sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Vi har alle det til felles at vi trenger trøst. Og vi trenger trøst i alle områder i livet vårt. Jeg så tøff, jeg trenger ikke noe trøst, jeg tenker du kanskje. Men det ikke sant. Jeg hørte om en politimann som opplevde at en nær venn og kollega døde på en tragisk måte. Denne politivennen måtte være med i arbeidet med å finne og ta seg av saken. Og som en politimann gikk han inn i oppgaven helt profesjonelt. Da alt var over, kom en annen kollega og la hånden på skulderen og spurte, «Hvordan har du det nå?» Plutselig var det som om han våknet, og følelsene strømmet til overflaten, tårene også. Men det var det beste som kunne skjedd. Trøst fra en nær venn over et stort og vondt tap hjalp han til å være menneske i jobben, og profesjonell på samme tid. Uansett hvilken jobb vi har, hvordan vi skapt, mann eller kvinne, sterk eller svak, så vi skapt med et hjerte som trenger å bli tatt vare på. Ja, hvorfor det slik? Bibelen sier vi skapt av en Gud som har lagt inn i oss en lengsel som bare han kan tilfredsstille. Det på en måte hans fingeravtrykk i oss. Derfor søker vi trøst, og derfor trøster vi hverandre. Kong David, som skapte mange av de flotte salmene i Bibelen, han helt tydelig på at han trengte trøst. Og vi leser i en av salmene hans, i salme 94. Når mitt indre fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Han også var urolig i sine tanker, men Gud trøstet han. Det ser vi om vi leser hele salmen. Han sier, han som plantet øre, skulle ikke han høre? Han som skapte øye, skulle ikke han se? Han visste at Herren ikke glemte han, ikke forkastet hans folk. Han visste at Guds kraft og miskunn skulle holde han oppe. Han hadde erfart det før. Helt fra han var ung og passet sauene til faren, alene mot rovdyr og i farefullt terreng. Han hadde opplevd det foran Goliat, kjempen som ingen turde utfordre, men i Guds kraft fikk unggutten seier over Goliat, filisterne, og gjennom dette vekket tilliten til Herren til liv igjen hos folket hans. Og så opplevde han det under Sauls mordforsøk og forfølgelse. Jammen santen var det grunn til urolige tanker hos David, men han falt til ro i bønnen og vissheten om at Guds trøst aldri langt unna.

var ekteparet Reigstad som sang To hender. I salme 94, 16, der skriver David: «Hvem står opp for meg mot voldsmenn? Hvem stikker frem for meg mot dem som gjør urett? Hvis ikke Herren var min hjelper, bodde jeg snart i stillhetens land.» «Hvem står opp for meg?» spør David i salmen. «Ja, hvem står opp for deg når du snubler? Hvem løfter deg når du faller? Hvem betaler gjelden din når du ikke kan betale selv? Samme hvor mye penger du har, hvor mange gode gjerninger du har, eller hvor mange gode egenskaper du har. Hvem kan si, jeg elsker deg, jeg holder ut med deg, jeg er hevneren for all urett du har litt, jeg offrer livet mitt for deg, jeg går gjennom ild og vann for deg, jeg smaker fortapelse for deg. Om du bare har tap og mislykkethet og hovmod, ja til og med mord eller svik å komme med, så vil jeg være din frelser og din venn, uansett. Det er kun Jesus som er slik. De kalte han synderes venn, og det er sannheten. Han er synderes venn, og samtidig forvandlingens mester. Vi ser et fantastisk bilde på dette i 2. Timoteus kapittel 4. Der sier Paulus: «Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Alle forlot meg. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle bli fullført ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvenskap.» Mennesker svikter, det ser vi i nærmiljø og i store sammenhenger, men der er en som aldri svikter den som kaller på han. Det er Jesus. Innledningsvis så hørte vi om forskjell på jordisk og himmelsk trøst, som et ekte matfat i forhold til et bilde av et matfat. Bildet av et matfat kan være nydelig og på en måte gi en god opplevelse, men du blir ikke mett av å se på et bilde av mat. Slik også med den trøst som vi innerst inne hungrer etter, den kan bare Jesus gi oss. Vi kan ha masse venner og mange trøstere, men vi må ikke glemme evigheten. Den er for noen ganske nær, ja rundt neste sving, og for andre er den lenger unna, ja kanskje år unna. Den eneste trøst som holder innenfor evigheten er Jesu nærvær. Til slutt så skal du få høre Emilie Lindberg synge om hvordan Jesus trøstet ei som ikke fortjente trøst, og ikke kjente Jesus. En helt vanlig dag, trøstet av han, fikk hun ny selvtillit, ny giv og ny glede som hun ikke klarte å holde for seg selv. Hun fortalte fritt ut om han som hadde fortalt henne om syndene uten fordømmelse, og gitt henne tilgivelse og tro på livet. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi runder av med Helge Johansen og trekkfuglene. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter

Det var Marte Ole Kristian Sameien, det som innledde missionstimen vår, og vi kommer frem til torsdag 24. september. Det betyr vel at det tre vekker, nei, tre måneder I alle fall. Heldigvis til igjen til julaften. Vi får ta det når vi kommer så langt, men nå hører du på missionstimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår leder og ansvarlig redaktør. Og jeg litt på oppløpssiden da. Jeg skal være litt sånn vikar her ut september, og det ikke så for mange dagene igjen det, men I dag jeg her, og det var så ekteparet Sameien bosatt på Hamar, Ole Kristian Sameien leder I Radio P7, som vi jo får en god del program av til Radio Sunnmøre. Pendler vel da sikkert I mellom Hamar og Bergen, men det ikke min sak, men de innleder I hvert fall med sangen «Vær ikke redd». Glasang på Frenabu. Hele Norge ber I Ålesund. Ord til ettertanke ved Peder Almedal. Og nistepakke med Geir Harald Johannesen litt av det vi skal få oss denne første timen. Og før vi får denne nistepakke med Geir Harald Johannesen, så skal Kings Kids få lov å synge til oss. Kom, bli med.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Det var Joy Romeo det med sangen No Other Place. Og før Peder Almedal, han jobbet I noe som heter Harila Stiftelsen. Det kan vi nå komme tilbake til en annen gang, men denne uka så gir han oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og før han skal få gjøre det, så skal vi la en ekte Ålesundsgutt. Han en voksen mann da, men likevel. Du født I Ålesund, så du vel Ålesundsgutt går ut ifra livet ut. Jan Honningdal, han skal få lov å synge sin egen sang, Majestet.

Og Jesus, vi ønsker seg at du skal bli opplevd, at du skal bli æret, at du skal få den plassen som du fortjener. Du som sitter på tronen, du som har all makt i himmel og på jord.

I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgt, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leiteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leiteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var en som ikke ga opp. Det var mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å leite at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja, til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter lova. Det forteller om litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg og dro meg opp av hjørnet og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øret hans, spyttet og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Effata. Det betyr, lukk deg opp. Straks ble øret hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som sto rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt, men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag, der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det, fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Det var Mikael Gjellestrand som tonet ut der I din nærhet, Mikael Gjellestrand, denne svenske pinsepastoren og ikke minst sangeren, sist observert på Sunnmøre for nokre veker siden når han var på sang- og musikkhelg I Fosnavåg og jeg hadde konsert her I Ålesunds område. Nå han sikkert trygt tilbake I Sverige, men vi lånte han da litt på Radio Sunnmøre I misjonstimen denne torsdagen da. Kollektivet, det navnet på en menighet I tur og ligger I Oslo, men det ikke helt sikker på. De skal få synge nå, eller I hvert fall noen ifra den menigheten skal få lov å synge nå. Kom hellig ånd, og så skal vi snakke med Else Karin Jakobsen, hun bor I Molde, og har mye å gjøre med sanghelgen som jevnlig blir arrangert på Frenabu. Og de skal ha en ny glassanghelg nå I oktober, og det klart vi på Radio Sunnmøre må si noe om, eller få satt fokus på, så det skal vi gjøre etter at kollektivet da har sunget til oss.

0: Helga 16. til 18. oktober skal det være glasang på Frennebu I år igjen, og Else Karin Jakobsen, du med å arrangere dine helga, og hvem det dere har invitert som drakkraft I år?
1: Ja, sangkraften I år, det blant annet Maria Gustin Bergström som kommer fra Sverige. Hun var med oss I 21 når vi hadde en sånn glasang her, men da var det her I Molde. Også I 23 så hadde vi en sanggruppe fra Sveio, som leder av en Sveining Andersen. De kom tilbake I året, kallet seg for Fela, og det fantastiske sangere, og de dyktige og herlige å høre på. Og så har vi noen lokale sangere, da, blant annet Marte Sofie Leite Guddal og Arne Brandal. De skal være med og synge noen sanger, pluss at Narvid, han nesten blitt vår faste bassist når vi har et sånt arrangement. Mm. Han stiller på å spille bass hele helga, det vi for glad for.
0: Mm. Og I tillegg til det så skal det være bibeltime og møte, så dere skal ha talere også. Kan ikke du fortelle litt om både Tor Koppang og Audun Vesetvik?
1: Ja, vi valgte å ta litt inn litt... bibeltime og forkynnelse I tillegg til sangene og han Tor Koppang han tidligere vært mange år prest I Aukra så nå var det vekk noen år å komme tilbake til Molde eller Bolsøy da, som han Bolsøy prest som han arbeider I og blant annet Røbekkfesten som kommer under der Og han skal ha en bibeltime på lørdag, og der vil han ta for seg apostelgjerningene og misjon I vår tid. Mm. Og så det forsamlingsleder I Molde Indremisjon, Audun Vesetvik, på søndag, så vil han ta det over temaet mens vi venter. Så det gleder oss til å høre begge de to.
0: Mm. Og dette skal jo være på Frennebu Misjonssenter, og det jo helg, og da det jo muligheter for å overnatte og måltid og slik også. Og hvor viktig det, tenker du, å være der hele helg og bo der og ete der for å få med seg hele det sosiale som skjer?
1: Ja, jeg tror det for det viktige. Det greit å komme til korte arrangement. Og vi legger opp slik at for de som kommer ikke kan være med hele helga, så får de kjøpe seg mat mellom arrangementer. Men vi ønsker nå det at vi skal få fylle opp sengeplasser nå. For vi arbeider for det at Frennebu skal bære seg økonomisk også. Og det nå legger ikke kjøp på det at overnatting den beste økonomien. For misjonssenteret vårt.
0: Mm.
1: Så det håper jeg at mange vil benytte seg av. Og det noe veldig sosialt å bo der også. Og etter arrangementet blir det kafé, og det å kjøpe seg en kopp kaffe og litt snacks og kaker og sånt. Og dette å kunne være der hele helg, det skaper noe, et miljø sosialt som jeg tror viktig I tillegg til den åndelige biten da.
0: Mm. Og hvis den da vil ha seg en sengeplass, hvor tidlig ute bør den være da, og hvem henvender en seg til?
1: Da skal den henvende seg til ledelsen I kristen vår, Nordmøre Romsdal Indremisjon, og det å ringe til en til samme kristkontoret, Mariel Talstad eller Ole Kristian. Så uansett, og det kan bruke både mail og ligge ute på Facebook.
0: Mm. Så vær ute I god tid da, og så melde seg på og få seg I seng og bukke seg inn på måltider også, kanskje?
1: Ja, jeg ønsker gjerne at folk som har bestemt seg for at der vil vi ha med oss, tidlig ute, for kjekt å ha en oversikt over. Det alltid spennende når vi arrangerer sånn som det hvor mye folk vil komme, og vi veldig spennende på hvor mange vil overnatte. At vi ønsker det at det skal bli mange, så blir det fast og ikke bare reise til og fra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ellers...
1: Vi begynner nå fredagskvelden da.
0: Mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller det kollekt og sånne ting, dere?
1: Ja, det kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger vi billetter til. Den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som det betaling for da. Alt annet frivillig. Mm. Og så begynner vi fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før. Det låtskriverseminar. Det Marians Svenning som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding for å delta på for å få en viss oversikt og så litt senere på lørdagene blir det bibeltimen med Torkoppen og så blir det et sangmøte der vi skal synge bare Lina Sabelsanger og det blir sanger som vi skal delta alle som kjenner og Sjela skal synge noen og Maria skal synge noen evesanger så det blir Det tror jeg blir veldig fint. Og så blir det konserten om kvelden, og avslutter med gudstjeneste klokka 12, fordi at ikke det skal bli for tidlig, slik at vi skal samle mest mulig folk som vil komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Husavika. Og det blir avslutningen av.
0: Da sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk Else Karin Jakobsen og så må du ha lykke til.
1: Takk for det og velkommen til Frenabu den helgen.

Agathe Charlotte Gaupås heter hun som sang til oss her. Kom til Jesus den første misjonstimen I dag. Den nærmer seg slutten. Vi skal fortsette etter nyheten da, med del 2, og da skal du få høre det at det var faktisk I går, da, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil, den 23. september for 10 år siden, at en gjeng I Molde startet et gospelkor som heter Molde Gospel, og de feirer 10 års jubileum og skal jo ha konsert både I Molde og I Fosnavågen. Og det var vi jo nødt til å finne litt ut av og undersøke mer, og det skal vi gjøre blant annet da I del 2 av dagens misjonstime. Så var det Joakim Solbakken jeg hadde pratet med oss om denne saken hele Norge ber, merkte disse dagene da, ikke minst tirsdag 17. november. Da blir det altså en felles kristen sang- og musikkskveld, lovsangskveld I Ålesund kirke. Det tror jeg du kan komme på og være med på å få utbytte av noen og enkvar. Vi skal avslutte da denne første misjonstimen vår I dag på Færøyene. Noen har vært der, og noen av oss har ikke vært der, og noen av oss kommer kanskje aldri til å komme dit heller, men det en helt annen sak. Øyen Jakobsen, han bor der borte. Han skal få lov å synge «Til himmelen jeg går».

nyhetene. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er i gang med del 2 av dagens misjonstime på Radio Sunnmøre denne torsdagen, nok så nøyaktig 3 måneder før julaften. Jeg tror ikke vi skal dvele mer med det da. Men det den 24. september I alle fall, og hvis alle dem som mener noe om vær og vind og føreforhold rett, så skal dette bli en brukbar dag her på Nordvestlandet. Det får bli så det vær vil. Møtte og Roger Sørensen, de bor på Flekkerøya, så de har lite føling med været her oppe I Ålesund uansett, men vi har lyttere på Flekkerøya, og de sang I hvert fall til oss nå da, Mette og Roger Sørensen, ser du noen vei? Anne-Grete Nes I Djupvik heter hun, hun bor inne på Flisnes her I indre bydel av Ålesund hun skal snart få lov å slippe te på Radio Sunnmøre og si litt om en sang som betyr noe for henne men før det så skal Hillary Scott og familien henne The Scott Family de skal få synge sangen They Will

Mitt navn det Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskore Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berga og værna gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i Hassi frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn I døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt I land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass I hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn I døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hende her på denne jord, får jeg hvile I din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: Denne høsten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde som fikk navnet Molde Gospel, og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Og så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sanger ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I lamma.
0: Hva som gjør at du orker å holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med, og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så de kommer med en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshøsten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama, Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor, og nei, så det, det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal se, siden 2013. Ja. De har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte opp, og Emma og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene. Det litt sånn forskjellige avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det. Altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett. Og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires. Eller dere holder på å feire det, tror jeg.
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstellet. Der var det masse folk. Stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. Oktober, og så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. Oktober. Og da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre også da?
1: Det blir det altså. Så vi håper at folk vil ta turen fra både fjern og nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. Oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helga før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der, da må han stille sikkert allerede nå.
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdalen, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor litt de drivende nå, men tenk at det tror jeg et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med denne gospel-explosjonen, og det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nå det da jubileumshelga 23. og 24. oktober som hovedfokus både for det og for at folk skal komme og høre på.
1: Det det altså. Og da kan jeg love at det blir det masse forskjellig musikk fra alle konsertene vi har hatt opp igjennom disse 10 årene. Så det blir litt sånn sviske fra Andrew Couch og Oslo Gospelkor og Kirk Franklin og litt andre ting. Så jeg tror det blir en veldig god mix, og så har vi jo veldig mange flinke solister. Så det blir en opplevelse I seg selv å få høre flere av dem også.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi befinner oss i kapittel 14 i Johannes åpenbaring, i vår gjennomgang av Bibelens siste bok. Og vi skal nå se på vers 6 følgende. Og fra vers 6 til 13 så handler det om tre engler som forkynner dommen. Vi leser først sammen vers 6 og 7. Jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Den hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Og engelen ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder.» Vi møter altså i vers 6-13 tre engler som skal forkynne hva som har skjedd og hva som kommer til å skje. Det tre engler som sier noe om tilbedelsen av Herren Gud og den dommen som han nå skal holde og den straff mennesker skal få. Og her da den første av de tre englene i vers 6-7. Det står at den forkynte et evangelium for alle folk. Faktisk så dette eneste stedet i Johannes åpenbaring at ordet evangelium brukt. Men også her så betyr det som ellers i Bibelen budskapet om frelsen i Jesus Kristus. Og denne engelen som forkynner evangeliet, da altså budskapet om frelsen i Jesus Kristus, det står at engelen flyr høyt. Han vil at alle på jorda skal få høre budskapet om evangeliet, om tilbedelsen og om dommen. Og han kommer en appell til å frykte Gud. Dommen, den siste dom, hører også sånn sett med til evangeliet i utvidet.

av forstand. Det hører med til det kristne budskapet. Motsatsen til evangeliet og tilbe Jesus, det å frykte og tilbe mennesker. Nei, det Herren Gud som er skaper over himmel og jord, og det han som fortjener vår tilbedelse. I vers 8 så leser vi om den andre engelen, og den sa, «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» Ja, det var sterke uttrykk som ble brukt her. Det står om Babylons fall. Og Babylon skal vi her forstå i overført betydning om makt og myndigheter som kjemper mot Guds folk. Vi skal komme litt mer tilbake, ja, ganske mye mer tilbake til det med Babylon, når vi kommer til kapittel 17 og 18, så det får ligge for denne gangen. Men bare kort her, i det gamle testamentet så brukes Babylon da konkret om et rike som lå i dagens Irak, som undertrykte Guds folk, Israel og jødene. Men i det nye testamentet så er Babylon brukt gjerne symbolsk, og mange tenker det at det er brukt i overført betydning om Roma, der keiseren satt. Og i 1. Peters brev så skriver Peter til menigheten i dette Babylon, og dette Babylon, det var Roma den gangen. I den siste tid så skal Babylon stå for hovedstaden i Antikrist sitt rike. Og om Babylon så står det her at det har drevet sitt horeri. Og igjen, det er ikke primært tenkt på seksuelle utskeielser, men på avgudsdyrkelse og materialisme. Men ofte så førte det også med seg seksuelle utskeielser. Babylons horeri. Og det står også at Babylon har skjenket alle folkeslag sin vredes vin fra sitt horeri. Vredens vin, ja. Ja, kanskje skal dette symbolisere at folkene som da ikke brydde seg om Herren Gud, de trodde at et liv uten Gud skulle skape glede, beruselse. Men frukten og enden av dette blir vrede, Guds straff. Og om den tredje engel så leser vi fra vers 9 til 11. En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst. Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og lammet. Og røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Ja, igjen, vi møter ganske sterke ord og bilder og uttrykk her. Den tredje engel, som forkynner straffen for å tilbe dyret og dyrets bilde eller bildets støtte, og samt det å ta dyrets merke på sin kropp. Det ropte med høy røst, står det om denne engelen. Det er altså en kraftig advarsel mot å tilbe dyret. Og dette har et budskap til kristne som sto under et veldig sterkt press, og som naturlig nok var fristet til å inngå en del kompromiss på troens vei. Nei, pass dere for å inngå kompromiss som gjør at dere indirekte vil tilbe dyret, og ikke bare Kristus. Det er det Jesus vil si gjennom Johannes til de kristne. De kristne den gang, og vi i dag, vi kan ikke velge å ikke ta et valg, enten for Jesus eller denne verdens fristelser, altså dyret. Vi må altså velge, vi kan ikke velge å ikke velge. Vi må velge enten å følge Jesus, og da vil vi oppleve dyrets vrede, eller vi kan velge å følge dyret, denne verden, sekularismen, og vil oppleve Guds vrede. Nøytralitet er umulig. Og det som står her er jo ganske sterkt da, at straffen for å velge bort Gud, det blir å drikke Guds vredes vin ublandet. Det var en vanlig skikk på denne tiden å spe ut vin med vann og krydder, for at den ikke skulle bli for sterk. Her i tida, Guds vrede og straff,
alltid blandet med nåde, Guds nåde, ja, heldigvis. Men I dommen vil vi oppleve at Guds vrede vil være ublandet, en ekte, sterk vare som varer for evig. Og dermed så skal vi avslutte dagens episode med å ta med oss vers 12. Her må de hellige ha utholdenhet. De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Ja, når disse tre englene roper ut evangeliet og dommen som var på den tid og dommen som vil komme, da var det en formaning til de kristne om å holde ut. Hele Johannes åpenbaring har som poeng utholdenhet, tålmodighet, trengsler, men seier til slutt. En interessant ting at selve ordet håp, det nevnes altså ikke I Johannes åpenbaring, men hele boka forteller jo om et håp om at Jesus til slutt skal seire. Vi trenger utholdenhet I troa og lydighet mot Gud for å stå I den kampen som de kristne har fram til Jesus kommer igjen. Det var det vi rakk I dagens episode I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, og vi nå I kapittel 14, og jeg håper du blir med videre I vår vandring I Bibelens siste bok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: En av Norges mest kjente salmer var det vi hørte der, Åge Samuelsen sin udødelige klassiker, og Jesus, du som fyller alt I alle, framført av Else Irén Karlsen, og det blir fortalt, og det sannsynligvis sant, og I og med at det blir fortalt så mange ganger, at Åge Samuelsen var på en møteserie, hadde talt på formiddagsmøte, fått seg middag, la seg på sofaen sånn som menn I en viss alder bruker å gjøre for å sove middag en liten stund, og når han våkna da, så hadde han både tekst og tone til denne sangen og fremførte han på ettermiddagsmøte eller kveldsmøte samme dagen. Sånn ble denne sangen til. Det stor forfølt på hvordan disse sangene blir skrevet og blir til da. Så skal vi forlate den, og så skal vi ha en sang som I alle fall jeg husker, eller jeg husker sangen, men jeg husker ikke at han ble sunget. Fra den tid jeg var liten gutt og var med min mor på bedehuset hjemme på Eide, der jeg vokste opp på Nordmøre. Denne sangen den ble sitert av og til når det var vitnemøte på bedehuset. Det var mye av det før at folk fikk lov å si det de hadde på hjertet. Det jo ikke så dumt alltid det. Og da var det enkelte som siterte denne sangen da, som heter Sangen om blodet, en sang om Jesus og det han har gjort. En sang som sunget gjennom verdenshistorie helt ifra de første menneskene og skal synge så lenge denne verden står. Både I ensomhet og I kor og I medgang og I motgang. Det blir sunget en sang av en foldige små. Men de selvkloke vil ikke høre derpå. Sånn begynner denne sangen, det skal du få høre nå. Asbjørn Sivertsen fra Ryfylke, han har en alldeles nydelig tolkning av denne sangen, og han en av ytterst få som jeg var sungen inn, så det går an å spille han på radio. Men denne verdt å høre på. Etterpå skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss sin, hva skal jeg kalle det da, daglige lille input av visdom.
1: Det blir sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte en nekta å høre og sjå. Det blir sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det blei skriven I himlen, før jorda blei skapt. Den gav Adam et håp, den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte, for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

0: Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»
1: Misjonstimen denne torsdag 24. september i reprise da på lørdag 26. september snart kommet til veis ende, som det så fint heter. Sofia Alm og Jonathan Lund, jeg vet lite om dem, jeg kunne jo brukt litt tid på å finne ut av det, men da går programmet fremme før jeg får sagt det. De tilhører i hvert fall den svenske pinsebevegelsen, og da må vi regne med at det bra folk. De skal få lov å synge sangen «Vi vender om». Med det så dagens misjonstime altså kommet til slutta, som vi nå nettopp sa. Arild Ove Hardås har suttet her i studio og skal gjøre det en stund videre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør her i Radio Sunnmøre.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Jakob han var yngst, så vi hørte, og han var en luring. Det skulle prege store deler av livet hans. Og så visste han at det å være eldst og få velsignelsen og odelsretten å være få førstefødselsvelsignelsen, det betydde veldig mye. Og så lukket han, eller lurte han egentlig Brofinn til å gi dette fra seg I bytte med en skål med suppe, og I Guds øye så gjorde da Esau noe så var galt. Han forakta sin førstefødselsrett og ga han bort fra seg for en slikk og ingenting. Esau var sannsynligvis en mann med kraftig hårvekst på kroppen, for når Jakob da skulle ta neste steg I sin plan og gå til sin far Isak, som nå var en aldrende mann og hadde mistet synet, så visste han at Isak kom til å ta hånda hans og kjenne på den, og Jakob hadde sannsynligvis lite hår på hånda si. Så han tar da en fin bit fra et dyr og surrer rundt hånda, og på den måten så lurer han Isak og får sin velsignelse. Nå skal noen artister som har sunget inn en del småstubber for Frelsesarmeen, de skal få lov å sette ord på hvor sår og leise Esau var når dette hadde født.

Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, det andre programmet om patriarkene I Bibelen, Abraham, Isak og Jakob. Og I dag handler det om Isak og Jakob og tvillingbror til Jakob Esau. En fin og flott og lang og spennende og utfordrende og innholdsrik bibelfortelling, så du kan lese I første Mosebok. Anbefaler gjerne det. Ivar Fippervold sang nettopp en liten visestubb om Esau og Jakob, han skal få synge en tem, for når det hadde gått en del år og Jakob var blitt så gammel at han skulle gifte seg, så var det samme forholdet der, så det hadde vært en generasjon før. Isak ønskte heller ikke at Jakob skulle gifte seg med en lokal jente, men at han skulle reise tilbake til landet der far eller bestefar Asta Abraham hadde vokst opp og finne seg en kone der. Så reiste Jakob tilbake til morbror sin, altså onkel sin. Han het Laban, og det en grunn til at vi bruker navnet hans som et nesten lite skjellsord I vår tid. Laban, han var altså onkel til Jakob og hadde to jenter, Rakel og Lea. Og Jakob han forelsket seg I Rakel, så var den yngste, og så inngikk de en underlig avtale. Laban sier til Jakob, hvis du jobber for meg I 7 år, så skal du få gifte deg med Rakel. Og Jakob sa ja, og det står I Bibelen at han syntes de 7 årene bare var som en nokre få dager, så glad var han I Rakel. Så kom bryllupsnatta, og så lurte Laban Jakob og sendte Lea inn til han, og I mørket så han ikke forskjell, og dermed så var han formelt etter datidens skikka, gift med Lea, og ikke med Rakel, for Laban han var altså en luring, en skikkelig Laban. Så ble de enige om at Jakob skulle fortsette I 7 år til, da skulle han få Rakel, og det fikk han etter 14 år med arbeid for å få gifte seg med hun han var forelsket I, og etter bryllupet så jobbet han enda 7 år for denne luringen av en onkel. Men han gifte seg altså både med Rakel og Lea. Dette jo ting som litt fremmed for oss da, men det var vanlig den gangen for nesten 4000 år siden I Midtøsten. Nå skal Ivar Fippervold få synge litt om Jakob og luringen Laban.

En av de sangene vi lærte på søndagsskolen, noen av oss I alle fall, det sangen «Liten jeg nok, men jeg kan nå like opp til himmelen den blå». Det en barnesang, men du skal få høre han, jeg hadde nødvendig sagt, I voksendrakt, sunget av Mette og Roger Sørensen, hentet fra episoden med Jakob sin drøm, for himmelstigen den har blitt brukt I kristen tro og tanke I tusenvis av år, som et bilde på den bønneretten et menneske har som tror på Jesus Kristus.

Du lytter altså på programmet I fokus, og som du kanskje har skjønt, det Isak og ikke minst sønnen hans, Esau og aller mest Jakob, disse to tvillingene, og Jakob var den yngste, og Jakob spiller en viktig rolle I bibelhistorie, I jødisk tro og I kristendommen, ikke minst. Vi snakket litt om Jakobs drøm, hvor han så stigen opp mot himmelen. Og når Jakob våkna, så sier han følgende, «Dette stedet kaller jeg for Betel», tidligere heter altså for Lus. Og så sier han, «Her Guds hus og himmelens port». Og det det jo en salme som heter, du skal nå få høre opptak fra NRK-programmet Salmeboka Minutt for Minutt. Akkurat med den titlen, det faktisk patriarken Jakob da, som har gitt titel til denne sangen.

Vi ska spendere på oss to sanger som handler om det å klatre på Jakobsstigen opp til himmelen. Begge to på engelsk, og da heter det Jacob's Ladder, så vet du det. En dovning, hun har vært med Bill Gaither og Co. gjennom mange, mange, mange år I de fleste konserten. Ikke så ofte hun syng solo der, hvis du har blant dem som har sett på mye Gaither-DVD, og det det noen av lytteren våre så har. Men når hun syng solo, så syng hun fantastisk. Hun skal nå få gi oss sangen Climbing Jacob's Ladder. Klatre på Jakobsstigen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med Trygve Skau og sungen «Og Jesus åpner du mitt øye». Oh.

I ord til ettertanke denne veka det Peder Almedal som deler om for så elsker Gud. Vi får også høre litt I et intervju med han hvordan det I ny jobb som leder for Harila stiftelsen. Og 1. oktober da inviterer radioaktive damer på Vigra med Eli Remme I front til basar på bedehuset klokka 19. Vi skal høre litt om det, og vi skal få Irenes kvarter om alle trenger trøst. Men nå får vi salmeklang «Kom til oss».

I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgd, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var en som ikke ga opp. Det var mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja, til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter loven. Det forteller om, litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørnet, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyra hans, spyttet, og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Efata. Det betyr, lukk deg opp. Straks ble øyra hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som stod rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet til temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt, men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det, fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen på Nelandsøy Bedehus det møte klokka 19 med Ole-Jørgen Storsæter. Fiskestrand Bedehus glasang klokka 19 med gutene fra Sula Frikirke. Berge Bedehus møte med Norea Mediemisjon 1930. Og Giske Bedehus møtehelg med Ole Gunnar Hegle. Fredag 1930, lørdag 1930 og søndag klokka 17. Misjonssalen I Ålesund I morgen møte klokka 20 med Per Tveten. På lørdag på Nelandsøy Bedehus fortsetter det med bibeltime med Ole-Jørgen Storsæter klokka 10.30. Ørsta Bedehus har haustofferdag klokka 13, eller 11-15, og klokka 13 det musikk ved ØB Brass og andakt ved Olav Eikemo. Innvik Fjordhotell, der det 11.30 bibeltime med Jon Håvard Gundersen. Og på Nelandsøy så på bedehuset det misjonstime klokka 12 med André Sætre. Spjelkavik bedehus formiddagstreff klokka 12 med Leif Halsås og Jon Teigen. Og Nelandsøy bedehus der det klokka 16 familiemøte med andakt av Ole-Jørgen Storsæter. Glomset bedehus klokka 17 med Leif Halsås og Jon Teigen. Misjonssalen I Ålesund møte helg med Per Tveten klokka 19 på lørdag. Og Ørsta Bedehus blir det klokka 19 møte med Jorunn og Olav Eikemo. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

denne veken har vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykka i menneskelige syn, ut fra menneskelig syns da, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11-15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er en gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir et drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kalle har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner seg nye dører. 1. september starter i stillinger som daglig leder for Hagelastiftelsen Håp, samtidig ønske om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi det er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hånd fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap fra Frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

0: Endelig så nye regler kommet, og radiokringkastere får lov til å ha smålotteri, og 1. oktober neste torsdag inviterer radioaktive dame på Vigra til Storbasar med Eli Remme I front, og vi tar en prat med henne. Torsdag 1. oktober, da skal det være show og basar på Vigra Bedehus og Eli Remme. Det du som inviterer nå, og du sendte meg en melding der at nå vil vi ha et arrangement for Radio Sunnmøre. Hva det som skal skje?
1: Nei, altså bestemt

En har sagt, det like stor forskjell på den himmelske og jordiske trøst, som mellom et dekket bord og et bord som malt på veggen. Vi vil se litt på det i dag. Du hører sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Vi har alle det til felles at vi trenger trøst. Og vi trenger trøst i alle områder i livet vårt. Jeg så tøff, jeg trenger ikke noe trøst, jeg, tenker du kanskje. Men det ikke sant. Jeg hørte om en politimann som opplevde at en nær venn og kollega døde på en tragisk måte. Denne politivennen måtte være med i arbeidet med å finne og ta seg av saken. Og som en politimann gikk han inn i oppgaven helt profesjonelt. Da alt var over, kom en annen kollega og la hånden på skulderen og spurte, «Hvordan har du det nå?» Plutselig var det som om han våknet, og følelsene strømmet til overflaten, tårene også. Men det var det beste som kunne skjedd. Trøst fra en nær venn over et stort og vondt tap hjalp han til å være menneske i jobben, og profesjonell på samme tid. Uansett hvilken jobb vi har, hvordan vi skapt, mann eller kvinne, sterk eller svak, så vi skapt med et hjerte som trenger å bli tatt vare på. Ja, hvorfor det slik? Bibelen sier vi skapt av en Gud som har lagt inn i oss en lengsel som bare han kan tilfredsstille. Det på en måte hans fingeravtrykk i oss. Derfor søker vi trøst, og derfor trøster vi hverandre. Kong David, som skapte mange, mange av de flotte salmene i Bibelen, han helt tydelig på at han trengte trøst. Og vi leser i en av salmene hans, i salme 94. Når mitt indre fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Han også var urolig i sine tanker, men Gud trøstet han. Det ser vi om vi leser hele salmen. Han sier, han som plantet øre, skulle ikke han høre? Han som skapte øye, skulle ikke han se? Han visste at Herren ikke glemte han, ikke forkastet hans folk. Han visste at Guds kraft og miskunn skulle holde han oppe. Han hadde erfart det før. Helt fra han var ung og passet sauene til faren, alene mot rovdyr og i farefullt terreng. Han hadde opplevd det foran Goliat, kjempen som ingen turde utfordre, men i Guds kraft fikk unggutten seier over Goliat, filisterne, og gjennom dette vekket tilliten til Herren til liv igjen hos folket hans. Og så opplevde han det under Sauls mordforsøk og forfølgelse. Jammen santen var det grunn til urolige tanker hos David, men han falt til ro i bønnen og vissheten om at Guds trøst aldri langt unna.

Det var ekteparet Reigstad som sang To hender. I salme 94, 16, der skriver David: Hvem står opp for meg mot voldsmenn? Hvem stiger frem for meg mot dem som gjør urett? Hvis ikke Herren var min hjelper, bodde jeg snart i stillhetens land. Hvem står opp for meg, spør David i salmen. Ja, hvem står opp for deg når du snubler? Hvem løfter deg når du faller? Hvem betaler gjelden din når du ikke kan betale selv? Samme hvor mye penger du har, hvor mange gode gjerninger du har, eller hvor mange gode egenskaper du har. Hvem kan si, jeg elsker deg, jeg holder ut med deg, jeg er hevneren for all urett du har litt, jeg offrer livet mitt for deg, jeg går gjennom ild og vann for deg, jeg smaker fortapelse for deg. Om du bare har tap og mislykkethet og hovmod, ja til og med mord eller svik å komme med, så vil jeg være din frelser og din venn, uansett. Det er kun Jesus som er slik. De kalte han synderes venn, og det er sannheten. Han er synderes venn, og samtidig forvandlingens mester. Vi ser et fantastisk bilde på dette i 2. Timoteus kapittel 4. Der sier Paulus: Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Alle forlot meg. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle bli fullført ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Mennesker svikter, det ser vi i nærmiljø og i store sammenhenger, men der er en som aldri svikter den som kaller på han. Det er Jesus. Innledningsvis så hørte vi om forskjell på jordisk og himmelsk trøst, som et ekte matfat i forhold til et bilde av et matfat. Bildet av et matfat kan være nydelig og på en måte gi en god opplevelse, men du blir ikke mett av å se på et bilde av mat. Slik også med den trøst som vi innerst inne hungrer etter, den kan bare Jesus gi oss. Vi kan ha masse venner og mange trøstere, men vi må ikke glemme evigheten. Den er for noen ganske nær, ja rundt neste sving, og for andre er den lenger unna, ja kanskje år unna. Den eneste trøst som holder innenfor evigheten er Jesu nærvær. Til slutt så skal du få høre Emilie Lindberg synge om hvordan Jesus trøstet ei som ikke fortjente trøst, og ikke kjente Jesus. En helt vanlig dag, trøstet av han, fikk hun ny selvtillit, ny giv og ny glede som hun ikke klarte å holde for seg selv. Hun fortalte fritt ut om han som hadde fortalt henne om syndene uten fordømmelse, og gitt henne tilgivelse og tro på livet. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi runder av med Helge Johansen og Trekkfuglene. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og på gjenhør.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag og dag, velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre torsdag 24. september vi kommer frem til, og det skal vi snart bruke litt tid på I programposten Dagens Dato. Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartalesbelund, hun vår ansvarlig redaktør, og nå har ikke jeg vært ute siden før klokka 7 I dag tidlig, og ikke har jeg sett så får de ikke ut gjennom vinduet heller, men det ryktast om at det skal bli bedre vær på Nordvestlandet noen dager, vi får få, det skal ikke dvele for det mye med, men som jeg alltid har sagt, det mer pålitelig å få ut vinduet enn å ta opp telefonen sin og åpne Yr-appen, så vet du I alle fall hvordan været akkurat nå. Ja, vi skal få høre om en ungdomsfestival som skal være I Ålesund om en stund over nyttår. Vi skal besøke av Joakim Solbakken, Moldegutt, som blant annet pastor I Sula Frikirke og I Støperi I Ålesund, kjent for mange på Sunnmøre I alle fall. Han skal vi få besøk av og ta en prat med. Og så skal jeg altså si litt om dagens dato. Da må jeg bare beklage en ting som skjedde I går da, og... Så vi skal prøve å rette opp, men disse programpostene som vi spiller da en 3-4 ganger I løpet av en dag, så heter dagens dato, dem las vi inn under koronan. Så dem ikke dagføfk, og så prøvde vi å gjøre dem så tidløs som mulig, og så det av og til vi hører at de har glippet litt for oss, for I går så sendte jeg helsing til Åge Hareide, som var født I går, men som jo ikke lenger iblant oss, så det må vi nå bare beklage at vi ikke hadde fanget opp, men når sånne ting skjer, så det greit å ha lyttet altså gjør oss oppmerksom på det da men vi skal se litt om dagen I dag og Oslo Gospel Choir skal altså få innlede nå da med sangen Majesty

0: Når vi kommer over nyttår, så kommer det til å fe mange ting I Ålesund, og en av de tingene Unite-festivalen, en kristen ungdomsfestival, hvis de forstår det riktig, primusmotor Joakim Solbakken.
1: Du, det stemmer, og jeg kjenner at nå kribler det I magen med en gang jeg tenker på denne festivalen her. Jeg har drømt om den I mange år.
0: Hva så skal fe?
1: Jeg kan jo... Først si det sånn at nå har jeg vært I Ålesund I en god del år, jeg har jobbet I skolelaget, og for kanskje 20 år siden så liksom slo det med en sånn, vi har veldig mange festivaler rundt omkring, og vi har festivaler I Ålesund, men en rent tverrkirkelig festival, der vi bare ønsker å samle ungdommer som elsker å søke andre ungdommer fra andre menigheter, det har vært en drøm, og nå skjer det I 2020.
0: Du var jo hovedleder for The Send. Blir det en kopi av det?
1: Du, det blir ikke en kopi av det. Dette blir noe eget. Det blir, vi kan absolutt si at det blir på en måte, ikke en oppfølging, men noe som kan ta imot det som skjedde på The Send. For at vi hadde over 510 ungdommer på The Send av 1300 mennesker. Og mest av dem var fra Ålesund. Og da jo mitt spørsmål, hva gjør vi med det? Jo, la oss starte en festival og samle, motivere og utruste som visjonen vår.
0: Og da vil du ha med det, altså det hele gjengen, alle menighetene I området?
1: Jeg har lyst til å ha med alle menighetene, og da er det en sånn, ikke bare menigheter som har ungdommer, men det handler om at menighetene peker på at dette ønsker vi å være en del av. Vi ønsker å se en ny generasjon ta sin plass og finne Jesus og følge han fullt og helt.
0: Tid og sted?
1: Du, det jo, vi skal ha en pre-gathering 6. November her I Ålesund, men selve festivalen, den I slutten av vinterferien I februar, 26. til 28. Februar, og gjentar 26. til 28. Februar på Ålesund Folkehøyskole. Der blir Unite-festivalen 2020 sparket I gang, og vær så snill, spre budskapet videre. Vi tror og håper at vi virkelig kan se en ny generasjon få et møte med Jesus og følge han hele hjertet.
0: Hvis du kort skal fissere opp hva som skal fe den helga?
1: Det et godt spørsmål. Det jo ganske mye som skal skje på I helg, men altså, vi ønsker å ha et åpningsmøte på fredagen, ta folk imot. Vi ønsker at det skal være et morgenmøte på lørdag. Vi skal ha underholdning, Unite Games, vi skal få spise sammen. For det noe med det at vi har tid til å koble sammen. Ungdommen må få tid til å skape nye relasjoner, se hverandre, og så skal vi ha kveldsmøte, og så på søndagen, så ønsker vi på en måte å, visjonen jo å samle, motivere og utruste, men vi vil også sende dem, be for dem, sende dem ut I skolehverdagen, og slik at de har et sånt moment av at, oi, jeg har fått noe som jeg skal gi videre. For at vi kristne ikke bare kalt til å samles, vi kalt for å sendes. Det kirka. Det derfor vi har fått den hellige ånd. Så det litt viktig at de ble sendt ut som vittner for Jesus.
0: Det så spennende ut dette, Joakim. Du trenger litt hjelp.
1: Vet du hva? Jeg trenger hjelp. Jeg har et godt team rundt meg, som herlig å ha med meg. Og vi bygger det teamet enda mer også tida fremover. Og så det viktig å si, Unite-festivalen ligger under Unite Norway. Så Unite Norway en organisasjon som I og gjengen I teamet startet, som skal få lov til å hoste Unite-festivalen, men I fremtiden, mitt håp, som en ganske visionær da. Jeg håper jo at den kan få lov til å, at det kan være mye som blir skapt utifra denne organisasjonen. Så Unite Norway kommer med Unite-festivalen og mye mer I årene fremover.
0: Ja, og for å spørre dumt, dette ikke Manchester United.
1: Dette ikke Manchester United.
0: Men da det bare å sette av siste helga I februar, kneppe hender og be for den som gjør det, og melde seg til tjeneste for den som vil det, og så kommer du tilbake igjen om en stund når vi vet mer.
1: Jeg kommer tilbake igjen når vi får vite mer, og jeg har bare lyst til å si til alle som lytter, jeg tror virkelig at den unge generasjonen skal få lov til å følge Jesus, og få lov til å bære det de eldre generasjonene har bært nå.

til Joakim Solbakken for besøk I studio og Unite-festivalen på Ålesund Folkeskola I februar. Den kan dere nå merke dere, alle dere som har med barne- og ungdom, eller ungdomsarbeid I alle fall å gjøre I Møre og Romsdal og I et område større enn det. Og vi skal komme tilbake til deg, det nok så sikker på. Og så var det Jerusalem da med «Jeg vil ge deg en blomma», en av de virkelig stillfarne sangene fra denne etter hvert legendariske kristne rockgruppa som har holdt på I 1, 2, 3 og 50 år og fremdeles stablet seg rundt. Det rart med det, når du sunget sammen I over 50 år, så du ikke så ung som du var når du begynte, men Jerusalem og en del andre, de holder koken fremdeles, om en I litt mindre må... Ja, litt mindre aktivitetsnivå enn det, så det var før da, for å si det sånn. Du hører altså på kaffepausen på Radio Sunnmøre, det torsdag 24. September, og kaffepausen går fra klokka 12 til klokka 1, og fra klokka 22 til klokka 23 om kvelden, og siste halvdel av kaffepausen har I mange, mange, mange år vært øremerket til bibelundervisning I regi av Jon Hardang. Jon Hardang han var ansatt I PFU, kristne radiostasjon I Bergen I mange år, og stemmen gir oss mye program som vi bruker. Så var han med å grunnla TV12, Bedehuskanalen, som noen av dere har hørt om, som nå har fått et studio her oppe I Spjelkavika, og som I går kveld hadde Ragnhild, vår ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre, som gjest på direkten, sammen med blant annet Joakim Solbakken, som du nå hørte. Så hvis du søker opp Eduskanalen og finner Destinasjon Ålesund, så kan du høre hva de hadde på hjertet I går da. Men nå har de pratet mye, nå lar vi Jon Hardang rett og slett få slippe til med dagens vindu mot livet.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, AS.

Vi I dag kommet fram til det 11. og nest siste programmet I bibelundervisningsserien Perler fra Salmenes bok. Og som du hører da titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den første av de fem salmebøkene I Salmenes bok, salme 1-41. Vi skal I dag lese fra salme 37, og vi skal lese de 7 første versene. Jeg har kalt dagens program «Sjelens normaltemperatur». Salme 37 av David. «La ikke din vrede opptennes over de onde, misunn ikke dem som gjør urett. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo I landet, og legg vind på trofasthet. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei I Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett, som lyser midt på dagen. Vær stille for Herren, og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter I verk onde planer.

med en felles bibelhelg for alle bedehusene I Sveio. Dette et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter I Aukland sammen I oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her I Sveio. Og det var I den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne-Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4 og Malena som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte I bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde I Tyskland for omtrent 350 år siden. Han blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der I landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset I en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så sto det til slutt I andakten. Det hender at også vi opplever noe som sørgelig. Kanskje en vi glad I blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn I en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus har et lys som hjelper når det mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det I familieandaktsboka denne søndagen. Og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys I mørket var overskriften over den andakten. Og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, «Om jeg sitter I mørket, Herren lys for meg.» Også jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe I livet som hadde vært tungt å tenke på og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, hverken på Solgry eller I Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, det tente et lys også for meg I mitt mørke. Så langt opplevelsen I Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry. Men Paul Gerhardt, han som vi altså leste om denne dagen, hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer I Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles I bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts

liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi I dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhard var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn I sitt liv, inn I sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhard var født I 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde I 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det I familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning I Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både I Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom den lutherske og den reformerte kirken, ble Paul Gerhard avsatt fra sitt embete I 1666. Han var da I Berlin. Og dette gikk hardt inn på den da nesten 60 år gamle presten og salmedikteren. Paul Gerhard skrev faktisk ikke en eneste salme etter at han måtte reise fra Berlin. I tillegg til oppsigelsen mistet han også sin kone I tuberkulose I 1668. Da satt han alene tilbake med en gutt på bare 6 år. Før dette hadde Paul Gerhard nemlig mistet 4 av 5 barn. 2 av dem døde I fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhards mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter I seg, den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhard ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han I 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven I hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Saksen. På veien tok han inn I et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhard trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å trøste sitt hjerte med, når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhard ut I hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru, som I høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den. Samme kveld kom 2 fremmede menn til gjestgiveriet. De kom I samtale med den bekymrede familien, og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut I samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhard til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem. Gerhard ga seg straks til kjenne
og de to rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn, inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer ventet Gerhard seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss. Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham. Han skal gjøre det.» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn er, skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» skrevet mange år tidligere, i 1648, altså lenge før Paul Gerhard forlot Berlin. Men det som i alle fall sant, måten «Velt alle dine veier» skrevet på. Den en såkalt akrostikon-salme. Det en salme der det første ordet i hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen, selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhards salme i norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene i alle de 12 versene i den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik. Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre. Altså rett og slett salme 37,5. Salme 37, som vi har lest fra i dag, en nok så lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse og mye smerte. De vil bli utsatt både for ondskap og all slags urettferdig behandling. Hvordan skal de rettferdige oppføre seg i møte med alt dette? Hvordan skal de reagere? Ja, det salme 37 mye opptatt med, og salmen har flere klare råd å gi. For det første, du skal aldri ta igjen med samme mynt. Det så lett å ville gjengjelde ondt med ondt. Det så lett å ville møte hat med hat. La ikke din vrede opptennes over de onde, over de som har lykke på sin vei. Slik leste vi det både i begynnelsen av dagens bibeltekst og i slutten, altså i vers 1 og i vers 7. Og hvis du leser gjennom hele salmen, vil du oppdage hvordan dette gjentas gang etter gang. Se for eksempel på vers 8. Avstå fra vrede, og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt Altså, du skal ikke ta igjen med samme mynt. For det andre, du skal prøve å si til deg selv, det skal ikke vare til evig tid, alt dette vonde. Det snart slutt. Snart det forbi med de ugudelige. Og så det leste vi om i dagens bibelord i vers 2. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Nei, sier salme 37, ikke vær for oppgitt eller bli for oppbrakt over de ugudelige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover i salmen. Vers 35 og 36 for eksempel. «Jeg så en ugudelig tyrann», står det. «Han utbredte seg som et grønt tre i sin egen jordbunn.
men han forsvant, og se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller i vers 38, overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudeliges framtid skal avskjæres. Og så det tredje, og det det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, i stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudelige. Det hovedsaken, også i det vi leste i vers 1-7. Advarslene mot de ugudelige, altså det vi allerede har snakket om, i vers 1 og 2 og i vers 7, det bare som en ramme rundt det som det viktigste. Og det viktigste, det å feste blikket på Herren. Det å stole på Gud og hans løfter. Det det til sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene det Herren selv det dreier seg om, og hvor viktig det å la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo i landet, og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg håper du fikk tak i dette. Fire vidunderlige formuleringer, fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat i dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene god medisin, mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Kaffepausen på Radio Sunnmøre, den snart ferdig denne torsdagen. Du hørte litt reklame for Johan R. Sunde, butikken ute på Eidsnes på Sula, hvis du kjører mot Sula, Langevågen her på Sunnmøre. Rett etter at du kommer over brua, sånn cirka eller noen kilometer etterpå, så ligger denne butikken da, og de en viktig sponsor for Radio Sunnmøre. Og alt overskuddet fra denne butikken går altså til kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre. Det ingen private som står bak og tar ut utbytte. Så skal du handle maling, verktøy, tapet og alt imellom himmel og jord uten mat, så finner du det, og de har mat i underetasjen der, så det kan være verdt å ta seg en tur dit da. Vi skal avslutte vi med Voice of Joy, det et kor som hører til i Haugesunds område, hvis de ikke tar fryktelig mye feil, og de skal få synge en sang som jo ble kåret en og to og tre ganger til Norges nasjonalsang og salme, ikke nasjonalsang, men nasjonalsalme, og er jo nasjonale kristne sang, nemlig navnet Jesus, som skrevet tilbake i 1922 for øvrig. Med det så er vi ferdige, Ari Love Harlås takker for følge, ønsker en fortsatt fin dag.

nyhetene. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Bruus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Slik sa hun det så ofte den strålende kristne personligheten som du skal få høre litt om også I dag. Jeg tenker på den amerikanske sangforfatteren Fanny Crosby, eller som hun egentlig hette, Frances Jane Crosby. Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Jeg har fortalt om det også I et tidligere program, men Fanny Crosby var altså bare 6 uker gammel da hun for alltid mistet synet. Dette skyldtes en gedigen feilbehandling av familiens huslege. Den vesle jenta Fanny hadde fått en infeksjon på øynene I forbindelse med influensa, og da forordnet huslegen et grøtomslag over de betente øynene. Men det skulle altså koste Fanny Crosby synet. Og I nærmere 95 år, så gammel ble hun nemlig, var denne dama fullstendig blind. Men bitter, det ble hun aldri, hverken på Gud eller mennesker. Heller ikke på huslegen som hadde feilbehandlet henne. Når det gjelder tap av mitt syn, sa hun ofte, så ser jeg at Herren tillot det. Han bestemte det ikke, men han tillot det. Og allerede som 8-åring skrev hun det slik I et av sine første dikt. «Å, hvilket lykkelig barn jeg selv om jeg ikke ser. Tilfreds med livet slik det det blir jeg mer og mer. Så mange gleder eier jeg, som andre ei kan få. Skal jeg vel da beklage meg, om blind jeg vandre må. Men det å miste synet, det var ikke det eneste tapet Fanny Crosby ble påført som ganske liten. Bare 1 år gammel mistet hun også sin far, og på grunn av dette hadde hun nok ikke noe bevisst minne om han. Men dermed ble det hennes mor, og snart også hennes bestemor, hennes mormor, som ble de 2 viktigste personene I den vesle jentas liv. Da Fanny Crosby var 3 år gammel, flyttet familien til et nytt sted, og dette førte med seg en mye tettere kontakt med bestemoren enn hun noen gang tidligere hadde hatt det. Og bestemoren tok mange viktige ting med seg inn I barnebarnets liv. Nå skal du bare høre. Det var bestemoren som lærte barnebarnet Fanny å bli glad I naturen, I Guds skaperverk. Bestemor lærte henne all slags blomster å kjenne, og ganske snart kunne Fanny skille den ene blomsten fra det andre, bare ved hjelp av lukt og berøring. Også fugler og dyr fikk hun høre mye om. Det var som om de kom henne I møte gjennom bestemorens ord. Og snart hadde hun lært å kjenne også mange av dem. Men det aller viktigste, det var dette. Det var bestemoren som åpnet Bibelens verden for det elskede barnebarnet. Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, slik vi allerede har sitert Fanny Crosby flere ganger I dag. Fanny Crosbys bestemor hadde en usvikelig tillit til Gud, og stor tro på bønnens makt. Og dette overførte hun på lille Fanny, det kjære barnebarnet. Ofte snakket de 2 sammen om deres gode far I himmelen, han som alltid opptatt med å gi sine barn det beste. Og om kvelden, da avsluttet de alltid dagen med å bøye kne ved sengen, og så ba de sammen de 2. Bestemoren leste også mye fra Bibelen for Fanny. Mange av de lange og spennende bibelhistoriene fortalte hun også med egne ord, slik at Fanny kunne se det hele for seg. Og så lærte bestemoren henne å pugge Bibelen utenat. Resultatet ble at Fanny etter hvert kunne sitere lange kapitler fra Bibelen utenat, kapitler både fra det gamle og fra det nye testamentet. Slik lærte hun å elske Bibelen, og også den Gud som hadde gitt henne Bibelen, og som på denne måten hadde åpenbart seg for henne. Hva alt dette betydde for Fanny Crosbys sangforfatterskap, det kan vi jo bare tenke oss. Da Fanny Crosby var omkring 50 år gammel, året var 1870, da skrev hun en sangtekst som på mange måter reflekterer hennes egen barndom, og ikke minst hennes nære forhold til bestemoren. «Tell me the story of Jesus», kalte Fanny Crosby dette diktet. «La meg få høre om Jesus», lyder det hvis vi oversetter det til norsk. Og dette skulle bli en berømt sang. Tre strålende vers, der alle versene er formet som en enkel og inderlig bønn. «La meg få høre om Jesus», slik begynner det første verset. «La meg få høre det atter», fortsetter hun i det andre. «La meg få høre om korset», slik begynner det tredje verset. Og nå er hun helt i sentrum av det kristne budskapet, ordet om korset. Fanny Crosby elsket barn, og dette er kanskje en av de sangene som passet best også for barn, i alle fall en av sangene. Men denne sangen passer ikke bare for barn. Den ligger til rette for mennesker i alle aldre, både å synge og å be. Og vi synger den fortsatt i alle slags forsamlinger, og mennesker i alle aldre legger stemmen til. Det skulle ta 35 år fra sangen ble skrevet til den ble oversatt til norsk. Men i 1905, da sto den for første gang på trykk i Norge, i Frelsesarméens hovedorgan, Krigsropet. Det var Bernard Fjærestrand som hadde oversatt den. Bernard Fjærestrand var Telemarks gutt, født i 1879, altså 9 år etter at sangen han oversatte til norsk var blitt til. Bare 14 år gammel ble han soldat i Frelsesarméen i Porsgrunn, og som voksen mann flyttet han til Oslo, og ble etter hvert ansatt med tanke på tjeneste i Krigsropet. Og han var ikke bare hymnolog og pressemann, han ble selv en betydelig kristen sangforfatter. Det er han som står bak sanger som «Hans navn skal kalles Jesus», «Frelse i Jesus alene», og oversettelsen av «Jesus frelser, los du meg». Til Sverige, nabolandet vårt, kom imidlertid sangen «La meg få høre om Jesus», så tidlig som i 1878. Også dette, altså før den norske oversetteren i det hele tatt var født. Erik Nyström oversatte sangen til svensk. Dette var misjonæren, født i Sverige i 1849. Da han ble døpt var Carl Olof Rosenius fadder for Erik. Som voksen mann tjenestegjorde han som misjonær for Israelsmisjonen, først i Beirut i Libanon, og senere fortsatte han misjonærtjenesten i Algerie i Nord-Afrika. Han ligger forresten også begravet i afrikansk jord. I tillegg til sin gjerning som misjonær, er det altså Erik Nyströms fortjeneste at så mange av Fanny Crosbys og Philip Paul Bliss sine sanger så tidlig kom til Sverige som de gjorde. Det var han som kledde dem i svensk språkdrakt og gjorde dem kjent her i Norden. Nå skal du få høre Fanny Crosbys sang «La meg få høre om Jesus». Melodien er laget av Fanny Crosbys nære venn, John Sweeney, i 1877 eller omkring der. Omtrent samtidig med at teksten til «La meg få høre om Jesus» ble skrevet, fikk musikeren og komponisten sitt åndelige gjennombrudd. Og etter dette skrev han bare kristen musikk. Innspillingen du nå skal få høre er det Martin Alfsen som står ansvarlig for, og det er hans studiekor som synger. Innspillingen hører hjemme i rekken av sanger fra Bedehusland.

Ja, det var sangen La meg få høre om Jesus til tekst av Fanny Crosby. Sangens dronning, som hun så ofte ble kalt. 8200 tekster kom fra den berømte amerikanske sangforfatteren sånn. Og det betyr cirka 2 nye sanger hver uke. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Første gang vi var i Hellas, kjøpte kona mi og jeg en lite rimelig, men vakker pynteflaske. Den var svart med klassisk gresk vaseform og dekorert med antikke motiver. Rundt halsen hadde den en pappkrave der det sto Chanel nummer 5. Det jo skikkelige saker. Nå var det slik at like over der hvor det sto Chanel nummer 5 sto det også noe annet. Det sto fire små greske ord, jeg skjønte ikke helt hva de betydde. Tilbake på hotellet sjekket jeg med ordboken. Da fikk vi oss en god latter. For det som stod der med små bokstaver var følgende fire ord. Likner, men ikke. Altså Chanel nummer 5. Etterpå har jeg ofte tenkt på hvor tydelig Bibelen har hengt opp en tilsvarende melding over det å leve uten Jesus. Det likner, men det ikke livet, sier Jesus om å leve borte fra ham. Mange overser nok det og tror at livet det mat og drikke, handleturer og tv-titting, mens Jesus hinsides alle horisonter. Men han som oppfant menneskelivet har tenkt det annerledes. Jesus sier, «Jeg livet. Jeg den eneste som fører deg inn i livet med stor L. Livet som skal overleve døden, livet som skal bre seg ut den dagen da Gud nyskaper jorda, livet der alt ondt borte og all glede skal vare evig.» Men å leve borte fra Jesus, det bare likner, men ikke livet. Det akkurat som en blomstrende gren fra et frukttre, hvis den brutt av og satt i vann. Den ligner, men ikke en som skal bære frukt. Derfor finnes det ingenting viktigere enn å leve

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Blir jeg aldri bedre? Etter så mange år som en bekjennende kristen, så stiller du deg dette spørsmålet I fullt alvor. Om du ikke snart blir en bedre og mer helhjertet kristen? For selv etter å ha levd I troa på Jesus I flere år, så faller du fortsatt I og får noen av vanesyndene. Du blir så enormt skuffet over deg selv. Gud, jeg kunne vel ha forventet mer av meg etter alle disse årene? Og så setter den gnagende tvilen seg fast I sjela. Kan Gud fortsatt elske meg, slik som jeg Du så redd for at han snart skal gi deg opp. Hva om han ikke vil tilgi eller gi deg flere sjanser? Ja, jeg tror de aller fleste som lever I troa på Jesus kjenner seg igjen I det her. Fortsatt å falle I de syndene vi hadde bestemt oss for å slutte med. Hva skal vi gjøre? Ikke prøv å fornekte syndige ord, tanker og handlinger. Du lurer ikke Gud, neppe deg selv heller. Vær I stedet så ærlig du kan overfor Gud. Fortell han akkurat hvordan du har det. Han vet det jo allerede. Gud setter pris på din ærlighet. Men husk, det ikke din ærlighet som frelser deg, men den hjelper deg til å åpne opp for syndenes tilgivelse. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv og sannheten ikke I oss, skriver Johannes I sitt første brev. Men dersom vi bekjenner våre synder, da han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Først må vi være så ærlige at vi innrømmer både for oss selv og Gud at vi gjør synd. Ja, til og med har lyst til å synde. Så vil Herren Gud svare oss at han har sonet for alle våre misgjerninger. Og jeg kan glad si til hjertet som fordømmer meg at min synd skjult med Jesus, og I Jesus. Min tilkortkommenhet ble spikret fast til Golgatas kors 2000 år før jeg ble født. Om jeg ikke blir så mye bedre her på jord, så kjenner jeg en som mer enn god nok, Jesus Kristus. I troa på Jesu godhet, og ikke min egen godhet, jeg din godhet og renhet som jeg kan møte Gud med, både her I livet og ikke minst på dommens dag. Blir jeg aldri bedre? Jeg tror vi gjør lurere I å takke for frelsen I han som mer enn god nok for Gud. Jesus har nå blitt din rettferdighet, din helliggjørelse, ditt liv og alt. Bare på grunn av din nåde. Bare på grunn av ditt blod. Far får I lov til å komme, bare fordi du god. I dine kjærlige armer nåde å få. Tett til ditt bankende hjerte, for jeg lov å komme nå.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Johnny Køfte med sin egen sang Belsasar og Nils Petter Enstad. Hvis alt hadde gått som Johnny Køfte ønsket, så hadde dette blitt den første sangen han sang inn på plate, men sånn skulle det ikke bli.
1: Dette jo en av hans egne sanger, og du kan si, han skriver jo, det en, jeg synes jo det en fin sang, men fortellingen I sangen, det jo en, det I hvert fall nok så marginal fortelling I det, fra det gamle testamentet, fra Daniels bok. Men det var jo ofte I dette bibelbeltet I USA, så var de nesten like opptatt av det gamle testamentet som av det nye. Og denne fortellingen har nok hatt en appell da til den unge Johnny. Han var ung når han skrev denne sangen, og handler da om dette gjestebudet hos kong Belsasar, som, hvor da det kommer en hånd og skriver på veggen, mene, mene, tekel og farisin. Veiet og funnet for lett. Og den hadde han med seg da når han banket på døra til såkalte Sun Studios I Memphis, hvor en som heter Phillips var sjef, og Sam Phillips hadde da et par år før vært den som lanserte Elvis Presley, og han hadde lansert Jerry Lee Lewis og flere kjente artister, og var vant til at det kom unge, ambisiøse menn på døra hans og ville lage plate. Og så spurte han Johnny da, hva slags musikk det du lager da? Jeg synger gospel, sa Johnny Cash. Og da sier Sam Phillips at nei, det kan du glemme, gospel selger ikke. Men hvis du har noe annet, så kan jeg være interessert I det. Ja, men hør nå på det jeg har da, sier Johnny Cash først. Og da sier Sam Phillips, ja, jeg liker en gutt med tru på seg selv. Og han hørte vel kanskje på denne Belsasar, men det var ikke aktuelt å spille inn den forløpig. Men han kunne finne noen andre om han bare skrev gospelsanger. Nei, han har også skrevet en som heter Cry, Cry, Cry. Og det ble da debutplate hans. Og han hadde med seg to kamerater, og han kalte gruppa for The Tennessee Tree. Men Sam Phillips, han... Når plata var ferdig, så var det da med Johnny Cash and the Tennessee Two, som da var disse to musikerne som fulgte han egentlig hele livet. Det sier jo liksom litt hvor Johnnys interesser og kanskje inspirasjonskilde også lå. Det lå I disse bibelske fortellingene som han var veldig opptatt av, og det ble da den første sangen. Og så har han jo skrevet mange sanger med bibelske referanser, både til Jesu gjenkomst og til endetiden og til det kan du si genuine frelsesbudskapet da.
0: Det vel ingen som blir fornærmet Nils Petter Enstad om vi sier at Johnny Cash på mange måter kongen av countrymusikk på samme måte som Elvis ofte blir kalt for kongen av rock'n'roll, men disse to de ble jo kamerater etter hvert. Hva forhold hadde de til hverandre?
1: Jeg tror de hadde et greit forhold til hverandre, og I en periode så opptrådte de jo en del sammen også. Da var det jo Elvis som var den kjente. De hadde jo mye av den samme bakgrunnen da. Elvis fra pinsebevegelsen og Johnny Cash fra baptistsamfunnet. Men de var... ja, så de opptrådte sammen, og du kan si disse sjangerne, country versus... rock, det vet ikke hvor, det kanskje litt kunstig å dele opp I det, for de vaket mellom disse sjangrene begge to. Johnny nok lite med rock, men Elvis var jo veldig nær countrymusikken, særlig når det gjaldt gospelplaten hans. Da det, man kan jo ikke kalle How Great Thou Art for noen rockelåt, liksom. Så de var I dette samme bibelbeltbakgrunnen, og med mye av de samme interessene, men rent sånn religiøst, så var nok Johnny Cash en mye mer reflektert person enn det Elvis var. Elvis var en glad enkel gutt. Jeg har I en annen bok skildret han som en kristen mammadalt, men der, Johnny Cash hadde jo en helt annen, jeg vet ikke om jeg vil kalle det integritet, men han var mye mer reflektert I hvert fall enn det og sleit nok mer med utfordringer som de møtte på turnéer og sånt, ikke sant? Hvor masse jenter gjerne ville sjekke opp disse pene sangguttene, så det var noen forskjeller der.
0: Vi ska höra en sång till vi ska höra flera där men denna sangen heter Personal Jesus eller personlig Jesus som vi ska översätta det lite som klönet till norsk vi ska höra den och så ska vi prata mer om vad förhåll Johnny Cash hade till den kristna tron.

0: Ja, du hører altså på gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og i dag er den satt av i sin helhet til han som du nettopp hørte synge her, Johnny Keff, og vi har med oss Nils Petter Enstad på telefon fra Arendal for å hjelpe oss med dette. Og denne sangen, Nils Petter Enstad, den har jo visse likhetstegn til et uttrykk som vi har i Norge, så heter det å være en personlig kristen. Hva type kristen var Johnny Keff, om vi skal spørre på den måten?
1: Det fortelles jo at han fikk et spørsmål om det av en journalist. Hva slags kristen er du? Og han ga et veldig komplisert svar med, jeg klarer ikke å ta det igjen sånn på hern, men et komplisert svar med mange teologiske uttrykk om inkarnasjon, og denne journalisten, stakkar, han datt jo av lenge før han var ferdig. Og så sier han, ja, hva mener du? Og da sier Johnny Cash da litt sånn irritert, jeg er kristen, jeg vil ikke ha, ikke spørre om noen flere båser enn det. Så og han var, datteren hans sa jo om Johnny Cash at han var litt av en mystiker, altså han gikk inn i åndelige og kristelige problemstillinger med et åpent sinn og var veldig reflektert rundt forskjellige ting. Enkelte ting ved han ville nok vi stusse over i dag, for eksempel det at han ble vel døpt i hvert fall 3 ganger, om ikke 4, og han var ordinert som pastor i en av disse amerikanske menighetene som vi vel ikke har noen paralleller til her, men alt dette var jo et uttrykk for at det, troen på Jesus og den kristne troen, det var veldig, det satt veldig dypt hos han. Og jeg husker når jeg begynte å interessere meg for Johnny Cash, og det har jeg vel faktisk skrevet på et tidlig tidspunkt også, at jeg liksom, han sleit med rus og damer og sånn, men så møtte han Jesus og ble frelst, og det har jeg jo skjønt at det er jo helt feil, for han sto i den omvendelsen som skjedde da han var 12 år, den sto han i hele livet, men det var jo med han som er mange av oss, at han møtte utfordringer i livet og hadde jo problemer med rus, for eksempel. Og det kan kanskje komme litt tilbake til hvordan han fikk det, men i sitt hjerte så var han en troende, en, kan godt si en kjempende troende hele livet, mens Elvis da, siden vi har snakket om han nå, han var mer en sånn en glad troende. Han kan si det på litt sånn slagordmåte at Elvis, han reiste antagelig på barnebillett hele livet, mens Johnny Cash, han holdt på å si paid the price, han var mer, han hadde større følt at dette var utfordrende på en annen måte.
0: Når du skriver bok om Johnny Cash, så har du altså satt en titel som, så vidt jeg forstår, er et sitat av han før. Kristendom er ikke for pyser. Du var inne på det i sted, men si litt mer om det.
1: Det var et sitat jeg fant da i noen artikler på nettet om han, hvor han sier det at det å være en kristen, det krever sin mann. Religion is not for sissies, sa han i en eller annen sammenheng, og det gikk jo på det at han mener det er krevende å kalle seg en kristen. Det er ikke bare liksom noe du slenger ut av deg, men det er krevende, og det krever noe av deg liksom, at du har gitt, at du gir deg selv det vitnesbyrdet. Så han hadde ikke noe lettvint forhold til den troen. Det var om ikke akkurat hardt arbeid, så var det forpliktende, og det var krevende. Så det er grunnen det som ligger i det. Og så synes jeg jo det er en sånn one-liner som står seg, ikke sant? Når man skal skrive om en person, så er det veldig godt å finne et sitat som på en måte er en god knagg, da, og henge framstillingen på. Jeg tror nok det var typisk, eller betegnende for den måten han tenkte om troen, og om det å være en troende, at det er det tryggeste og det beste, men, og det er det sikreste, men det krever sitt.
0: Den neste sangen vi skal høre Johnny Cash synge, den du var inne på han I begynnelsen av programmet, det vel den sangen som på mange måter signatursangen til Billy Graham sine korstog Just As I Am, eller Just Som Jeg så han heter på norsk. Det var en sang som betydde mye for Johnny Cash også.
1: Det var en sang som betydde veldig mye for ham. Og som jeg sa, så var det I den gudstjenesten hvor han... gikk fram da, altså jeg har jo min bakgrunn I Frelsesarmeen, jeg veldig vant med ettermøter, ikke sant, selv om vi ikke har så mye av det nå lenger, så sånn det jo sikkert I Indremisjon og andre sammenhenger også, at når preken og det over, så blir det gitt til en bydelse, og så det ettermøte, og da finner man ofte en sang som treffer publikum, og som kanskje summerer opp det man har hørt, og da er Just As I Am, altså det forteller, når du utsetter et menneske på valg, så sier du da samtidig at dette ikke noe du skal jobbe med, altså du skal ikke forbedre deg på noen måte, du skal ikke pusse opp fasaden, du skal komme som du og det jo innholdet I den sangen, og det var nok ikke Johnny Cash klar over på den, da han som 12-åring gikk fram til den tonen av den, men da en 15-20 år tidligere, så hadde jo da Billy Graham gått fram også I en gudstjeneste til tonen av den sangen, og det nok veldig mange som har gjort det. Det en stemningsfull melodi, kan du si, den appellerer litt til følelsene, men det også et budskap I den som veldig sentralt med tanke på hva det å bli en kristen altså det ikke en... Altså det en prosess, men ikke på den måten at du skal shine deg opp og holdt på å si stille, nybarbert og nyklippt og renvasket, men du kan komme som du.

0: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, altså med fokus på Johnny Cash og Nils Petter Enstad. Du med oss fremdeles på telefon fra Arendal, og nå må du fortelle oss litt om Johnny Cash sitt familieliv. Han hadde jo en kone som het June, og hadde sikkert barn og for alt de vet. Det vet du mer om.
1: Ja, han var jo gift to ganger, og Vivian, som han var gift med først, hun de var blitt kjæreste rett før han dro I militærtjeneste og gifta seg nok så straks etter at han var kommet tilbake fra militæret. De fikk fire barn sammen. Vivian og var jo av italiensk avstamning, var jo en mørk, egentlig skjønnhet, kan du si, og det skapte jo rykte om at at hun var mulatt, og det reagerte jo Johnny veldig sterkt på, for han visste jo hvor belastende en slik påstand ville være I sørstatene. Hun var italiener da, og hun var katolikk. De fikk fire barn sammen, og hadde jo da et godt liv sammen, men Vivian var aldri noe glad for denne musikerkarrieren til Johnny. Hun var redd for at det ville føre til at de mistet hverandre, og det fikk hun vel for så vidt rett I også. Og så kom det jo da en annen faktor inn I bildet på denne tida, og det var at Johnny Cash utviklet et nok så massivt pillemisbruk, og det misbruket begynte allerede I det militære, for det var veldig vanlig praksis med disse amerikanske soldatene, som han var jo I Tyskland. Det var veldig vanlig at når de ble sliten og så videre, så fikk de amfetamin rett og slett av legen, og man var ikke klar over hvor både vanedannende og hvor skadelig altså denne amfetaminen var. Så han begynte tidlig å bruke amfetamin, og han sa selv om det at jeg tar en pille og blir en ny mann, men så vil den nye mannen også ha en pille. Så han var veldig bevisst på hvordan dette, etter hvert da, I hvert fall, hvordan dette utviklet seg. Så, og han var mye borte. Vivian var veldig fremmed for det.

0: artistlivet, selv om hun liksom styrte fanklubben hans hjemmefra og sånt nå, var veldig lojal. Og så ble de skilt da. Da hadde Johnny Cash allerede innledet et forhold til June Carter, som tilhørte en veldig kjent musikerfamilie, The Carter Family. De innledet et forhold, og hun hadde også vært gift før og hadde to døtre. Og sider så giftet de seg da. Han fridde vel til henne på scenen. Hun hadde vært litt sånn nølende til om hun skulle gå inn i det så forpliktende at de gifta seg. Hun hadde vært gift med to rusmisbrukere før, for å si det sånn. Men så ble det at de giftet seg da, og de fikk en sønn sammen. Så til sammen så hadde jo de to da 7 barn. Hun hadde sine to døtre pluss denne sønnen John Jr., og Johnny hadde 4 døtre med Vivian, og så da en sønn med June. Han og June, det var et turbulent forhold på mange måter, men de holdt sammen hele livet. Sønnen som de har felles, da, han forteller jo ved en anledning at foreldre hadde bedt han komme, og de ville prate med han liksom sammen. Og han tenkte, ja, nå skal de skilles, da er det det de skal fortelle. For da hadde de hatt det veldig turbulent en stund, men så var det jo det at, nei, nå skulle de fornye ekteskapskreftene da. Så det kunne gå både 1 og 2 kuler varmt, men de holdt sammen hele livet, og det er jo en litt sånn vemodig og samtidig litt vakker ting da, at de faktisk døde med bare noen få ukers mellomrom.
1: Den sangen vi nå skal høre, I Came to Believe, hva vil du si om den?
0: Men det er et personlig vitnesbyrd. Mange av sangene hans var det. Det er med han som er andre som skriver sanger og tekster, at det er en eller annen replikk han har hørt, eller en eller annen ting han har observert, og så blir det en sang av det. Det er mange slike fortellinger om Johnny Cash sine sanger, og dette er nok en av dem hvor han gjør opp en slags status, personlig vitnesbyrd om at han var kommet til tro.

when I laid them on somebody else. So I finally

0: Ja, det är fremdeles Johnny Kef som står I centrum I gospelteamen på Radio Sunnmøre och Nils Petter Enstad. Hvis du kort eller ska summera upp, hur stor var Johnny Kef som artist? Hvordan vill du se si det då?
1: Jag vill nog se si han var större än Elvis. Och om Elvis så blev det ju sagt att han var större än Beatles, att han var större än Beatles, det tror jag nog. Johnny Cash, at man, altså det forutsetter selvfølgelig hvilke preferanser man har når det gjelder musikk, men I hvert fall så har Johnny Cash solgt flere plater enn det Beatles har gjort, og han har spilt inn en enorm katalog med sanger, og det vel nærmere 1500 sanger som han har spilt inn, og av disse så ja, godt og vel 200 da, kristne sanger, gospelsanger, salmer, mye av det hadde han skrevet selv, andre var jo klassikere som for eksempel Just som jeg og The Old Rugged Cross og så videre, det var jo klassikere, men han sang dem også, så han er stor I produktivitet, både som sanger og som låtskriver, for å bruke det uttrykket, Og han stor I den altså I betydning I musikkhistorien. Jeg vokste opp på en tid da The Beatles liksom var det nærmeste man kom med holdt på å si udødelighet og sånn, men det klart at Johnny Cash kommer nok til å bli husket lenger enn Beatles. Altså selv om Beatles også ville bli husket med mange av sine ting, så var han veldig stor.
0: Ja, for du skriver I boka di Kristendom ikke for pyser heter den boka for øvrig, for den som vil lese den så du nettopp sa 1500 sanger, og du skrev at han sannsynligvis solgte 50 millioner album, vant 11 Grammy-priser og hadde 14 nummer 1 hits, det jo ikke akkurat småtteri.
1: Nei, det ikke småtteri det ikke småtteri, og jeg tror mange I dag rett og slett ikke tar inn over seg hvor enorm han er og hvor stor betydning han har I musikkhistorien eller populær musikkhistorien I hvert fall og egentlig salmehistorien også så hvis jeg sammenligner for eksempel med Jim Reeves som jeg jo også har veldig stor sans for men han laget kanskje en 20-25 gospelsanger skrev vel en og annen selv men han jo mye mer sånn I Love You Because artist Mens Johnny Cash, han spenner mye videre og byr mer på seg selv altså, enn nesten noen annen man kan komme på. Så og 50 millioner altså album, da snakker vi LP-plater, ikke sant, de gamle der. Og så det jo singleplater også, det veldig mye. Og stadig vekk så finner jo jeg I musikkforretninger sånne, Ja, da det jo mer sånn samlegreier som han har laget med Johnny Cash sine sanger. Og han spilte dem inn flere ganger og sånt også, så han var hele tiden underveis liksom med sine forskjellige numre der eller sanger. Og han var allsidig som artist. Han fikk disse prisene som du nevnte, og han spilte du inn I noen filmer, de kanskje like greit å ikke bruke så mye tid på, for noen stor skuespiller var han ikke, men han jeg husker blant annet en episode med Columbo, hvor han var morderen, og samtidig så sang han jo denne I Saw the Light, ja. Den jo en sånn gjennomgangstone I den Columbo-episoden, så den jo nesten som en andakt, den episoden, og du kan si hans skuespillerprestasjon ikke all verden der, men liksom bare det at, og det tror jeg nok han har hatt, der har han hatt en finger med I spillet selv også, at vi tar den liksom, I Saw the Light, den lar vi være en gjennomgangstone I den filmen. Så han var veldig allsidig.
0: Og så har du jo skrevet at han hadde et prinsipp at minst en av 10 sanger han framførte skulle være en kristen sang.
1: Ja. Han hadde kristen sang på alle sine konserter. Han nevnte jo at han hadde spilt inn 1500 sanger, og at drøyt 200 av dem var kristne, så det var hans måte å gi tinde på, sa han selv, det var at minst hver tiende låt han hadde skulle ha et kristent innhold. Så det jo en interessant tilnærming I seg selv. Når det gjaldt økonomi og sånn, så vet jeg ikke om han brukte mye penger på veldedighet og misjon og sånne ting. Det vet man vel egentlig ingenting om. Men I hvert fall dette tiendeprinsippet med at hver tiende sang skulle være kristen, det overoppfylte han da.
0: Vi har igjen to sanger I gospeltimen, og den nest siste, det jo en sang fra Daniels bok. Vi hørte Belsasar tidligere, The Fourth Man in the Fire. Han var, så du sa, glad I disse gammeltestamentlige tekstene, og dette jo sangen om disse karene som ble kastet I den store ildovnen, og vi skal høre den nå.

0: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den kommet til veis ende om en nokre få minutt, og den siste sangen Johnny Cash da skal få synge til oss, den heter Supper Time, eller Middagstid, det vel oversatt til norsk, og takk for at du har vært med oss, Nils Petter Enstad, på telefon fra Arendal, og la oss bruke de siste minutter til at du forteller oss litt om, Johnny Cash sin siste leveår.
1: Han ble jo par og 70 år vel, og jeg vet mange var forundret at han hadde levd så lenge, særlig fordi på slutten så var nok dette harde livet han hadde levd med piller og jeg vet ikke om det var så mye fyll, men det var I hvert fall piller og greier. Jeg hadde slitt på han. Han hadde hatt en tannoperasjon som ikke var særlig vellykket, så på de siste bildene han så ser du jo et nok så dypt arr like ved kjeven hans. Så det var mye smerter, og June ble også, hun var, hadde jo også sitt når det gjaldt piller og så videre, så hun utviklet vel også kreft, så vidt jeg husker. Så på slutten der så var det to eldre mennesker, men de var forsonet med hverandre og med livet, og det finnes et opptak av Johnny hvor han synger, og du ser June sitter og ser på han, og de som liksom kjenner historien bakgrunnen tenker kanskje at hun vet at hun snart må forlate han, fordi livet hennes går mot slutten, og han synger da denne litt, ja, veldig såre sangen om som heter Hurt. Og det vel ikke en direkte en kristen sang, men den sier jo noe om oppsummering av livet. Så døde jo da June, de var I begravelsen. Det fortelles at han og Kris Kristoffersen satt ved siden av hverandre I begravelsen. De var jo også gode venner. Kris Kristoffersen lever jo ennå, men så var det ikke mange uker etterpå, så døde han også. Og da var det jo en del som radiostasjoner som fant fram en sang som de hadde spilt inn for mange år siden om Far Side of Jordan, eller hva den heter for noe, hvor de liksom synger om det og møtes I himmelen da, og så synger den kvinnelige stemmen at jeg tror jeg skal reise før deg, men da skal jeg sitte og vente på at du kommer, og så skal vi sammen løpe over til den andre siden. Det jo en litt sånn banal himmelforståelse, men en veldig sterk sang også da. Så, men den Hurt, den er jo smertefull på en helt annen måte. Og men liksom det summerte seg opp da I denne sangen Supper Time, som han vel spilte inn forholdsvis tidlig, kom hjem, nå er det kveldsmåltid, eller altså supper time da. Disse måltidene plasserer seg vel litt forskjellig hos litt forskjellige, men det handler jo da om det store måltidsfellesskapet I himmelen som vi alle er invitert til.
0: Da skal vi runde av dagens gospeltime med å høre det. Det jo en sang da, så mange av oss kan kjenne oss igjen I når vi var små og mora vår ropte oss hjem til enten det var middag eller kveldsmat. Vi husker det, mange av oss.
1: Kom og spis.
0: Ja. Takk, Nils Petter Enstad, for at du var med oss her I gospeltimen på Radio Sunnmøre, og så skal Johnny Cash få siste ord og siste ton I dag.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg». Så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet, en vei over I nye utfordringer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det var skikkelig hallelujastemning. Ifølge Aftenposten.no så utbrøt Erik Solheim dette I oktober 2010, da FN var I ferd med å bli enige I noen forhandlinger om naturmangfold. Det har blitt sagt at det finnes tre ord som blir forstått på alle språk. Amen, halleluja og Coca-Cola. Og de fleste nok klar over at de to første hentet fra Bibelen. Når noen har gode opplevelser, gjerne sammen med andre, kan vi av og til høre at det var den reneste hallelujastemningen. Hvis noen misunnelige på andre som gleder seg over noe de har opplevd, så kan vi høre kritikerne si det noe å rope halleluja for å prøve å ta fra dem gleden. Et raskt søk I Bibelen ga meg 27 treff på halleluja. Derav 23 I Salmenes bok og 4 I Johannes åpenbaring. I Salmenes bok brukes ordet I den siste tredjedelen. De fem siste salmene kalles det store hallel. Alle disse salmene både begynner og slutter med halleluja. De fire gangene halleluja brukt I Johannes åpenbaring I de seks første versene I det 19. kapitlet. Der hører Johannes en mektig lovsang fra himlen, og det som utløser denne lovsangen Guds endelige dom over Satan og de som tjener ham. Fra nå av og for alltid han fratatt all mulighet til å utøve noen som helst makt noe sted. Ordet halleluja hebraisk og satt sammen av to ord, hallelu og ja. Hallelu imperativform av hillel, som betyr lovprise, mens ja kortform av Javé, det navnet Gud ga seg selv da han åpenbarte seg for Moses. Halleluja betyr derfor pris Herren. I jødenes gudstjeneste var halleluja-ropet et sentralt element I liturgien. Blant kristne det kanskje pinsevennene som forbundet med halleluja-rop, men også I mer liturgiske kirkesamfunn halleluja mye brukt I liturgien, ofte som et svar fra menigheten. I moderne tid har ordet blitt kjent ikke minst gjennom Leonard Cohens kjente og kjære sang med nettopp titlen Halleluja. Den kommet I flere versjoner. En av dem lyder det fjerde verset slik, I did my best, it wasn't much, I could feel, so I try to touch. I told the truth, I didn't come to fool ye, and even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song, with nothing on my tongue, but hallelujah. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.